0: il frissonne, pas l'air du putrin. Lassé des belles paroles, il frissonne, je n'ai pas connu en personne. Les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
4: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: RFI.

0: Când ești de vitalitate, semn că ai grijă de catul tău. Fortificat Forte ține o concentrație mare de colină și contribuie la disifierea și regenerarea sa. Îl susține și proză. Fict Fortificat cu Fortificat Forte. Este un supliment alimentar, ține fosfolipide, să nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se îndemână copiilor. Dus nu înlocuiește o variată. Citiți cu atenție prospectul și informați pe ambalaj.
1: Ca să scap de balon, trebuie să fac o schimbare. Doar gătit de mici în porții cât mai. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzi. Încearcă Chebe Enzi cu optime care ajută digestia și meticonă care sparge bulele de gas. Fi enzimatic gătit. Acesta este pozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Parliu. Je m'appelle Nabil.
3: Je m'appelle Ada.
2: Je suis du Maroc.
3: J'ai 26 ans. Je viens du Québec.
2: Qui a bien sorti de la Paris.
4: Ça fait 3 mois que je suis en France.
2: Je connais que codurile sociale italiane française.
3: Quoi on appelle marché aussi.
2: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
3: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
2: Noua noastră serie bilingvă.
3: Très français.
2: Vous Paris.
5: Allez, vrai, merci à vous.
2: În fiecare sâmbătă, duminică, la FI.
6: Sănătatea este esențială. Informația acută este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi, pe unul dintre cele preț daruri primite la viață. Noți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre stare fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 10:15, ascult Sănătatea FM. O jumătate de oră de cu Mirela Dădăcuș, subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiază 4:10. Gestii și întrebări, scrie pe adresa de mail mirela.dadacu@rfi.ro.
7: Diaree? Descoperă Hidrast, singurul antidiar și rehidratant. Tează diareea și recuperarea. Acesta un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dre de cap, de spate, dentar sau menstruală. Pa durere, în expres foarte cremoi. Acest medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Consum de droguri și jocuri de noroc dau dență. Alege nu îți distrugi. Cere ajutor.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Semne de normalitate în Europa. Poliția slovenă elimină controalele temporare menite să combată migrația ilegală, iar Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15 iunie. La noi, USR decide că nu va susține guvernul Tomac. Asta poate însemna un alt motiv de instabilitate economică. Iar de la INS vin date îngrijorătoare. Avem pe de o parte inflație, pe de altă parte scăderea cu aproape 100 de lei a câștigului salarial mediu. În acest weekend în București sunt organizate Festivalul Cireșelor de iunie și Festivalul Plăcintelor Brașovene. Soare în aproape întreaga țară, temperaturile sunt plăcute la această oră. Poliția slovenă a eliminat vineri controalele temporare menite să combată migrația ilegală pe care le-a introdus în octombrie 2023 la frontierele cu Croația și Ungaria, în interiorul spațiului Schengen de liberă circulație, decizia de ridicare a acestor controale venind în urma unei solicitări a Comisiei Europene. Mai multe informații primim de la Dan Andreșescu.
2: Schimbarea a fost decisă de noul guvern conservator, care va implementa, în schimb, măsuri compensatorii în apropierea frontierelor și în interiorul țării, în zonele cu risc sporit de migrație transfrontalieră și criminalitate. Potrivit Agerpres, guvernul sloven are în vedere și consolidarea cooperării cu forțele de poliție din țările vecine prin schimbul de date și prin intensificarea patrulelor comune. Directorul general al Poliției slovene a anunțat că ofițerii retrași de la punctele de trecere a frontierei vor primi alte sarcini, inclusiv legate de implementarea Pactului Uniunii Europene privind migrația și azilul, care a intrat vineri în vigoare. Anul acesta, numărul trecerilor ilegale ale frontierei Sloveniei au crescut cu peste 60%. Bruxelles a recomandat pe 2 iunie ca 9 țări din Uniunea Europeană, Austria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Slovenia și Suedia, să ia măsuri pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele interne și să opteze în schimb pentru alternative, precum controale polițienești nesistematice sau identificare biometrică.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Uniunea Europeană confirmă începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina din 15 iunie. Mai multe informații primim de la Lina Grâu.
3: Negocierile oficiale de aderare, un moment așteptat de mult timp de Chișinău și Kiev, vor fi lansate luni 15 iunie. Data figurează în forma actuală a proiectului de declarație finală pe care o vor semna cei 27 de lideri ai țărilor din Uniunea Europeană la summitul care va avea loc săptămâna viitoare pe 18 și 19 iunie la Bruxelles, scrie Moldova 1. Chiar dacă anunță data de deschidere oficială a negocierilor de aderare, blocate până acum de opoziția Ungariei lui Orban față de Ucraina, documentul nu oferă nicio dată de aderare sau calendar concret, tot procesul fiind condiționat de abordarea bazată pe merit. Proiectul de declarație finală, consultat de Teleradio Moldova, conține doar un singur paragraf despre Republica Moldova, care spune, citez, Consiliul European salută organizarea conferinței interguvernamentale privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și deschiderea pachetului valorilor fundamentale pe 15 iunie 2026 și așteaptă deschiderea celorlalte clastere cât mai curând posibil, în conformitate cu o abordare bazată pe merit. Consiliul European așteaptă de asemenea cu interes organizarea summitului Uniunea Europeană-Republica Moldova pe 22 iunie, citat închis. Autoritățile de la Chișinău au obiectivul ambițios de a încheia negocierile de aderare către 2028, astfel ca țara să devină membra a Uniunii Europene în 2030. Calendarul ambițios este susținut de oficialii europeni, inclusiv de comisara pentru extindere Marta Kos, care au pus accent pe criteriul de merit și ritmul de realizare a reformelor. Termenul de aderare de 2030 pentru Republica Moldova este însă posibil doar în cazul decuplării țării de Ucraina, parcursul accelerat al căreia se confruntă în continuare cu rezerva mai multor state.
0: Lina Grâu, mulțumim! USR, Uniunea Salvați România, a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de Partidul Național Liberal.
4: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar, o majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membrii USR.
0: Președintele USR Dominic Fritz, astfel scad șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire. Așadar, șansele pentru investirea acestui guvern scad considerabil. Pe ce voturi se mai poate baza astfel Eugen Tomac pentru formarea guvernului? Aflăm de la Larisa Bernaschi.
1: După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de Senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul ce chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuții și de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să stabilească, de fapt, calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru, poate dura o zi, două, trei sau chiar mai multe, pentru că acest lucru ține doar de decizia conducerii Parlamentului, o conducere a Parlamentului care este în acest moment coordonată, dacă vreți, adică există o majoritate controlată de Partidul Social Democrat. Însă, zilele acestea așteptăm răspunsul celor de la PSD și UDMR să vedem dacă măcar de la cele două formațiuni politice poate să susțină sau poate primi Eugen Tomac această susținere.
0: Larisa Bernaschi. Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică. Pe de o parte avem creșterea inflației, care în luna mai a ajuns la aproape 11%, de cealaltă parte avem câștigul salarial mediu net, care a scăzut în luna aprilie cu aproape 100 de lei. Analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția la RFI că încă nu am văzut adevăratele efecte ale creșterii prețurilor carburanților.
5: Marea problemă a economiei în momentul de față o reprezintă prețurile materiilor prime, ale serviciilor, ale produselor de care depinde întreaga economie și mă refer aici la prețurile energiei, a gazelor și mai ales a carburanților. În inflația asta record de 11% din luna mai vedem în primul rând efectul creșterii prețului carburanților, peste 30% de la o lună la alta, iar efectele s-au simțit pe scară largă prin economie. Noi n-am văzut încă adevărata fațetă a efectelor economice a creșterii prețului carburanților. Probabil în luna iunie vom vedea inflația trecând peste nivelul de 11%. Produsele nealimentare trec în topul scumpirilor. De ce? Pentru că transportul lor, producția lor începe să coste din ce în ce mai mult. Scăderea salariilor are legătură cu situația economică, cu aceste probleme pe care le vedem din ce în ce mai grave în sectoarele economice. Micile companii, companiile medii, dar și chiar și firmele mari reușesc cu greu să mai facă față provocărilor financiare în contextul în care scăderea vânzărilor se resimte peste tot în economie.
0: Adrian Negrescu, analist economic. În acest weekend în București sunt organizate Festivalul Cireșelor de Iunie și Festivalul Plăcintelor Brașovene. Evenimentele au loc în parcurile Pantelimon și Iore din capitală. Vizitatorii sunt așteptați cu cireșe proaspete și produse tradiționale, iar în program se mai regăsesc dansuri populare și muzică live. La eveniment mai sunt organizate și parcuri de distracții pentru copii, atracții, jocuri, animație și surprize pentru cei mici. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, în nordul capitalei se înregistrează 18 grade, iar în sudul Bucureștiului 19. 16 grade la Craiova, 18 grade la Timișoara, tot 18 grade la Cluj-Napoca. La Sibiu se înregistrează 15 grade, iar la Iași 17, potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova. La Chișinău termometrele indică acum valoarea de 14 grade Celsius.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
9: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune pentru cei care conștientizează că viața e plină de riscuri, dar că există și soluții să te protejezi de ele. Astăzi am ales un subiect mai science fiction, mai științifico-fantastic. Titlul pe care l-am pus emisiunii este Mașina Timpului, ne aduce astăzi asigurări din viitor. Și o să vedeți cum se întâmplă asta. În fiecare an, studiile arată că mii de oameni mor pe șoselele din România. Totuși, numărul deceselor a scăzut față de acum un deceniu. Derulăm o campanie de siguranță rutieră, derulăm, când spun, este Asociația pentru Protecția Asigurărilor, pentru Promovarea Asigurărilor. Campania se cheamă Treaz la Volan și practic m-am uitat la statistici. În 2015 erau aproape 1900 de morți pe șosele într-un an. În 2025 doar 1300. Deci numărul a scăzut cu 600. Poate că și această campanie a contribuit la scăderea acestor cifre. Bun, ca să aducem asigurările din viitor astăzi aici pentru noi cei care trăim clipa, îl am alături de mine pe Cristian Ionescu. Bine ai venit în emisiune.
10: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, Sergiu.
9: Știu că ai mai fost pe la RFI. Cristi Ionescu este CEO-ul, este directorul general al unui asigurător, se cheamă InsurTech, adică un asigurător care combină partea de tehnologie cu partea de asigurări ca să facă lucrurile astea mai ușoare pentru tânăra generație și pentru cei care acum sunt foarte digitalizați. Și oricum face lucrurile mai ușoare și pentru noi ceilalți. Cristi, prima mea întrebare, e o curiozitate a mea. Industria asigurărilor mi se pare încă greoaie și se mișcă greu, mai greu decât alte industrii. Care sunt motivele? De ce industria de asigurări pare încă greoaie pentru clienți?
10: Păi aș răspunde așa, când spunem greoaie în comparație cu ce? Și aș spune că da, ai dreptate, pentru că atunci când spunem greoaie, ne gândim greoaie față de un Uber, ne gândim față de un Netflix, ne gândim față de un Revolut. Și acolo lucrurile sunt simple. Dacă poți comanda un taxi în 30 de secunde, dacă poți să-ți deschizi un cont pe Revolut în 5 minute și fără să trebuiască să intri printr-un întreg proces din ăsta complicat de în care te simți pur și simplu agasat și ai impresia că treci printr-un interogatoriu, au reușit să facă procesul de onboarding unul foarte, foarte plăcut. Din păcate, asigurările nu au ajuns acolo. Și comparația se face, din păcate, cu alte industrii. Iar în asigurări aș spune că lucrurile și procesele au fost dezvoltate de-a lungul timpului, au existat și sunt foarte multe reguli de control pe care fiecare companie și le-a impus, multe formulare complicate și respectivele formulare sunt înaintate clientului spre a fi completate.
9: Și astea erau foarte bune și foarte logice când aveam foarte mult timp la dispoziție.
10: Exact. Iar acum, așteptările clientului sunt cu totul altele. Nimeni nu mai vrea să completeze niște date pe care celălalt le are deja. Devii agasat când primesc un formular, chiar dacă este online, și trebuie să completez niște date pe care respectiva companie le știe deja despre mine. Vreau ca fluxul să fie unul cât mai simplu, totul să curgă cât mai normal. Și de aici cred că este
9: senzația asta de senzația greutate.
10: Da, aș zice că este o fricțiune pe care o simți atunci când intri în contact cu un asigurător.
9: Deci merge în direcția bună, doar că forța de frecare e prea mare.
10: Exact. Exact. Okay. Iar digitalizare a existat de, cred că de 10 ani tot vorbim de digitalizare, digitizare și lucruri de genul ăsta, dar ea nu înseamnă digitalizare, după mine, nu înseamnă că am reușit și am transformat un document într-un PDF pe care l-am pus pe un website, iar el urmează să fie completat de un client. Asta nu e transformare digitală.
9: Bun. Sunteți extrem de inovatori. Am urmărit de când a apărut compania și, pe urmă, dezvoltarea ulterioară. Nu sunteți de mult în piață, dar totuși sunt câțiva ani buni deja.
10: În iulie 2024 am vândut prima poliță, deci în
9: apropiem peste de iunie câteva, 2026, peste câteva, suntem în iunie câteva, 2026,
10: peste,
9: da?
10: Peste câteva luni vom sărbători 2 ani de la prima poliță vândută, da? Deci nu mai suntem un asigurător nou pe piață.
9: Apropo de viteză, am văzut un comunicat în care spunea că puteți să faceți o asigurare casco în 3 minute.
10: Da.
9: Cum reușiți performanța asta? Pentru că eu tocmai mi-am făcut casco, recunosc că nu la voi, mi-am făcut casco și mi-a luat ceva timp, exact ce spuneai, mi-au venit niște formulare, o parte din date erau salvate de data trecută, că dacă faci reînnoire e mai ușor. Așa, dar tot a trebuit să completez o serie de documente și a durat ceva timp, în niciun caz 3 minute.
10: Noi când vrem să facem un produs, în primul rând vrem să adresăm o nevoie reală a clientului. Vrem ca respectivul client să știe ce cumpără, iar al doilea obiectiv pe care noi îl avem este ca fricțiunea din jurul cumpărării să fie una cât mai mică. Deci astea sunt cele două lucruri pe care noi le urmărim atunci când lansăm un produs. Iar lucrurile sunt măsurate prin timpul în care respectivul serviciu poate fi cumpărat. Iar aici, exemplul pe care l-ai dat este legat de zona asigurărilor casco. Dar același lucru îl facem și la o notificare de daună. Ne dorim ca notificarea de daună să fie cât mai rapidă. Iar la noi o notificare de daună durează sub 3 minute.
9: Deci se mișcă repede, nu numai faptul că închei repede asigurarea omului, și dacă are o daună, partea asta de notificare tot
10: funcționează,
9: 3 minute ar fi.
10: Funcționează foarte bine și este foarte ușor de măsurat lucrul ăsta și de fiecare dată încercăm ca atunci când facem un proces să-l îmbunătățim în mod continuu. De exemplu, la notificările online am ajuns să avem peste 65% din notificări făcute și primite online. Asta înseamnă că procesul e unul foarte, foarte rapid. O poză la talon, o poză la buletin, toate datele sunt ocerizate în mod automat și încercăm și folosim toate datele pe care le avem, le precompletăm, nu le mai cerem a doua oară. Asta este filozofia și la daune, este filozofia și atunci când cumperi o poliță de asigurare, respectiv o poliță casco.
9: Deci dacă ai un client preexistent, înseamnă că tu poți să scazi chiar sub cele 3 minute?
10: Cât încercăm să îmbunătățim de fiecare dată cu tot ce putem. Cam asta e filozofia pe care o urmărim. La produsul Casco, și aici cred că te-ai referit la produsul Casco Start, avem două produse la ora actuală, un produs premium și un produs pentru mașinile mai vechi, peste 6 ani. Acolo am reușit și am redus numărul de informații numai la informațiile cerute la cumpărarea unei polițe RCA.
9: Deci strictul necesar.
10: Dar toată complexitatea din spate o folosim în calculul de preț și lucruri de genul ăsta.
9: Am întâlnit adesea, cred că va fi un produs de mare succes, pentru că am întâlnit adesea, mă uit pe forumurile de discuții auto și clienții și potențialii clienți se plâng de faptul ăsta că mașinile mai vechi de X ani, de obicei 10 ani, nu mai pot fi asigurate. Și e bine că există această asigurare. Știu că mai e cel puțin o companie care mai face asta. Am folosit asigurarea pentru o mașină veche și am fost foarte liniștit pentru că asigurarea era strict pentru accidente, pentru căderi de corpuri, cum ar fi, ești parcat undeva și cade un stâlp, cade un pom, cade o cărămidă pe mașina ta și așa mai departe. Deci de chestii curente. Tehnologia asta ce aduce ea în afară de viteză clientului?
10: Îi aduce mai puțină fricțiune. Și cred că tehnologia este, din punctul meu de vedere, e foarte important cum te uiți la tehnologie. Când vorbim de tehnologie, probabil multe companii se gândesc să folosească tehnologia pentru a-și reduce costurile interne. Dar cred că tehnologia este cu adevărat valoroasă în momentul în care o folosești în interacțiunea cu clientul și cred că aici e zona unde trebuie foarte mult, există mult loc de creștere.
9: Primesc întrebări pe Flux și e o întrebare drăguță. Unde greșesc companiile de asigurări când vine vorba despre experiența clientului? Cred că se referă la, nu la astea din viitor, cum sunteți voi, ci la alea din trecut și unde au greșit până acum companiile de asigurare? Eu zic că n-au greșit nicăieri, dar în fine, poate e doar părerea mea.
10: Cred că lucrurile nu sunt, probabil nu sunt foarte clare și transparente de la momentul în care polița este vândută. Iar un client semnează o sumedenie de pagini și condiții de asigurare, dar nu știe cu adevărat ce este acoperit și ce nu. Iar plecând de acolo, se nasc tot felul de probleme care apar exact în momentul în care ai o daună. În momentul în care ai o daună, răspunsul nu-ți vine instantaneu, îți vine probabil după 3 săptămâni, după ce a fost analizat de o întreagă echipă de lichidare, care poate a mai și cerut niște documente suplimentare, iar răspunsul vine risc neacoperit. Cred că aici este momentul în care se naște frustrarea clienților.
9: Da. Eu mă aștept să-mi spună, dacă nu e acoperit riscul respectiv, să-mi spună automat, ne pare rău, acest risc nu e acoperit de asigurare.
10: Asta e ce am învățat de-a lungul timpului. Clientul poate accepta că riscul este neacoperit, dar dacă eu spui imediat. Nu ai nevoie de câteva săptămâni să analizezi până să-i spui.
9: Și cred că de aici ce le-a fi luat atât de mult timp ca să ajungă la concluzia că
10: mai ales, de ce mi-a mai cerut și niște documente?
9: Da.
10: Automat, cumva, îți creează așteptarea că respectiva daună îți va fi acoperită pe, pe moment ce mai încerc niște documente, da, înseamnă
9: corect,
10: că...
9: Asta e așteptarea. La capitolul încredere, care e, să spunem, este cimentul, e elementul de bază al funcționării asigurărilor, încrederea în companie, tu plătești niște bani ca primă, te aștepți să primești o despăgubire pe daunele pe care le ai, care sunt cuprinse în contract și mai departe. În condițiile astea ale online-ului și ale insurtech-ului, companii tocmai tehnologizate, cum apare fenomenul ăsta de încredere?
10: Păi aici aș
9: sau unde dispare
10: aș
9: încrederea?
10: Răspunde așa. Cred că acum 20 de ani, că tot vorbim de capsula timpului, acum 20 de ani încrederea era dată de soliditatea sau de mărimea companiei. Acum lucrurile cred că sunt complet diferite. Încrederea este dată de cât de repede răspunzi și cât de ușor îmi rezolv problema. Cred că asta dă în ziua de astăzi încrederea. Nu mai este dată nimic de nimic altceva decât de viteză și de profesionalism cu care rezolvi o problemă atunci când ea apare.
9: Fantastic. Mai avem nevoie de brokeri?
10: Bineînțeles. Și n-aș spune că tehnologia poate înlocui brokerii. În niciun caz. Brokerii au o expertiză, au o relație pe care o construiesc alături de clienții, cu clienții lor, iar expertiza lor vine atunci în momentul în care își sfătuiesc clienții ce produs să aleagă. Noi trebuie să avem instrumente prin care le facem lor viața mai ușoară, pentru ca să aibă timp mai mult pentru a oferi consultanță clienților lor, facem soluții care să îi ajute, nu care să-i ocolească.
9: Brokerii cunosc foarte bine clienții, dar mă gândeam că în condițiile astea de asigurări din viitor, foarte multă tehnologie, totul online și așa, s-ar putea să devină, cum cuvântul englezesc e obsolet, s-ar putea să devină demodați. Deci nu se vor demoda.
10: Nu. Cu siguranță și acolo lucrurile se vor transforma, se vor automatiza, vor rămâne foarte relevanți atunci când vorbim de produse mai complicate.
9: Am înțeles. Produsele complicate au nevoie de explicație. De exemplu, e un motiv pentru care asigurările de viață sunt foarte complicat de vândut online. Eu tot mai primesc întrebări. Ce poate învăța industria de asigurări de la fintech-uri? Probabil că e cineva care știe ce să le fie fintech-uri.
10: Cred că foarte multe. Și cred că exemplul de la care poate fi cel mai mult învățat este Revolut. Iar acolo, după cum am zis, zona de onboarding este foarte bine rezolvată. Un al doilea lucru care poate fi învățat este cât de ușor se îți prezintă fiecare lucru pe care ei îl pun la dispoziție. Nu există un jargon juridic și lucruri de genul ăsta. Există multă transparență, iar lucrurile sunt înțelese foarte ușor de către client. Clientul, când vorbește cu o companie de asigurări, el nu vrea să știe asigurări. El vrea să-și rezolve o problemă. Are o problemă și vrea să o rezolve. Nu dorește să învețe asigurări, să vorbească pe limbajul unui asigurător. Și probabil un al treilea lucru pe care l-aș spune este iterația asta continuă și îmbunătățirea în permanență a produselor și a serviciilor. Nu cred că poți să creezi un produs perfect, poți să creezi un produs bun pe care să iterezi și să-l îmbunătățești după fiecare iterație, după fiecare feedback pe care îl primești de la client.
9: Și voi, ca și InsurTech, companie de asigurări bazată pe tehnologie, puteți să faceți chestia asta foarte repede.
10: O facem foarte repede. Cred că acum în ziua de azi clienții nu se mai uită la soliditatea companiei. Se documentează online, citesc review-uri, se uită pe feedback-uri. Noi avem un feedback la daune de 4.9, în condițiile în care media industriei este undeva între 3.2-3.5, ceva de genul ăsta.
9: Nu pare așa de mare diferență, dar e vorba de 50%.
10: Este foarte mare diferența. 4.9 din 5 e aproape...
9: E foarte
10: bine.
9: Da.
10: Este foarte bine. Și,
9: 3 și ceva înseamnă cam 60% din perfecțiune.
10: Da. Consider că fluxul de daune este cel mai important și trebuie să fie cel mai bun. E cea mai bună reclamă pentru o companie de asigurări, mai ales pentru o companie de asigurări care acum și-a început...

0: Ele sunt să interacționezi cu compania respectivă doar de pe telefon. Deci, mobile first trebuie să fie
1: lege.
0: Da? Iar toate fluxurile trebuie să fie cât mai simple și cât mai accesibile de pe telefonul, de pe telefonul mobil. Fiecare că vorbim de cumpărarea unei polițe, fiecare că vorbim despre notificarea unei daune, totul trebuie să poată fi făcut de pe telefon.
1: Asta e filozofia voastră când, și filozofia voastră când construiți produse noi?
0: Da.
1: Adică ele ar putea să apară peste noapte, să spunem, studiați clientul și...
0: Nu peste noapte.
1: Nu peste noapte, că vă trebuie autorizare de la ASF ca să le...
0: Nu peste noapte, dar toate produsele pe care le facem vor fi disponibile, cel puțin zona de produse de retail, vor fi disponibile și în platforma noastră de self, care este într-o continuă dezvoltare, ca și filozofie. Eu, probabil știi, pun un mare acces pe zona de tehnologie și consider că tehnologia este un departament core al unei companii de asigurări în ziua de astăzi. Nu cred și n-am crezut de foarte mult timp că zona de tehnologie poate fi externalizată.
1: Deci, o altă regulă de aur ar fi asta.
0: Da.
1: Că trebuie să ai un departament.
0: Departamentul de tehnologie trebuie să fie
1: tot ceea ce faceți.
0: Departamentul trebuie să fie un departament de tehnologie integrat în cadrul companiei, care să înțeleagă filozofia de crearea unui produs, care să înțeleagă fluxurile, trebuie să existe un user experience făcut în cadrul companiei pentru fiecare flux.
1: Decizia finală o ia compartimentul de tehnologie?
0: Nu, este o decizie comună. Este o decizie comună mai mult.
1: Dar ei au un rol foarte important. Sunt un liant, nu?
0: Exact. Și sunt cumva integrați în cadrul companiei.
1: Cum vă împăcați cu AI-ul, cu inteligența artificială?
0: O folosim în toate ariile. O folosim în aria de tehnologie. Colegii au KPI-uri cât folosesc AI-ul pentru...
1: Tocmai mă întrebam dacă e cineva în companie la voi care nu folosește AI-ul.
0: Nu este. Nu. Avem
1: cred
0: cursuri
1: că
0: pentru...
1: Dacă îl prindeți că nu folosește AI-ul, dați afară, da?
0: Nu îl dăm afară, dar îl folosește. Cumva beneficiile sunt atât de mari încât toată lumea folosește. Adică este impresionant.
1: E mult entuziasm.
0: Da, e foarte mult entuziasm. Și noi probabil suntem și într-o poziție foarte favorabilă față de oricare altă companie. Noi suntem într-o perioadă în care scalăm foarte accelerat business-ul, iar adopția e una naturală. Pentru noi e cumva mai dificil să reușim să recrutăm în același ritm în care business-ul crește și preferăm să utilizăm AI-ul și tehnologia pentru a scala.
1: Aveam o întrebare în minte, dacă vă e greu să vă găsiți oameni. De fapt, aș pune o altfel întrebarea asta. Preferați oameni care au o pregătire anterioară sau să-i luați de noi și să-i formați cum vă doriți voi?
0: Avem un mix. În cadrul companiei, deci în ariile tehnice, cred că avem cei mai buni oameni din piața de asigurări. Uh-huh. Unii din cei mai buni oameni din piața de asigurări. Iar în momentul în care vorbim despre IT, acolo nu am vrut să luăm oameni cu experiență care au condus departamente de IT la alte companii, am luat oameni de tehnologie. Pentru că nu am găsit niciun un exemplu extraordinar pentru a-l replica.
1: Deci, practic, n-ați găsit pe profilul acestei companii atât de noi că pare venită din viitor.
0: Da.
1: Bun. Deci, compania e adusă din viitor în prezent. Produsele sunt aduse din viitor în prezent. Ce urmează? Ce v-ați propus? apucat să mutați munții sau aveți alte proiecte mai...
0: Pentru anul ăsta ne-am propus să depășim 100 de milioane de euro pentru a rămâne foarte, foarte...
1: E foarte concretă cifra asta, da?
0: Da. Deci,

0: Înseamnă prime...
1: Prime brute suscrise de 100 milioane de euro. Asta ne propunem pentru anul
0: clienți
1: ăsta.
0: Clienți de 100 de milioane de euro.
1: Clar. Da, și ne dorim să avem cele mai bune servicii pe zona de daună, pentru că un client fericit la daună va aduce alți mulți clienți care vor dori să cumpere o poliță de asigurare de la noi.
0: În primul rând, cred că el va reînnoi asigurarea. Dacă a fost ușor prima dată, presupune că e ușor și a doua oară, sau poate chiar mai ușor, și sigur vorbește și altora despre... Suntem la finalul emisiunii, întrebare de final. Dacă te-ai apucat să razi totul din asigurări, să reconstruiești industria de asigurări de la zero, ce ai schimba întâi și mai întâi? Ce ai pune la bază?
1: Păi cred că aș zice un singur cuvânt, birocrația. Și aș zice birocrația pentru că nu-l ajută nici pe client, nici pe noi pe asigurători.
0: E o concluzie minunată. Concluzia mea este că dacă nepurtarea centurii de siguranță îți dublează riscul de deces, să știți că lipsa unei asigurări îți triplează riscul de a trăi, dar sărac. Ora de risc e o emisiune pentru dumneavoastră, cei care conștientizați că viața e plină de riscuri, dar și de soluții pentru a vă proteja de ele. Astăzi am adus mașina timpului alături de noi și am adus asigurările din viitor cu ajutorul lui Cristi Ionescu, CEO Easy Asigurări și a echipei lui. Ați înțeles și ce fel de oameni folosește și cum funcționează tehnologia și cum e cu produsele și cu daunele și eu unul cunosc industria asta de 28 de ani cel puțin. Sunt foarte optimist cu privire la acest tip de companii care intră în piață și schimbă regulile jocului, practic. Cristi, ar mai fi ceva de spus? Ceva ce am uitat să te întreb și ai vrea să spui?
1: Nu, doar că mi-a făcut mare plăcere și că îți mulțumesc pentru invitație.
0: Mare plăcere mi-a făcut și mie. Tema zilei, vă reamintesc, mașina timpului ne-a adus astăzi asigurări din viitor. Cristi Ionescu, invitatul meu de astăzi, vă îndemn să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să urmăriți și podcasturile și să rețineți că asigurările sunt întotdeauna exact ca centurile de siguranță de la mașină. Vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți alături de noi, urmează emisiuni tot mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
0: New York Times, bazându-se pe declarațiile a doi oficiali europeni, susțin că Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziția trupelor NATO din Europa. Iar premierul interimar al României se află într-o vizită la Chișinău de două zile. Nu societatea civilă amenință justiția, ci lipsa de responsabilitate o amenință, este un mesaj al unei scrisori deschise înaintată CSM. În acest weekend la Cluj-Napoca, cu ocazia celei de-a 7-a ediție a Sports Festival, va avea loc, în această seară, chiar la ora 17, evenimentul oficial de retragere din activitate al jucătoarei române de tenis Simona Halep. 19 grade se înregistrează acum la București. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează New York Times. Publicația își bazează articolul citând doi înalți oficiali europeni, informează Reuters și Agerpres. Mai multe amănunte primim de la Maria Ilie.
2: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activității de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realizare alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele două grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie, mulțumim pentru aceste informații. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de două zile. Vizita are loc la scurt timp după ce premierul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Aflăm de la Valeria Vițu, care ne oferă mai multe amănunte pe subiect.
3: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Mare, Adunări Naționale, Grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, Scoarul Catedralei Mitropolitane, Scoarul Sediului Parlamentului și cel al Președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, Strada București, Strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Mare, Adunări Naționale, la evenimentul primării puternice localități dezvoltate în contextul noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Nu societatea civilă amenință justiția, ci lipsa de responsabilitate. Aceasta o amenință. Este mesajul scrisorii deschise semnate de mai multe ONG-uri, jurnaliști, activiști, formatori de opinie și nu numai, după ce secția pentru judecători a CSM a făcut o listă neagră de 76 de pagini cu nume acuzate de campanie de denigrare și jocuri politice. N-au dovedit în niciun fel, speculează, ca să strice imaginea cetățeanului implicat. Nu există nicio apropiere politică, spune la RFI Angi Șerban, reprezentanta Corupția Ucide, ONG, aflat și el pe lista CSM.
1: N-au dovedit în niciun fel, este doar o susținere a lor și au motivat cu niște link-uri pe care le-au pus în document și în care au arătat de fapt că noi avem posteri împotriva PSD. Și nu există o apropiere de niciun partid politic. Noi acest argument al justiției independente l-avem din 2015, adică de acum aproape 11 ani ce obținem la Corupția Ucide. Nu există nicio apropiere de politic, nicio comandă politică, n-au dovedit-o niciun fel, speculează pentru că trebuie să strice această imagine a cetățeanului implicat care și-a făcut ONG. Nu există nicio apropiere politică, iar ei n-au demonstrat-o în niciun fel. Să demonstreze.
0: Angi Șerban, reprezentanta Corupția Ucide, ONG, aflat pe lista neagră a CSM, listă care, repetăm, are 76 de pagini. În acest weekend la Cluj-Napoca, cu ocazia celei de-a șaptea ediție a Sports Festival, va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală este programat astăzi la ora 17 pe BT Arena. Evenimentul îi aduce din nou împreună pe teren pe unii dintre sportivii care au marcat în mod direct sau indirect parcursul Simonei Halep în circuitul profesionist. Simona Halep este prima sportivă din țara noastră care a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total în perioada 2017-2019, informează Ager Press, care citează site-ul oficial al WTA. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, în nordul capitalei se înregistrează 19 grade, iar în sud 20 de grade Celsius. La Craiova 19 grade, tot 19 grade la Timișoara. 20 de grade la Cluj-Napoca, 19 grade la Sibiu. La Iași, termometrele indică valoarea de 18 grade Celsius. Potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 15 grade Celsius.
4: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien aussi de la Paris.
9: Ça fait 20 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et noua noastră serie bilingvă.
10: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
11: Allez, bonne soirée. Merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
13: RFI. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de App România.
11: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume plină de aplicații care ne fură atenția, apare din când în când câte una care ne-o dă înapoi și ne întoarce către noi înșine, către felul în care trăim, în care muncim și iubim. Aici se întâlnesc povestea lui Adrian Florea, antreprenor cu vechime în zona de training și consultanță prin Trend Consult, și noul lui pariu digital, sau Nexi. Vorbim despre o aplicație care nu îți vinde doar well-being, ci îți pune sub lupă energia de zi cu zi, relațiile, rutina și modul în care îți construiești viitorul. De peste 20 de ani, Adrian merge prin companii, ține training-uri și vede din interior cultura organizațională, fricile și blocajele liderilor și ale oamenilor din echipe. La un moment dat a înțeles că flipchart-ul, oricât de bun ar fi, nu mai este de ajuns într-o lume și o Românie care trăiește pe telefon. Așa s-a născut sau Nexi, din dorința de a transforma tot ce a învățat în sală de curs într-un instrument digital care să te ajute să-ți vezi nivelul de energie, starea de bine și obiceiurile. Cu sau Nexi nu doar visezi un viitor mai bun, ci înveți să-l construiești. În ediția de azi, de la Noi venind din viitor, vorbim cu Adrian Florea despre cum arată România văzută prin ochii unui consultant care vede de ani de zile ce se întâmplă în companii. Vom vedea dacă tehnologia poate deveni un aliat al sănătății mentale și al performanței, nu doar încă un ecran care îți seacă mințile. Vom vorbi de asemenea despre cum business-ul de la Trend Consult la Sonexi poate fi o punte între prezentul nostru obosit și un viitor în care să ne trăim viețile mai împliniți și mai aproape de noi. Adrian, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor.
14: Bun venit, mulțumesc pentru invitație.
11: Aici aducem oameni din viitor ca tine. Îți mai amintește primul moment în care ai simțit că nu mai e suficient să ții training-uri și că trebuie să construiești ceva al tău, un business care să lase o urmă mai adâncă și mai personală?
14: Eu am simțit asta de când am început să țin training. Niciodată nu mi s-a părut că training-ul ar fi suficient și oricum în ultimii ani activitatea mea de trainer a tins spre zero. Adică Trend în general ca o companie de training a făcut un virat spre o companie de consultanță și majoritatea business-ului de azi este mai degrabă un business de consultanță. Și atunci jobul meu a migrat și el de la trainer, cel care ține cursuri, la consultantul care transformă culturi.
11: Și nu unul oarecare, Trend Consult este un reper pe piața din România, ați făcut o super treabă. Cum s-a născut sau Nexi din toată această efervescență legată de Trend Consult? Că e o meserie care te ține, este foarte legat.
14: O să-ți dau povestea neromanțată, da? Adică e povestea de business. Gândește-te că noi vindem knowledge, vindem cunoștințe și, evident, vânzând această marfă, ne interesează clienții care cumpără această marfă. Și am văzut că nu e ușor să identificăm pe cei care au nevoie de aceste cunoștințe și să îi convingem să le consume, aceeași dificultate fiind simțită și de directorii de HR, care sunt principalii noștri parteneri atunci când vine vorba de corporații. Ei simt această dificultate în a împinge pe oameni către cunoștințe, către efortul de a învăța. Și atunci ne-am gândit cum ar putea să arate o soluție care să reducă acest efort. Soluția imaginată de noi este în a-i strânge pe oamenii care sunt în mod natural, fără efort, interesați de învățare, la oaltă, într-o mare comunitate, sub forma unei rețele sociale pentru acești oameni, noi le spunem sapiofili, sperând ca această comunitate să devină atât de interesantă, atât de sexy, încât și oamenii care nu sunt neapărat în mod natural înclinați spre învățare să audă de bine despre această comunitate și să fie atrași de ea, sfârșind prin a consuma actul de învățare, adică să mărim plăcinta învățării, mai ales într-o țară ca România, unde cifrele sunt extrem de triste când vine vorba de învățarea non-formală. Așa, la naștere Sonexi, bine, spus așa într-o fază, pare foarte simplu, în realitate e un proiect complicat, mai ales atunci când e primul tău proiect tech, cum a fost cazul meu, și nu știu neapărat în ce mă bag, am trecut prin faza cu investitorii, prin faza cu banii proprii, prin faza cu banii grupului. Trendul în momentul de față este o structură de tip holding și ei practic, sau noi practic, am susținut financiar proiectul. Iar acum am ajuns în faza a doua, în care am trecut de proof of concept și ne îndreptăm spre a doua rundă de finanțare. Nu mai vorbim de zeci sau sute de mii de euro, vorbim de milioane.
11: Pentru cineva care nu știe nimic despre Somnext, și cum i-ai povestit tu ce se întâmplă acolo? Practic, ce faceți voi în Somnext?
14: Acolo ne lăudăm. Ne lăudăm cu ce învățăm. Unul dintre insight-urile care ne-a împins spre această aventură a fost faptul că astăzi a vorbit despre ceea ce înveți. Nu este tocmai o cutumă, un obicei foarte popular. Dacă faci asta pe rețelele mainstream sociale, cel mai probabil o să-ți iei ceea ce se numește hate. În cel mai rafinat mod vor face oamenii mișto de tine, vor crede că ești un fraier și așa mai departe. Dacă îți petrești timpul pe astfel de rețele, știi despre ce vorbesc. Și ne-am dat seama că lipsește un spațiu safe, un spațiu liniștit, un spațiu care ar putea fi foarte apreciat de acești sapiofili. Sapiofilii sunt cei care apreciază tot ce este legat de inteligență. Lucrurile care te fac mai deștept sau măcar par interesante pentru că îți provoacă gândirea. Pentru ei am creat acest spațiu în care, așa cum spuneam, ne lăudăm. Ne lăudăm cu ce am învățat, ne lăudăm cu cărțile pe care le-am citit, ne lăudăm cu cursurile pe care le-am făcut, ne lăudăm cu, I don't know, YouTube-urile pe care le-am văzut și care ni se par interesante, ne lăudăm cu piesele de teatru pe care le-am văzut și le-am recomandat și prietenilor noștri. Efectul fiind unul cumulat. Dacă eu recomand o carte și sunt 10 oameni care se uită la ce citesc, cel mai probabil 2 dintre ei vor pune și ei mâna pe acea carte. Și atunci se creează acest spirit de comunitate. Platforma acum este dotată cu niște tool-uri foarte specifice de gestionare de comunități, pentru că dincolo de pasiunea generală pentru actul de învățare, mai avem și pasiuni specifice și atunci ne strângem cei care vor să învețe mai multe despre, nu știu, motociclism sau cei care vor să învețe mai multe despre whisky-uri. Da, avem comunitate inclusiv despre whisky. Sau cei care vor să învețe, nu știu, despre, am mai văzut o comunitate foarte interesantă, despre astrologie, tarot și citit în palmă. Adică zona nu este în niciun, zona de învățare nu este în niciun fel judecată. Da? Nu există, toată lumea este binevenită, atâta timp cât rămâi interesat de învățare și respecti aceste principii sociale civilizate. Nu există zgomot, nu există politică, nu există advertising. Singurul advertising permis este cel către un act de învățare. Adică dacă vine o editură și își promovează cartea, este binevenită. Dacă vine o, nu știu, marcă de mașini și promovează noul model, va fi raportat ca fiind spam.
11: De la So Sexy la So Next și că, ce, care-i povestea?
14: Numele, să știi că a fost găsit și construit printr-un proces ca la carte. Adică o agenție a câștigat pitch-ul și a venit cu această propunere. Nexi este un neologism din Silicon Valley, o prescurtare de la Nerdy and Sexy. Și ni s-a părut fix definiția a ceea ce vrem noi să facem. Adică să arătăm că oamenii nerdy, oamenii ăștia preocupați de tot felul de lucruri aparent neinteresante, sunt chiar cool, sunt chiar sexy. De aici a venit numele So Nexi, pentru că a respectat și criteriile după aceea într-un astfel de research se studiază. Dacă există domeniu.com, cât de larg este spațiu liber pentru acest nume. Așa am ales numele sonexi.com.
13: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
11: Care este cel mai puternic feedback pe care l-ai primit de la un utilizator? Ceva care ți-a confirmat că nu ai construit doar încă o aplicație, ci un instrument care chiar ne poate schimba viețile?
14: Este chiar un feedback frecvent. Faptul că renunț la Facebook, Insta și TikTok și păstrez Sonexi și LinkedIn. Când am făcut prima rundă de investiții, deci când făceam piciurile pentru investitori, după ce treceam de momentele mai grele de început, făceam această glumă cu investitorii, că noi oricum o să fim cumpărați de LinkedIn. Și mi se pare foarte cool la 2 ani de la lansarea aplicației să primim aceste feedback-uri în mod repetat de la utilizatori. Sunt din ce în ce mai mulți sapiofili, din nou, care nu se mai regăsesc în tot acest proces de transformare de la o rețea socială în ceea ce se cheamă social media. Noi am început cu rețele sociale, dar rețelele sociale au migrat către social media. Social media este un spațiu periculos sau apreciat ca fiind periculos de mulți puriști care spun aici adevărul nu mai e adevăr, popularitatea devine adevăr. Și asta riscă să ne facă mai slabi în conexiunile sociale, deși intenția originală a rețelelor sociale era să ne facă mai puternici. Pentru că ne conectăm, știm mai multe, știm ceea ce știe mulțimea. Astăzi, pe rețelele sociale, nu mai știm ceea ce știe mulțimea, ci știm ceea ce țipă mulțimea cea mai zgomotoasă. Celebrele echo chambers ale rețelelor sociale generează acest efect. Indiferent care este opinia ta, rețelele caută să te păstreze oferindu-ți validarea respectivei opinii prin alte opinii similare. Asta este echo chambers. Și asta este foarte periculos, pentru că, practic, dacă tu greșești în opinia originală, rețeaua socială ți-o va valida chiar dacă ea este greșită. Și la noi acest lucru nu este valabil. La noi există inclusiv specialiști care primesc un alt titlu de ghid și care pot să evalueze conținutul de pe rețea nu doar cu steluțe, care e evaluarea clasică a popularității, ci cu scuturi. Adică vezi pe lângă evaluarea de popularitate și care este aprecierea unui specialist pentru stațiile respective. Deci nu interpretăm judecând noi, ci invităm specialiștii care știu despre ce este vorba să ridice nivelul mediu de cunoștințe, nu dăm șansa majorității de a reduce nivelul mediu de cunoștințe. Și feeling-ul este că toată lumea câștigă.
11: Ai subliniat un lucru care cred că e foarte important, faptul că oamenii când caută să se informeze, caută de fapt să-și reconforteze punctul lor de vedere.
14: Da.
11: E un studiu care a fost făcut deja de mulți ani în Franța către un super mare sociolog, Pierre Bourdieu, care se ocupa de media și semna la treaba asta de pe atunci că oamenii consumă media, marea majoritate a oamenilor consumă media nu pentru a se informa, așa cum pare la prima vedere, ci pentru a-și reconforta punctele lor de vedere, sistemul lor de credințe.
14: Interesant, pentru că din punctul ăsta de vedere, noi prin noi însemnând consumatorii de Sonexi, suntem diferiți. Am făcut în urmă cu 3 săptămâni un studiu pe cei mai intens aprigi, nu știu, cei mai fani, cei mai mari fani ai rețelei, cei mai mari consumatori ai rețelei și sunt niște caracteristici tulburătoare. Dincolo de curiozitate, deci nu vreau neapărat să-mi validez punctul meu de vedere, ci vreau să văd puncte de vedere pur și simplu, mai apare un lucru interesant. Nu am nevoie de followership. Nu vreau mulți urmăritori. Mă interesează o mână de oameni relevanți cu care pot purta o conversație. Și asta este foarte diferit față de profilul standard al consumatorului de social media, care, așa cum știi, caută mai degrabă validare, caută apreciere și popularitate, vizibilitate, cât mai multe like-uri și cât mai mulți urmăritori. Da, aici suntem diferiți.
11: Și e foarte bine că se diferiți, pentru că e nevoie de așa ceva pe piață. Pentru cei care ne ascultă, invităm să meargă pe iOS, pe Android, găsesc Somnexi acolo. Și chiar vă invit să mergeți, și eu mă duc în fiecare dimineață când mă trezesc acum.
14: Nu e așa, la cafea, ai văzut
11: la
14: ce tagă.
11: La cafea și stau acolo și
14: asta
11: mai...
14: Asta e și obiceiul meu.
11: Mai citesc câte ceva, mi se deschid ochii altfel. E foarte interesant. Acum, din punct de vedere al perspectivelor pe care le ai cu Somnexi, poate ne aud investitori aici la aceste microfoane. Cum proiectezi treaba asta ca și business pe care poți să-l dezvolți într-un fel organic în România?
14: Business-ul e foarte simplu. Practic, dacă ne iese această strângere la oaltă a oamenilor interesați de conținut de învățare, devenim principala piață pentru orice vânzător de conținut de învățare. E ca și cum am construit un candy bar pentru oamenii care merg de obicei prin Cărturești, da? Și doar se uită la cărți și din când în când mai cumpără câte o carte. În mediul digital, asta ar însemna un fel de marketplace în care nu mai ești limitat la nicio formă de conținut de învățare. Adică la noi vei găsi și cărți, dar și PDF-uri, dar și YouTube-uri, deci conținut video. Vei găsi recomandări către platforme de învățare. Noi nu suntem în sine o platformă de learning, noi suntem un marketplace, noi suntem doar o rețea socială în care poți să primești trimiteri. Noi le spunem stații de învățare. Da? În ziua de azi, orice conținut de învățare are o amprentă digitală. Adică, inclusiv dacă este o piesă de teatru, o vei găsi undeva pe net, măcar descrisă, descrisă de cineva. Din punctul nostru de vedere, asta este o stație de învățare. Pentru că poate fi definită ca atare pe Somnexi, îmbrăcată cu o explicație personală, întotdeauna umană, deci nu marjăm pe inteligența artificială, ci din contră punem accentul pe inteligența naturală, umană. Cu aceste stații de învățare, superputerea rețelei fiind că îți permite să construiești călătorii de învățare. Și este singura platformă unde călătoriile de învățare nu sunt limitate de platforma însăși. Poți să pui o carte de la Cărturești, cum ziceam, alături de un curs de la Harvard, alături de un curs în sală de la Trend Consult, alături de un curs de pe Coursera. Evident, peste tot, dacă conținutul este pe bani, va trebui să-i plătești furnizorului de conținut aceste sume de bani. În momentul în care tranzacțiile se vor face direct pe platforma noastră, ăsta este modelul de business. Evident, platforma păstrează un comision. Deci, viziunea este să devenim supermarketul global pentru tot conținutul de învățare sau pentru orice conținut de învățare. Vorbim de un business de multe miliarde, așa că dacă, așa cum ziceai, ne aud investitorii, oricum noi batem la ușile lor începând deja de azi, deci căutăm o rundă de investiții, cum ziceam, mai mare, de milioane, care să ne permită nu doar construcția tehnologică a platformei, ci și extinderea de acum pe piețele internaționale.
13: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
11: Trăim într-o lume în care tehnologia schimbă paradigma foarte rapid. E un tsunami tehnologic care vine peste noi. E ceva pe care avem să că nu mai controlăm efectiv. Te culci la noapte și mâine am apărut o drăcoveni. Cum faci cu viața ta, cu business-ul tău, într-o lume care se schimbă atât de rapid? Și ce ar putea face Somnexi într-un peisaj atât de volatil?
14: Nu cred că am un răspuns. Eu cred că faci fix ceea ce ești antrenat să faci. Și în funcție de cum arată antrenamentul tău, ești mai adaptat sau mai puțin adaptat. Somnexi poate fi considerat fix unul dintre factorii care schimbă vieți. Deci ar fi cumva ipocrit să vin eu și să dau sfaturi cum să faci față schimbărilor tehnologice în timp ce eu sunt unul dintre cei care propun schimbări tehnologice. Dar în același timp, cred că pacea vine din privirea tehnologiei ca un instrument care îți poate face viața mai bună, îți poate oferi ceva timp, Deși în multe cazuri aceste aspirații s-au dovedit iluzii, că nu, aparent toate aplicațiile și toată tehnologia este menită să ne ușureze viața și să ne genereze mai mult timp. Cumva sfârșim tot foarte ocupați, foarte stresați, adică unde este acel efect? Inclusiv promisiunile actuale venite din zona AI-ului. Încă nu se validează, încă nu vedem o viață extrem de ușoară datorită superputerii acestor tehnologii. Sperăm că viziunea nu este totuși utopică și se va și materializa într-o zi.
11: Aș vrea să vorbim puțin și despre Trend Consult, pentru că așa ceva ai plecat la drum în business. Dacă ar fi să comprim câteva fraze, ce ai învățat tu în peste 20 de ani de Trend Consult despre oamenii din companii, care ar fi poate adevărurile alea incomode despre care nu vorbim?
14: Nu știu dacă e incomod acest adevăr, dar în toți acești ani am ajuns să cred că orice performanță, orice rezultat depinde mult mai mult de obiceiurile tale decât de circumstanțe sau de niște decizii excepționale. Mai ales atunci când te uiți la viața ta pe termen lung, o să vezi că ceea ce ai obținut poate fi fie explicat atunci când ți-a ieșit de anumite obiceiuri, sau atunci când nu ți-a ieșit, găsești o explicație în ceea ce nu știi să faci de obicei, sau din contră, poate chiar faci și este de-a dreptul toxic pentru obiectivul pe care îl aveai.

0: crea performanță, terenul acesta al obiceiurilor este mult mai productiv. Să te uiți dacă ai probleme cu banii, care sunt obiceiurile tale în relația cu banii? Sau dacă constant ai probleme în relații, ce-ar fi să te uiți la obiceiurile tale când vine vorba de alți oameni cu care dezvolți relații? Da? Și întotdeauna răspunsurile aici sunt productive, adică sunt reale și pot să genereze cu adevărat schimbări.
1: Unde vezi tu România peste câțiva ani? Asistăm la acest tsunami tehnologic, cum spuneam. Nu vreau să intrăm în politică. Uneori am senzația că România e ca o găină de caputeat și aleargă bezmetic căutându-și capul. Dar lăsăm la o parte ce nu merge și sunt multe lucruri care nu merg pe aici. Dacă ne-am uitat la partea plină a paharului, la generația asta mai tânără, care totuși a venit pe lume ca să trăiască o viață mai bună decât poate le oferim noi, cum vezi România și ce le spune acestor tineri care iese pe băncile școlii și vin pe piața muncii?
0: Eu am lucrat foarte mult cu partenerii canadieni și am petrecut mult timp în Canada. Am avut o companie în Austria, am avut o companie în Polonia. Adică am avut ocazia să cunosc culturi diferite, ceea ce m-a făcut să înjur mai puțin România. Prin contrast, România nu e o țară rea. Sunt, apropo de obiceiuri, printre români o să vezi niște obiceiuri care fac ca viața să fie suportabilă. Da? Adică noi împreună putem să trăim bine. Nu suntem nici foarte violenți, nu suntem nici foarte vocali, nu suntem nici foarte temperamentali, nu suntem nici leneși. Aș putea să mă arunc în câteva aprecieri pozitive, dar a zice că inclusiv acele aprecieri pozitive ar fi niște exagerări. Ce vreau să spun cu asta e că suntem într-o țară normală și este foarte bine așa. Și cred că România e la o răscruce de drumuri dacă își va păstra o traiectorie în care alegerile individuale să facă diferența sau alegerile individuale să fie îngrădite de alte forțe superioare, cum ar fi statul. Cred foarte serios că la 30 și ceva de ani de la Revoluție se pune din nou problema dacă rămânem o societate liberă sau nu.
1: Dacă ai putea să-i trimiți un mesaj lui Adrian de peste 20 de ani din viitor, ce ai promite că vei face de acum înainte ca să ajungi acolo cu mintea limpede, cu corpul întreg și cu sentimentul că business-urile tale chiar au ajutat oamenii să trăiască puțin mai bine?
0: Din fericire pentru momentul ăsta din viața mea, chiar mi-am pus această întrebare sau mi-o pun în mod frecvent și eu nu doar predic atenția față de obiceiuri și transformarea reală, adică transformarea acestor obiceiuri. Tot ce îi promit lui Adrian de peste 20 de ani este că voi face ceea ce depinde de mine pentru a-mi păstra obiceiurile bune și pentru a reduce impactul, poate chiar elimina obiceiurile toxice.
1: Dacă ai avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: Am multe activități, cumva, dintr-o sferă a bucuriilor și atât. Sunt motociclist, merg mult pe motocicletă, sunt motociclist de tură lungă, sunt DJ, îmi place muzica inclusiv în spate, adică matematica din spatele muzicii. Adică aș avea niște preocupări pe care nu aș vrea să mi le facă nimeni în locul meu, da? Și pe alea le-aș păstra.
1: Foarte frumos. Adrian, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România.
0: Cu mare plăcere.
1: Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Adrian Florea, antreprenor cu vechime în zona de training și consultanță prin Trend Consult și noul lui pariu digital, aplicația său Nexi. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresele trendconsult.eu și sounexi.com. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate

0: bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenindinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Redefinim munca. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de App România.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Iar premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Aflăm că Diana Șoșoacă a avut interdicție de intrare în Republica Moldova în anul 2019. Iar în această seară, la Cluj-Napoca, va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul este programat să înceapă la ora 17. Acum, la București, potrivit ANM, se înregistrează 21 de grade Celsius. Președintele Nicușor Dan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din piața Universității dedicat memoriei victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990. Totodată, șeful statului a semnat miercuri decretul potrivit căruia data de 15 iunie este instituită ca Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice, cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educația civică și de a preveni repetarea atrocităților. Evenimentele violente din 13-15 iunie 1990 au rămas cunoscute în memoria postcomunistă drept mineriada din 13-15 iunie 1990 și se referă la reprimarea de către forțele de ordine, cu ajutorul minerilor, a mitingurilor de protest din piața Universității din acea perioadă, informează Ager Press. Manifestațiile din piața Universității erau îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început din 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Vizita are loc la scurt timp după ce premierul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Valeria Vițu vine cu amănunte suplimentare pe subiect.
2: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Marii Adunări Naționale, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, scoarul Catedrale Mitropolitane, scoarul sediului Parlamentului și cel al președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localități dezvoltate în contextul noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. 2 persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Continuăm tot cu o informație din Republica Moldova. Diana Șoșoacă a avut interdicție de intrare în Republica Moldova în anul 2009-2018, spune socialistul Igor Dodon, care în acea perioadă era șef de stat la Chișinău. Primim mai multe amănunte de la Lina Grâu.
1: Liderul socialiștilor moldoveni, prorusul Igor Dodon, spune că s-a întâlnit cu europarlamentara română Diana Șoșoacă pe coridoarele Forumului Economic de la Sankt Petersburg, care a avut loc recent sub patronajul lui Vladimir Putin, iar Șoșoacă l-ar fi luat la întrebări cu privire la un episod din 2018 când i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova. Igor Dodon era pe atunci șef de stat la Chișinău. M-a prins pe coridor, m-a întrebat dacă eu i-am interzis intrarea în țară în 2018. I-am spus că nu eu controlam Serviciul de Informații și Securitate atunci. Da, eram șef de stat, a explicat Igor Dodon. Diana Șoșoacă a devenit cunoscută în perioada pandemiei în 2020, motiv pentru care episodul din 2018 în care ar fi fost interzisă în Republica Moldova nu este cunoscut în spațiul public. Este cunoscut doar episodul din martie 2025 când Ucraina a interzis accesul europarlamentare pe teritoriul său pe o perioadă de 3 ani, pentru că susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit Serviciului de Informații de la Kiev, politiciana, citez, îi scrie scrisori lui Putin în care laudă invazia totală a Rusiei și cere cucerirea Ucrainei. Săptămâna trecută, la Forumul Economic al Rusiei de la Sankt Petersburg, Șoșoacă a avut un dialog direct în care i-a spus, vădit emoționată, lui Vladimir Putin, poporul român nu îl urăște, vrea pace cu Rusia și nu susține ajutorul acordat Ucrainei. Iar Putin a transmis salutări, citez, poporului român ortodox. Cu o zi mai devreme, o dronă maritimă explodase la Constanța, după un alt incident în care o dronă rusească a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați.
0: Mulțumim pentru aceste informații, Lina Grâu. În această seară la Cluj-Napoca avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală este programat la ora 17 pe BT Arena. Simona Halep este prima sportivă din țara noastră care a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total în perioada 2017-2019. Informează Ager Press, care citează site-ul oficial WTA. Acum, datele meteo. 21 de grade se înregistrează la stația ANM din Băneasa, 20 de grade la Craiova, 21 la Timișoara. La Cluj-Napoca se înregistrează 21 de grade Celsius, iar la Sibiu 20, Iași 19 grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum temperatura atmosferică este înregistrată la 17 grade Celsius.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarct după palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultură, despre dezvoltare rurală, dar și despre dezvoltare în general. Suntem așadar pe aceste teme și vom vorbi despre ele împreună cu invitații emisiunii de astăzi. În studioul RFI România, aici la București, este domnul Victor Giosan. Este expert în management public și reforma administrației publice, expert internațional pentru Comisia Europeană, Banca Mondială și USAID. Bună ziua, bine ați venit la RFI, vă mulțumesc.
2: Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Împreună cu noi este și domnul Ciprian Olteanu. Domnia sa este primar într-o localitate din județul Călăraș, dacă spun bine, și fermier. Mai aduceți în aminte numele localității, Ciprian Olteanu?
3: Este vorba de Comuna Unirea. Mulțumim frumos pentru invitație.
1: Vă mulțumim că sunteți cu noi. Și ca de obicei, alături de noi, Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Bine te-am regăsit, Mihaela, mulțumesc.
4: Bună ziua.
1: Bun, domnule Giosan, haideți să plecăm cu câteva lucruri până la urmă, mai, nu știu dacă generale, dar de principii până la urmă. Cum trebuie să privim dezvoltarea regională în general, decalajele care există și, sigur, poate aplicat un pic și pe această zonă de reformă a administrației publice, o să discutăm.
2: Da, eu cred că asta e una din problemele mari ale României în acest moment, acest decalaj mare între un grup de 7-8-10 orașe foarte dezvoltate din România, în frunte cu zona București-Ilfov și zona rurală și a orașelor mici. Și acest decalaj de dezvoltare produce un decalaj foarte mare de oportunități pentru populație și, iarăși nu spun ceva nou, probabil este unul din motivele principale pentru modul în care scena politică românească a deraiat în ultimii 5 ani de zile, pentru că, de fapt, avem de-a face cu două Românii foarte diferite, o Românie care produce 60-70-80% din PIB, complet conectată la lumea modernă, și o Românie care a rămas în urmă. Acest lucru produce frustrare, produce resentiment și frustrarea, resentimentul, decalajele de inegalități relative care sunt generate de acest decalaj de dezvoltare, produc această scenă politică cu o creștere semnificativă a partidelor populiste, izolaționiste, suveraniste, cum vrem să le numim.
1: Bun, haideți să plecăm de la ceea ce ați punctat, și anume acest decalaj, acest nivel de dezvoltare diferit pe care îl vedem uneori cu ochiul liber. Și aș vrea să-l rog pe domnul Ciprian Olteanu să ne vorbească despre ce a reușit să facă în județul Călăraș, cum spuneam, în Comuna Unirea. Am văzut că dincolo de zona aceasta, am văzut fonduri europene cu care ați reușit să plantați 146 de hectare de pădure. Dincolo de acest lucru, există și o preocupare și niște realizări legate de dezvoltarea rurală.
3: Da. Ideea acestui proiect, de fapt, necesitatea accesării acestui proiect, așa cum am văzut-o eu, provine din faptul că în ultima perioadă sunt nenumărate posibilități în a accesa fonduri de dezvoltare prin finanțare europeană pentru a interveni în infrastructură, în educație, în zona rurală și în foarte multe domenii. Ideea este că de obicei localitățile, comunitățile mici nu au un buget de dezvoltare suficient de mare încât să le permită partea de cofinanțare. După cum bine vedem, acum trăim repercusiunile dezmățului financiar care a fost în perioada 2020-2024 și asta o spun cu toată responsabilitatea, pentru că am văzut ce înseamnă ca și primar de oate mic, de 2700 de locuitori, să primești din PIX 1 milion de lei la finalul anului 2023 de la guvern. Bineînțeles că a fost bine, ne-a permis să mergem pe cofinanțări, însă acum lucrurile acestea ne lovesc pe toți. Și uite că ne aflăm în anii în care trebuie să fim mai cumpătați financiar și trebuie să începem să reformăm. Și comunitățile mici, bineînțeles că nu vor mai avea acces la aceeași mână liberă din partea guvernului pentru a acoperi toate neajunsurile financiare. Așa că am identificat o zonă de 146 de hectare pe care am intenționat și am mers mai departe să o împădurim prin aceste proiecte. Minunea face că valoarea pentru împădurire este acoperitoare pentru absolut toate lucrările, atât de înființare, pregătirea solului, întreținere, mentenanță, completări, etc. pentru primii 3 ani de zile. În anii 4, 5 și 6 ai banii pentru întreținere. Practic, din anul 6, pădurea asta se va considera a fi masiv, un masiv de pădure, așadar se va autoregla din punct de vedere al întreținerii, nu mai trebuie intervenit în interiorul ei, dar în paralel noi vom beneficia de o subvenție de aproximativ 190 de euro pe hectar timp de 12 ani. Asta se numește pierderea de venit agricol și beneficiem de încă 650 de euro pe hectar anual pentru 20 de ani, însemnând sechestrarea de carbon.
1: Și iată deci devine o sursă de venit pentru primărie, nu? Această pădure.
3: Sursă de venit important. Da, aici voiam să ajung. Iată că o suprafață de 146 de hectare, care nouă ne aducea un venit de 45.000 de lei anual, se transformă într-o suprafață care ne aduce un venit de aproximativ 750.000 de lei.
1: Bun, haideți să ne oprim un pic, o să ne întoarcem la dumneavoastră și că aș vrea să avem câteva repere și din studio și apoi și de la Mihaela Gherghijan. Deci, domnule Josan, aici s-a găsit o soluție. Ea pleacă de la nevoia de fonduri, cofinanțare și cred că și un pic de dorință de a face lucrurile. Da. Vă rog.
2: Domnul primar a dat un exemplu excelent și eu în perioada aceasta la guvern m-am confruntat cu această problemă, cu capacitatea fiscală limitată a micilor comunități. Și nu numai cu asta, ci și cu un alt fenomen care aparent ar părea paradoxal. Eu l-aș numi indigestie de investiții publice. Adică comunități mici cu venituri curente foarte mici, 1-2 milioane, fie din venituri proprii locale, fie din cota defalcată din impozitul pe venit, care intră în proiecte de investiții de 10-15 milioane, indiferent că sunt fonduri europene sau Angel Saligny, și pentru ele trebuie să asigure cash flow numerarul, fac lucrul ăsta prin împrumuturi bancare, și când nu mai pot prin împrumuturi de trezorerie și la un moment dat intră într-o situație asemănătoare cu o incapacitate de plată la o firmă normală. De ce se întâmplă lucrul acesta? Evident și pentru că primarii dornici să investească au fost mai puțin atenți la astfel de calcule, dar, spre deosebire de colegul
1: de
2: nostru,
1: Voltea,
2: există și o problemă în selecția proiectelor de investiții, în special pe Angel Saligny. Și această problemă a fost evidențiată în ultimul timp. Investițiile publice românești au început să aibă un factor de multiplicare subunitar, ceea ce înseamnă că bagi un leu și obții mai puțin decât ai băgat. Și asta este una din explicațiile pentru care, în timp, multe investiții publice nu și-au dovedit utilitatea în a participa la antrenarea economiei locale. Exemplul dat aici, din ceea ce știu eu, e aproape unic. Deci o investiție care să ajungă să producă venituri proprii în mod direct. Deci noi avem această problemă de fragmentare teritorială, de comunități mici cu venituri proprii foarte mici, care sunt strict dependente de transferuri, care cheltuiesc foarte mult pe cheltuieli de personal. Cum să spun, nu e asta o problemă, ca să spun așa, fundamentală, dar fiind mici și fără bani și având nevoie de un personal minim, automat povara acestei cheltuieli de personal este
1: mare.
2: În comunele de sub 2000 de locuitori, 80% dintre ele nu își acoperă cheltuielile de personal din veniturile proprii locale, iar în cele sub 5.000 de locuitori, cam 66% nu își acoperă.
1: O să discutăm și despre posibile soluții.
2: Da, dar problema, poate și mai importantă, este această selecție a proiectelor și faptul foarte bun, foarte bine subliniat de domnul primar, că au fost ani în care regulile de acordarea sumelor de echilibrare au fost complet anulate prin acea practică a fondului de rezervă al guvernului, unde se dădea pe ochi frumoși, pe culoare politică, pe ce vrem noi. Și nu au mai existat reguli la transferurile de echilibrare. Regulile de acces la Angel Salini au fost puternic influențate politic. Și, mă rog, au rămas fondurile europene mult mai rațional acordate, dar și aici unele investiții, poate și din fondurile europene, nu își ating eficiența pe care ar trebui să o aibă.
1: Ok, doar o paranteză a ceea ce spuneați, Victor Josan. Din acest motiv, probabil că de mulți ani nu vedeam, de exemplu, în zona de creștere a PIB-ului, nu vedeam influența pozitivă a investițiilor publice, deși ele numeric erau foarte ridicate.
2: Da. Asta e paradoxul și lui 2023-2024, un nivel foarte mare de investiții publice și o creștere economică foarte redusă, palidă. Acum, mai e și o problemă fundamentală, că ne paște acea faimoasă capcana venitului mediu. Deci noi suntem într-o fază în care trebuie să fim conștienți că instrumentele astea cantitative de, eu le zic oarecum, de dopaj, ca să stimulăm creșterea economică prin politici fiscale favorizante, reducem impozitele, nu știu, a trecut pentru România și avem nevoie de o etapă nouă, calitativă, unde, ca să facem saltul în țările dezvoltate, avem nevoie de o combinație foarte inteligentă de investiții în cercetare, dezvoltare, educație, infrastructură în general și așa mai departe, și unde sofisticarea proiectelor și sofisticarea politicilor publice este cu totul alta și intră în contradicție evidentă cu capacitatea, trebuie să o recunoaștem, limitată a administrației publice românești, centrale și locale.
1: Mulțumesc. Mihaela Gherghișan, te rog, câteva lucruri poate legate de ceea ce s-a spus astăzi aici și poate într-o continuare a ideilor pe care le spunem. Spune-ne cum vezi și tu legătura poate cu dezvoltarea în general și cu fondurile europene, dacă se mai poate face o legătură directă. Sau în unele cazuri
4: da,
1: se poate.
4: Da, nu, de făcut ea se face. Deci faptul că nu o să se mai facă după 2028, pentru că așa umblă vorba, dacă vrei, că se va decide, nu înseamnă că, practic vorbind, cele două lucruri nu mai sunt legate. Înțelegeți? Asta nu stă în pixul Germaniei. Cele două vor fi în continuare legate. Problema e că Europa a sărăcit foarte tare și și-a dat și seama că, de fapt, banii se cam plimbă până est în detrimentul vestului. Lucru pe care îl știam, dar l-am mai tolerat până acum. Dar gata, Spania, care a ieșit dintre țările care beneficiau mult pentru dezvoltarea regională, nu prea-i convine lucrul ăsta, pentru că a devenit mai bogată pe hârtie. Înțelegi? Fiind alții prea săraci. Atunci s-a băgat, ai văzut bine, în grupul Coeziunii acum, condus de România. Nu s-a băgat că iubește pe România, s-a băgat ca să intre înapoi în grupul celor beneficiari.
1: Deci avem, să zicem, o parte europeană care susține în continuare, nu, această
4: lasă că susține, dar să înfige la aceiași bani cu tine. Asta înseamnă susține politica de coeziune. Înseamnă dă și mie.
1: Da, bun. Eu
4: și atunci România de... să bate cu și alte 15 țări. Tu sperai că prin forța lucrurilor nivelul de trai în fiecare stat membru și prin, nu-i așa, o economie robustă, europeană, competitivă și un euro nu prea sus, așa cum îl țin americanii dolarul prea jos și un euro nostru prea sus, sperai că aceste lucruri să se rezolve și să fie din ce în ce mai puține state candidate la fondurile de coeziune. Ei bine, nu. Iată. Asta este un eșec mare european. Sunt din ce în ce mai multe state.
1: Bun. Poate că putem compensa, nu? Prin altceva. Bun. Sau prin ceva. Ne întoarcem la tine,
4: Mihai. Prin dezvoltarea economiei locale.
1: A, iată, e un bun exemplu.
4: Asta știi că noi am spus-o de foarte multă vreme, care este absolut clar și imediat legată cu bunăstarea agricultorilor români.
1: De acord. Și atunci mă întorc la domnul Ciprian Olteanu și sigur că ați dat exemplul de mai devreme, cel cu împădurirea. E un exemplu foarte bun, așa cum s-a remarcat. Ne mai puteți da niște exemple și care privesc dezvoltarea locală și dezvoltarea rurală, sau mă rog, localității până la urmă, în general, domnule Olteanu, chiar dacă sunt, nu știu, la nivel de proiect sau poate unele sunt în faza de derulare, cum stau lucrurile din acest punct de vedere?
3: Dacă întrebarea se adresează strict proiectelor care reflectă un beneficiu financiar în bugetul local, cred că singura de care pot face amintire chiar acum, am semnat contractul de prosumator. Prin intermediul AFM-ului, OAT-urile au avut posibilitatea să își facă centrale electrice fotovoltaice pentru a acoperi consumul propriu de către clădirile publice, vorbind de consumul de electricitate, bineînțeles, dacă au apa în propria gestiune a pompelor care pompează, a iluminatului public. Și, bineînțeles, având calitatea acum de prosumator, este clar că factura va fi una mai mică, așadar costuri mai mici.
1: Nu, mă refeream și în general, până la urmă, la o zonă de dezvoltare pe care o putem vedea și în, cum spuneați mai devreme, în zona de sănătate, educație și recent, într-o emisiune în care aveam, să zicem, un subiect asemănător, puneam o întrebare foarte simplă și anume, mai aveți un post de poliție în comună, aveți un asistent medical, aveți școli în comuna dumneavoastră, cum
3: da,
1: stați?
3: Noi n-am avut niciodată poliție locală, suntem prea mici, n-am considerat util okay. să acordăm fonduri în zona respectivă. Avem prin intermediul căminului de bătrân pe care l-avem, avem un asistent comunitar care mai are grijă și de persoanele care au nevoie. Pe partea de Bol de Mare am fost primii pe regiune ca și punctaj pe ADRS Muntenia. Ei sunt 7 județe cu care ne-am luptat și avem un proiect de 4,5 milioane euro pentru a renova școala generală Unirea numărul 1. Și aici ne lovim de partea de cofinanțare și sunt foarte fericit că avem contractul de împădurire care ne va acoperi cu vârf și îndesat. Însă, în rolul nostru în general al administrațiilor publice locale nu e acela de a genera venit. Ne luptăm foarte mult cu nu pot să spun emigrarea, dar cu plecarea tinerilor. Și conform unui studiu la nivel european, tinerii rămân în primul rând dacă au infrastructură. Știu că pe primul loc în acea cerință era accesul la autostrăzi, apoi internetul, viața socială și pe locul 4 era abia posibilitatea de a te angaja fix în zonă. Noi avem rolul de a dezvolta din punct de vedere al infrastructurii și sperăm să vină privații care să susțină, bineînțeles, partea de salarii, pentru că noi nu putem face, iar pentru acest lucru ne mai putem mândri că printr-o asociere de comune al cărui lider suntem tot noi, avem înființată o rețea de gaz, acum suntem în câteva luni de zile trebuie să o pornim, deci avem aproape finalizată investiția și nu pe Anghel Salignic, cum sunt majoritatea, ci pe POIM, pe fonduri europene. Am fost printre primele 25 de localități selectate. Acest lucru, bineînțeles, va ajuta privații. Avem o fabrică care procesează sfeclă roșie și porumb dulce. Are undeva la 70 ceva de angajați. Consumă lunar 4 cisterne de GPL. Și, bineînțeles, odată cu gazul natural, costurile lor vor scădea. Mai avem și fermieri care au uscătoare pe bază de GPL și aici costul va fi unul mai mic. Noi trebuie să creăm infrastructura pe care privatul să vină să se așeze și să se poată dezvolta.
1: De acord. Mai aveam o întrebare, că toți suntem la dumneavoastră. Cum au privit micii fermieri sau mai fermierii mai mari din zonă ideea aceasta a plantării de, iată, peste 100 de hectare cu pădure? Pentru că de obicei ei pot fi ușor reticenți, în sensul în care văd că acel teren este scos din circuitul agricol și merge, iată, către circuitul forestier. Care a fost la dumneavoastră situația?
3: Impactul a fost unul pe care l-am mediat, să spunem așa, pentru că nu este ușor, evident, să faci ceea ce trebuie nu este ușor. Noi am amplasat pădurea pe o pășune, să fie clar, nu pe terenuri arabile. Însă avem la nivel de UAT, prin ordinul prefectului, undeva la 600 de hectare de pășune. Și avem o zonă cu foarte mult nisip, chiar este o pășune foarte slab productivă. Erau câțiva crescători de animale acolo, dar cu care am avut o discuție onestă. N-am făcut-o fără acceptul lor. Însă, știți cum e, în viața totul se negociază, așa că și eu a trebuit să negociez și am reușit să...

0: fără proprietar pe care le-am trecut în domeniul public al primăriei și am reușit să le dăm undeva la 10 hectare de teren arabil ca să-și cultive ceva nutresc pentru a acoperi pierderile lor. Deci noi am câștigat, ei au câștigat, așa că...
1: Cred că a fost o negociere win-win, cum se spune, corectă de ambele părți, așa cum o descrieți.
0: Am încercat să găsim varianta optimă pentru toată lumea. Bineînțeles, am explicat că ei au copii aici, noi locuim aici, trebuie să putem să ne permitem să înlocuim conducte de apă, să putem să întreținem străzile, pentru că banii nu o să mai vedem foarte curând.
1: Și o întrebare, aceste proiecte, din câte știți, sunt, pentru că spunea și domnul Victor Giosan mai devreme, mai sunt replicate în zonă, adică mai sunt și alți primari, alte unități?
0: Nu, la nivel de județ noi suntem singuri. În schimb, am foarte mulți colegi care acum regretă, deși i-am rugat să facă acest pas, acum regretă că nu l-au făcut. Sesiunea este închisă de mult. Știu că la nivel de țară suntem câteva OAT-uri, dacă nu mă înșel eu, s-ar putea să fiu cu cea mai mare suprafață, dar cred că sunt vreo 5-6 primării.
1: Bun. Victor Giosan, ne întoarcem, vă rog, la, hai să spunem, temele mai generale, să le numesc așa, pentru că vorbeam despre un tip de reformă a administrației publice, inclusiv a administrației publice locale. Știu că sunteți un expert și în zona sau și în Republica Moldova ați lucrat, am văzut că Republica Moldova a trecut deja la un tip de reformă. Unde se află România și ce ar trebui să facă până la urmă?
2: Situația României nu este cea mai bună din acest punct de vedere. Este evident că ne confruntăm cu o fragmentare a nivelului 1, deci nivel de primării în administrația locală, la fel la o fragmentare a nivelului 2, nivel de județe. Din păcate, la nivel politic, acest subiect este practic
1: delicat.
2: Înghețat.
1: E blocat, nu?
2: E blocat. Opinia publică, din câte înțeleg, este favorabilă. În Republica Moldova, într-adevăr, am lucrat acolo în calitate de consilier de nivel înalt al Uniunii Europene pe reforma administrației aproape 7 ani, pe lângă oficiul primului ministru. Ei s-au angajat printr-o strategie foarte ambițioasă adoptată în martie 2023 de reforma administrației publice și centrale și locale pe perioada 2023-2030. S-au angajat să facă și o reformă la nivel local și au început încă de la 1 ianuarie 2024 cu un mecanism de comasare voluntară a primăriilor. Însă, trebuie să recunoaștem, situația fragmentării în Republica Moldova e mai gravă mult decât cea din România. La 2,5 milioane de locuitori sunt 900 de primării și vreo 35 de raioane.
1: Da, am văzut niște cifre, eu am spus că seamără, dumneavoastră spuneți că e chiar mai grav decât în România. Bun,
2: e chiar
1: sigur,
2: mai rău și situația financiară a autorităților locale, evident, datorită diferențelor economice, este mai complicată decât în România și mai au. Noi ne plângem că toată economia românească este în 6-7 orașe. Trebuie să știți că în Republica Moldova toată economia e în Chișinău. Și atunci chestiunile de redistribuire sunt și mai delicate, dar ei au început și au și acum un nou guvern, al domnului Munteanu, are un plan ambițios de a face, într-un fel, să dispară primăriile sub 3.000 de locuitori, începând cu 2027.
1: Să fie o comasare.
2: O comasare, da. Îmbinând elemente voluntare cu obligatorii.
1: Și apropo de România, ați spus că ca și proiect politic pare deocamdată înghețat, dar principial sau, să zicem, teoretic, ce ar trebui făcut?
2: Tehnic, să știți că nu este ceva extrem de complicat. Sunt niște criterii, stabilim o populație minimă pentru o primărie, pentru România, să zicem, 5.000 de locuitori, mă rog, dau o cifră, stabilim niște criterii. La noi e mai cum, mai avem și zone izolate, mai avem și niște sensibilități culturale cu minorități, okay, și așa mai departe, care toate trebuie luate în calcul.

0: Dar tehnic, o astfel de analiză și un proiect serios de pentru așa ceva se poate face în 6 luni cu o echipă de 5, 6, 7 persoane. Nu problema tehnică este principala. Și eu zic că prioritatea numărul 1 este fragmentarea la nivel de primărie de UAT-uri și apoi este problema așa și a regionalizării. Deci aceste 41 de județe, noi avem această formă hibridă de regiuni de dezvoltare cu CDR-uri, cu ADR-uri, care nu sunt entități publice. Și aici lucrurile sunt și mai delicate politic.
1: Putem să înțelegem. Eu m-aș mai duce un pic la nivelul cetățeanului. Am văzut că uneori sunt edili sau primari din localități mici care spun că cetățenii nu-și doresc neapărat o comasare în ideea că ei și-ar dori să fie foarte aproape de primărie sau s-au obișnuit să fie, nu știu, de la partea administrativă.
0: De obicei...
1: E un mic argument care trebuie luat în calcul.
0: Este un mic argument, eu nu-l neglijez, dar iarăși acest argument, pe de o parte este real, pe de altă
1: poate
0: parte
1: scuză pentru a nu face nimic.
0: Pentru a nu face nimic. Plus că trăim într-o epocă de digitalizare în care lucrurile se pot rezolva altfel și în plus orice fel de proces de genul acesta nu înseamnă că serviciile se depărtează de cetățean. Vechile primării, în urma comasării, pot rămâne centre de informare pentru cetățeni, centre de colectare de solicitări ale cetățenilor. Deci cetățeanul să nu, numai că nu-l mai vede direct pe primar în vechea primărie, okay, ci vede un funcționar care îi preia doleanțele. Da, soluții, mai ales astăzi, sunt destul de simplu de făcut. Evident, acest lucru nu înseamnă că este o chestiune necesară, dar nu și suficientă. Niște entități locale mai mari și mai puternice, evident, au o șansă mult mai bună să construiască o dezvoltare locală solidă, dar nu e o garanție că se va. Ceea ce esențial este să aibă și lideri locali care să știe despre ce e vorba, să știe să combine solicitările acestea bugetare între proiecte care pot aduce venituri pe termen scurt și mediu și proiecte care aduc venituri numai pe termen mediu și lung sau poate nu aduc deloc. Viitorul însă, trebuie să o spunem sincer, la nivelul autorităților locale, nevoia de efort fiscal local va crește, pentru că posibilitățile statului de transferuri, de echilibrare și de orice fel de alte transferuri sunt limitate. Doi, va crește presiunea pe cofinanțări. Și trei, trebuie să mai ținem cont de un lucru. Din 2028, în general, accentul la fondurile europene se va muta de pe granturi pe instrumente financiare. Și această schimbare de optică este problematică pentru noi, pentru că folosirea instrumentelor financiare este mult mai sofisticată din punct de vedere tehnic, la nivel administrativ, și este și mai complicată din punct de vedere al performanței. Și astăzi, așteptând să intru în această discuție, vedeam că un comunicat al Băncii Naționale că nivelul de credite neperformante la IMM-uri date cu garanții guvernamentale este de 10%, mult, mult mai mare decât creditele... Este de 10%, mult, mult mai mare decât creditele corporate.
1: Mm-hmm. Bun, ceea ce ne spune
0: că problema care avem la selecția proiectelor de investiții, o avem și la selecția proiectelor care primesc garanții guvernamentale. Mm-hmm. Fie că nu știm să le analizăm, fie că acceptăm prea ușor riscuri mari, fie că se întâmplă alte lucruri despre care n-are sens să
1: le numim acum. Da. Mulțumesc. Suntem aproape de concluziile discuției noastre. Mihaela Gherghișan, te rog, dacă vrei câteva adăugiri. Iată, domnul Josan vorbea despre apropierea totuși cetățeanului de primărie, nu neapărat de

0: primară, am spus, și ceea ce spuneai și tu de foarte multe ori, trecerea din 2000, după 2028 sau din 2028 de la granturi către instrumente financiare. Cum vezi lucrurile?
1: În primul rând, apropierea cetățeanului de primar este o iluzie, pentru că, de exemplu, eu aseară n-am putut să mă apropiu de primarul satului în care locuiesc, decât pe internet, fiindcă un coleg de-al meu a scris un articol foarte virulent la adresa primarului. Ăla a sărit repede să zică că nu e așa, că sunt minciuni, și atunci eu i-am răspuns: domnule primar, tot ce scrie omul ăsta aici e adevărat. Și azi noapte la 12 eu vorbeam cu primarul, înțelegi? Și
0: deci spuneam totuși și vorbeai, nu? Totuși comunicați.
1: Da, da, stai așa că l-am prins. Nu mai l-am zis mort. Okay. Pentru că tu nu te duci la primărie. Adică ce să-ți vorbești tu cu primarul? Primarul e Dumnezeu. Cel puțin în Belgia. El face ce vrea și noi plătim de 4 ori mai scump, pentru că s-a dedulcit el la niște fonduri.
0: Am
1: înțelegi?
0: Am crezut că numai în România e așa, dar asta spune domnul.
1: Și vorbești, mă, bravo, mă, știi că ești bine. Eu ți-am spus, România o duce bine.
0: Aha, ok.
1: S-am mai zis eu ție lucrul ăsta. Bun, da, o duce bine pe relativ, da?
0: Da.
1: Bun, deci, într-adevăr, ce se întâmplă este că după 2028, fondurile de coeziune vor fi probabil topite cu fondurile agricole, nu cu plățile directe pentru fermieri, da? Va fi probabil cele două bugete, agricultură, coeziune, topite, ceea ce face că, fără să jignesc pe nimeni, se va sta la mâna primarului, pentru că primarul va primi un plic comun, dacă vrei, și el decide cine ce ia, în funcție de Consiliul Comunal și așa mai departe, nu mai e ca până acum cu alocări clare. Asta e una la mână. Ceea ce pe românii sperie foarte tare, și numai pe români, pe slovaci, pe unguri, pe polonezi, acolo unde genul ăsta de lucruri pot foarte repede să o ia la vale. Dar România s-a opus acestui concept până acum și acum văd că o cam schimbă. Oana Soiu mi-a spus: da, da, noi am fi de acord dacă ni se dau mai mulți bani cu totul. Păi stai, că degeaba ți se dau mai mulți bani dacă ei sunt cheltuiți aiurea. Și nu știu de ce, ori a înțeles România că n-are de cum să se bată cu Germania la acest capitol de cum împărțim banii, ori are altceva în cap, nu-mi dau seama. Ori Polonia n-a vrut să meargă în prietenii coeziunii decât așa. Așa, acolo sunt alte discuții, nu intrăm acum în ele. Bun. Deci, probabil că cele două fonduri vor fi topite, ceea ce spun la nivel de gestiune locală va fi o catastrofă pentru români. Tu știi că eu sunt o Casandră care, ca și Casandra, nimeni nu o ascultă, așa.
0: Okay, da.
1: Pe de o parte, pe de altă parte, este foarte adevărat că se va pune accentul pe instrumente și nu pe granturi. Ori la instrumente, tu intri cu toată lumea, dacă la granturile de regionale agricole te bați acum cu alte 15 țări, tu România, vreau să zic, la pe parte de IMM-uri te vei bate cu 27 de state. Pentru că acolo nu se va mai face distinția est, vest, dezvoltat, nedezvoltat, PIB, pe cap de locuitor, nimic. Acolo e cine a pus mâna primul.
0: Bun, deci suntem ceea într-o ce concurență, că, le spui.
1: Da, ceea ce arată că în momentul de față, plecând din iunie, din 18 iunie, acum la Bruxelles, se deschide marea târguială și marile ostilități se deschid acum.
0: Înseamnă că vom mai discuta pe aceste teme.
1: Și nu știm cine va negocia din partea României, în afară de ambasadorul de aici, care face și el ce poate, ambasadorul României pe lângă UE, și a femeia asta are și ea nevoie de un sprijin acasă. Ori România este cu un guvern de tranziție, interimar, da, iubire, pisica zbia în telefon, cu un guvern interimar de tranziție, nu se știe cine este ministrul de externe, cine e ministrul mediului, cine e ministrul agriculturii, care sunt pozițiile diferitelor ministere.
0: Poate că într-o săptămână...
1: E un moment foarte prost. Foarte prost.
0: Mulțumesc, Mihaela. Ciprian Olteanu, vă rog, câteva concluzii și la dumneavoastră. S-au spus multe lucruri legate de actualitate, dar și de viitorul apropiat. Cum vedeți dumneavoastră lucrul?
2: Aș vrea să întreb un lucru. Cer scuze că nu mă grăbesc să concluzionez, însă din câte înțeleg eu, e vorba despre eliminarea pilonului 2 în ceea ce privește dezvoltarea, în ceea ce privește fondurile disponibile, și nu cred că se pune problema să fie sume coordonate de autoritățile locale, cât despre direcționarea la nivel central a fondurilor între zona de dezvoltare rurală și zona de investiții pentru IMM-uri, așa cum au fost acum pentru agri, și puținele fonduri care au fost direcționate către zone non-agri. nu aș vrea să lăsăm chestia asta în aer, așa. Către domnul Giosan aș vrea să-l rog, dacă la un moment dat veți avea oportunitatea sau veți fi implicat într-o chestie de comasare, propuneți-le, doamne, să facă de la 10.000 de locuitori în sus, că va fi
0: e curajos ce le spuneți.
2: Oportunitatea României să facă chestia asta și va trebui făcută la un nivel mare.
3: Eu am dat numai o cifră și să știți că în general și 5.000 sper e foarte mult.
0: Da, exact.
2: Dați-le 20.000 să negociați la 10.
3: Aveți dreptate.
0: Bine, vă rog, dacă mai...
2: Autoritățile publice locale sunt blamate, câteodată este corect, câteodată este mai puțin corect, însă rămâne în sarcina noastră să demonstrăm că reușim să gestionăm fondurile așa cum trebuie și rezultatele trebuie să se vadă.
0: De acord. Mai avem un minut. Vă rog, Victor Giosan, vi-l oferim ca o concluzie.
3: Avem provocări mari în viitor și cu ce spunea colega dumneavoastră de la Bruxelles, dar cred că marile provocări sunt în primul rând în România să creștem foarte mult capacitatea administrativă la nivel central și local. Aș insista chiar pe nivelul central, pentru că ce spunea domnul primar la final despre această separare la nivel central este foarte corectă, dar asta presupune să fie făcută pe baza unor studii, să ai niște politici clare, coerente, care să dureze mulți ani de zile, să fie stabile. Toate acestea sunt lucrurile cele mai fragile în administrația centrală românească și trecerea asta de la granturi la instrumente pe mine chiar mă îngrijorează și aici avem nevoie de această capacitate administrativă foarte puternic consolidată.
0: Să sperăm că vom mai discuta pe această temă. Le mulțumesc invitațiilor de astăzi, Victor Giosan, expert în management public și în reforma administrației publice locale, totodată expert internațional pentru Comisia Europeană, Banca Mondială sau USAID. Domnul Ciprian Olteanu a fost alături de noi, primarul Comunei Unirea din județul Călăraș și de asemenea Mihaela Gherghișan, colega noastră corespondent RFI România la Bruxelles. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Franța, care deține președinția G7 în 2026, a convocat o reuniune ministerială luni, 8 iunie, dedicată securității aprovizionării cu îngrășăminte în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Întâlnirea are loc pe fondul creșterii puternice a prețurilor la îngrășăminte și al tensiunilor persistente de pe piețele de materii prime agricole. La reuniune au fost invitați să se alăture miniștrilor agriculturii din statele G7 și reprezentanții Uniunii Europene, ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și ai Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Printre principalele obiective ale întâlnirii se numără coordonarea acțiunilor pentru asigurarea securității aprovizionării globale cu fertilizanți, îmbunătățirea schimbului de informații și a transparenței pieței și consolidarea rezistenței sectoarelor agricole la șocurile economice și geopolitice, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Agriculturii din Franța, citat de presa locală. De menționat că la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate câteva măsuri pentru sprijinirea fermierilor și reducerea dependenței de importuri. Printre acestea se numără suspendarea pentru un an a taxelor vamale la principalele îngrășăminte pe bază de azot, crearea unui nou cadru temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu, MEDSAF, și lansarea planului de acțiune pentru îngrășăminte. Un grup de cercetători europeni testează metode de refacere a solului în mai multe state din blocul comunitar. Primele rezultate arată că lucrările minime ale solului și semănatul direct au dus la creșterea stocurilor de carbon, a diversității microbiene și a nivelului de nutrienți din sol, potrivit materialului publicat pe site-ul Direcției Generale pentru Cercetare și Inovare din cadrul Comisiei Europene. Cercetătorii au constatat, în urma testelor realizate în sudul Italiei, că intervențiile limitate asupra solului oferă recolte comparabile cu agricultura convențională, reducând în același timp timpul de lucru și costurile fermierilor cu combustibilul și forța de muncă. Într-o regiune din Spania, cercetătorii testează utilizarea pășunatului pentru regenerarea solurilor afectate de practicile convenționale. În Lituania și Croația analizează rolul solurilor sănătoase în absorpția excesului de apă și reducerea riscului de inundații. Pe baza rezultatelor, cercetătorii dezvoltă un cadru de evaluare economică și un instrument online care va estima atât beneficiile de piață, cât și pe cele de mediu ale solurilor sănătoase. Proiectul de cercetare este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul misiunii Un Pact al Solului pentru Europa. Reamintim că Uniunea Europeană a introdus la sfârșitul anului trecut prima inițiativă legislativă dedicată exclusiv sănătății solului, care impune statelor membre să monitorizeze și să evalueze starea terenurilor pe teritoriul lor, în condițiile în care, la nivelul blocului comunitar, peste 60% din soluri sunt clasificate ca fiind degradate, iar acestea generează anual pierderi estimate la 50 de miliarde de euro. Comisia Europeană a autorizat Spania să acorde ajutoare de stat companiilor din sectorul agricol afectate de creșterea prețurilor carburanților în valoare totală de 54 de milioane de euro. Beneficiarii pot primi 0,20 euro pentru fiecare litru de motorină cumpărat în perioada 22 martie-30 iunie 2026. Ajutorul va lua forma unor subvenții directe și poate acoperi până la 70% din costurile suplimentare cu combustibilul. Schema a fost aprobată în baza cadrului temporar de ajutoare de stat, adoptat de Comisie la sfârșitul lunii aprilie, pentru a sprijini companiile afectate de criza din Orientul Mijlociu. De asemenea, operatorii francezi din producția agricolă primară și de acvacultură vor primi ajutoare de stat în valoare de 15 milioane de euro pentru atenuarea impactului scumpirii motorinei achiziționate în luna aprilie 2026. Într-un sat din estul Germaniei cu doar 130 de locuitori, Feldheim, creșterea prețurilor la energie provocată de criza din strâmtoarea Ormuz a trecut aproape neobservată, scrie Euronews. Grație unui sistem energetic local bazat pe surse regenerabile, locuitorii plătesc aproximativ 12 eurocenți pe kilowatt-oră pentru electricitate. Energia electrică și termică sunt produse de un grup de turbine eoliene amplasate la marginea localității, de un parc solar și de o instalație de biogaz alimentată cu porumb siloz și gunoi de grajd. O centrală pe bază de așchi de lemn servește drept sursă de rezervă. Împreună, aceste instalații produc mult mai multă energie decât are nevoie comunitatea, iar surplusul este vândut în rețeaua națională. O unitate de stocare în baterii, finanțată parțial prin Fondul European de Dezvoltare Regională, contribuie la menținerea stabilității rețelei locale. A fost important pentru noi să transmitem un semnal clar că funcționează și că are sens din punct de vedere economic, că poți transporta energia direct de pe câmpuri în casele oamenilor și că poate fi cu adevărat accesibilă, a declarat șeful companiei energetice aflate în spatele proiectului. Succesul acestei mici localități s-a bazat pe mai mulți factori, concluzionează sursa citată. O amplasare favorabilă, o comunitate mică, unită și deschisă la soluții noi, investitori cu viziune pe termen lung și sprijin din partea politicilor naționale și europene. Deși modelul nu poate fi replicat peste tot, Feldheim rămâne un exemplu al beneficiilor pe care le poate aduce producția locală de energie regenerabilă. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: Este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Statele NATO doresc creșterea libertății de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Un document în acest sens ar urma să fie gata până la summitul de luna viitoare organizat la Ankara. 15 iunie, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Președintele României Nicu Șordan a depus astăzi o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. Președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte după ce toate statele membre au convenit deschiderea capitolului negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, iar USR a decis vineri că nu va susține guvernul Eugen Tomac. Potrivit ANM, la această oră în capitală se înregistrează 22 de grade. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i confere acestuia, generalul american Alexius Greenwich, libertatea de a doborî drone. Actul normativ urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare organizat la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă fără a mai solicita aprobarea formală. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție antiaeriană executate de avioanele Alianței pe flantul de Est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, care citează doi diplomați NATO și un oficial al Alianței. 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Decretul prezidențial care instituie această zi a fost semnat miercurea trecută. Astăzi, președintele Nicu Șordan a depus o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. Mai multe amănunte primim de la Andreea Oros.
1: Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente, un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale, transmite președintele României într-o postare pe pagina sa. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic, a transmis șeful statului. Manifestațiile din piață au fost îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început pe 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității.
0: Andreea Oros, mulțumim. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă, pe 15 iunie, primul capitol al negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, cu Ucraina și Republica Moldova. Valeria Vițu relatează.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării, curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: USR a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de PNL, o spune chiar liderul USR, Dominic Friț.
3: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar. O majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membrii USR.
0: Dominic Friț, președinte USR. Astfel, șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire scad considerabil în acest moment. Pe ce se mai poate baza Eugen Tomac pentru formarea guvernului, ne spune Larisa Bernaschi.
4: După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de Senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul PACE, chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuții de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să stabilească de fapt calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru poate dura o zi, două, trei sau chiar mai multe, pentru că acest lucru ține doar de decizia conducerii Parlamentului. O conducere a Parlamentului care este în acest moment coordonată, dacă vreți, adică există o majoritate controlată de partid social-democrat. Însă, zilele acestea așteptăm răspunsul celor de la PSD și UDMR să vedem dacă, măcar de la cele două formațiuni politice, poate să susțină sau poate primi Eugen Tomac această susținere.
0: Larisa Bernaschi, mulțumim și acum datele meteo. Potrivit Meteo România, la București se înregistrează la această oră 22 de grade, la Craiova 21 de grade, tot 21 de grade și la Timișoara. 20 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, tot 20 de grade la Iași. Potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 18 grade Celsius.
5: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor
10: cei care la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează The New York Times. Între timp, premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se află la Chișinău într-o vizită de 2 zile, iar poliția de frontieră face recomandări privind deplasările și buna informare asupra condițiilor de călătorie, mai ales în timpul vacanței de vară. În această seară la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. La această oră în capitală se înregistrează 23 de grade. Statele Unite intenționează să reducă semnificativ numărul de avioane și nave de război pe care le pun la dispoziție pentru operațiunile NATO în Europa, relatează The New York Times. Publicația își bazează articolul citând 2 înalți oficiali europeni, informează Reuters și Ager Press. Maria Ilie vine cu amănunte suplimentare.
2: Decizia ar limita capacitatea NATO de a lansa atacuri pe distanțe lungi și de a efectua activității de supraveghere, se arată în articol. Planul Statelor Unite include reducerea numărului de avioane de vânătoare F-16 și F-15E de la aproximativ 150 la 100, precum și reducerea numărului de aeronave de recunoaștere maritimă de la 26 la 15 și eliminarea tuturor celor 8 avioane cisternă de realizare alimentare aeriană pe care le-a pus anterior la dispoziția Europei, scrie New York Times. De asemenea, planul vizează redistribuirea unui submarin lansator de rachete și a unui portavion împreună cu mai multe nave de război și 10 de avioane care se alătură misiunilor portavionului, a precizat New York Times, adăugând că unul dintre cele 2 grupuri de bombardiere alocate anterior pentru apărarea Europei ar putea fi de asemenea realocat. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația. NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Comandamentul Estic al Statelor Unite a precizat într-un comunicat săptămâna trecută că își va redimensiona contribuțiile la modelul de forțe NATO, fără a oferi detalii. Administrația președintelui american Donald Trump a acuzat în repetate rânduri guvernele europene că investesc prea puțin în armatele lor și că se bazează prea mult pe protecția Statelor Unite, îndemnând în același timp atât Europa cât și aliații asiatici să majoreze cheltuielile pentru apărare.
0: Maria Ilie. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Vizita are loc la scurt timp după ce premierul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Valeria Vițu ne oferă mai multe amănunte pe subiect.
3: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Marii Adunări Naționale, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, scoarul Catedrale Mitropolitane, scoarul sediului Parlamentului și cel al președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localități dezvoltate în contextul noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele 2 state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Poliția de frontieră recomandă planificarea din timp a deplasărilor și o bună informare asupra condițiilor de călătorie. Pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute, polițiștii de frontieră fac o serie de recomandări pentru vacanța de vară. Aceștia informează că valorile de trafic din punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Aglomerat va fi și pe aeroporturile internaționale, spun acestea. Înainte de plecare, este esențială verificarea perioadei de valabilitate a documentelor de călătorie și condițiile de intrare în statul de destinație ori în țările tranzitate. În ceea ce privește călătoriile minorilor, în prezent nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar și polițiștii au adăugat că verificarea existenței acestuia se realizează electronic de către polițiștii de frontieră în momentul efectuării controlului. Astfel se simplifică formalitățile și numărul de documente necesare. În această seară la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul oficial de retragere a jucătoarei române de tenis Simona Halep. Meciul de gală este programat la ora 17 la BT Arena. Simona Halep este prima sportivă din țara noastră care a devenit lider al clasamentului WTA, ocupând prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în total în perioada 2017-2019, informează Ager Press, care citează site-ul oficial WTA. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, la stația București-Băneasa se înregistrează acum 23 de grade, la Craiova 22, iar la Timișoara 20 de grade Celsius. 21 de grade la Cluj-Napoca, 21 de grade la Sibiu și tot 21 de grade la Iași. Potrivit Meteo.Moldova, la Chișinău acum termometrele indică valoarea de 19 grade Celsius.
1: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Pakistanului, care a fost un mediator între Iran și Statele Unite, a anunțat că semnarea acordului de pace este așteptată în 24 de ore. NATO vrea să crească libertatea comandantului militar suprem al Alianței de Acțiune. Astăzi, președintele Nicu Șordan a depus o coroană de flori la monumentul din piața Universității, închinat victimelor mineriadei din 13-15 iunie 1990, iar meciul de gală referitor la retragerea din activitate al jucătoarei române de tenis Simona Halep este programat la ora 17 la Cluj-Napoca. 24 de grade se înregistrează acum la stația ANM din Băneasa. Premierul Pakistanului a anunțat că semnarea acordului de pace Statele Unite-Iran este așteptată în 24 de ore. Prim-ministrul pakistanez a declarat astăzi că părțile au convenit asupra cadrului de bază al unui acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu. Textul final al înțelegerii este încheiat, relatează premierul, citat de France Press și Reuters. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i confere generalului american Alexis Greenwich libertatea de a doborî drone. Actul normativ urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare de la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă fără a mai solicita aprobarea formală. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție aeriană executată de avioanele Alianței pe flancul de est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, care citează doi diplomați NATO și un oficial al Alianței. 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Decretul prezidențial care instituie această zi a fost semnat miercuri aceasta de președintele Nicu Șordan. Astăzi, șeful statului a depus o coroană de flori la monumentul din piața Universității. Andreea Oros ne oferă mai multe detalii.
2: Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente. Un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale, transmite președintele României într-o postare pe pagina sa. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic, a transmis șeful statului. Manifestațiile din piață au fost îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început pe 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității.
0: În această seară la Cluj-Napoca va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis Simona Halep. Sportiva a ocupat prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în perioada 2017-2019. Agerpres a transmis conferința de presă în care Simona Halep își mărturisește emoțiile legate de acest eveniment.
3: Sunt emoționată pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și vreau pe această cale din nou să-i mulțumesc lui Patrick că face posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
0: Meciul de gală care marchează retragerea oficială a Simonei Halep este programat la ora 17 pe BT Arena din Cluj-Napoca. Acum, valorile termice ale orei. Administrația Națională de Meteorologie ne informează că la această oră termometrele din capitală indică valoarea de 24 de grade Celsius, la Craiova 23 de grade, Timișoara 21 de grade, aceeași valoare a temperaturii atmosferice și la Cluj-Napoca, deci 21 de grade, la Sibiu 22 de grade, aceeași temperatură la Iași 22 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 20 de grade Celsius.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
4: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
5: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
4: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor
7: cecați. Mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
8: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: RFI.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Pakistanului, țară care s-a impus ca mediator în războiul din Iran, a anunțat că semnarea acordului de pace între Statele Unite și Iran este așteptată în 24 de ore. Între timp, Organizația Nord-Atlantică vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile, iar peste o oră, la Cluj-Napoca, pe BT Arena, este programat meciul de gală care marchează retragerea oficială a Simonei Halep din activitatea sportivă. Premierul Pakistanului a anunțat că semnarea acordului de pace Statele Unite-Iran este așteptată în 24 de ore. Prim-ministrul pakistanez a declarat astăzi că părțile au convenit asupra cadrului de bază al unui acord de pace care ar putea pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu. Textul final al înțelegerii este încheiat, relatează premierul citat de Reuters și France Press. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. NATO vrea să crească libertatea de acțiune a comandantului militar suprem al Alianței. Astfel, statele membre lucrează la decizia menită să-i ofere generalului american Alexus Grinkievici libertatea de a doborî drone. Actul militar urmează să fie gata până la summitul de luna viitoare, care va avea loc la Ankara. Potrivit propunerii, comandantul NATO va decide intervenția rapidă, fără a mai solicita aprobări formale. Propunerea ar integra oficial sistemele NATO de apărare antirachetă și antiaeriană cu misiunile de poliție aeriană executate de avioanele Alianței pe flancul de est și în alte zone, reconfigurându-le ca misiuni de apărare aeriană. Informațiile sunt publicate de Politico, publicație care citează 2 diplomați NATO și 1 oficial al Alianței. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău într-o vizită de 2 zile. Vizita are loc la scurt timp după ce prim-ministrul a fost în Republica Moldova pentru a susține noua reformă a administrației publice locale. Ilie Bolojan se va întâlni cu o serie de lideri moldoveni. Valeria Vițu vine cu mai multe amănunte.
2: Potrivit primăriei municipiului Chișinău, sâmbătă și duminică va fi limitat temporar accesul persoanelor în mai multe locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție în contextul vizitei premierului interimar al României, Ilie Bolojan, care, spune administrația publică locală, va vizita instituțiile de stat. Așadar, pentru buna desfășurare a vizitei oficiale, va fi limitat temporar accesul persoanelor în Piața Mare Adunări Naționale, grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt, scoarul Catedrale Mitropolitane, scoarul sediului Parlamentului și cel al președinției, precum și mai multe artere centrale, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, strada București, strada Pușkin și Sfatul Țării. Trebuie spus că prim-ministrul interimar al României, Ilie Bolojan, revine la Chișinău după ce pe 29 mai a ținut un discurs în Piața Mare Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localități dezvoltate în contextul noii reforme a administrației publice locale, mai exact procesul de amalgamare a localităților din Moldova. De asemenea, Ilie Bolojan a avut întrevederi cu președinta Maia Sandu, dar și cu premierul Alexandru Munteanu, iar discuțiile s-au axat pe integrarea europeană a Moldovei, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. Vizita de la sfârșitul lunii mai a premierului Bolojan a fost întreruptă după ce o dronă de tip Gerandoi de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie și incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. 2 persoane, mamă și fiu, au fost rănite fiind transportate la spital. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: În această seară, mai precis peste o oră, va avea loc evenimentul oficial de retragere al jucătoarei române de tenis, Simona Halep. Sportiva a ocupat prima poziție în ierarhia tenisului mondial feminin timp de 64 de săptămâni în perioada 2017-2019. Ager Press a transmis conferința de presă în care Simona Halep își mărturisește emoțiile legate de acest eveniment.
1: Sunt emoționată pentru că totul este despre cariera mea, despre oamenii care m-au susținut, publicul acesta frumos care mi-a oferit cele mai frumoase momente jucând aici la Cluj pentru România și în turneele individuale. E o plăcere, e o onoare, e o mândrie și vreau pe această cale din nou să-i mulțumesc lui Patrick că face posibil acest eveniment, această zi care cumva încheie un ciclu din viața mea, un ciclu important, poate cel mai important de până acum, pentru că tenisul a fost viața mea. Vreo 10 ani sunt de când am venit aici prima dată. Mi-aduc aminte toate meciurile, nu mai știu exact data, dar tot timpul am avut public frumos și energie superbă. Așa că de fiecare dată când vin la Cluj e o plăcere.
0: Simona Halep, mulțumim pentru aceste informații. Acum datele meteo. 24 de grade la București, Filare, 23 la Craiova, 21 de grade la Timișoara și Cluj-Napoca, 22 de grade la Sibiu, 23 la Iași. Potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 21 de grade Celsius.
3: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
3: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à bien aussi de la Paris.
9: Ça fait 3 mois que je suis en France.
8: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: Et nous à notre série bilingue.
7: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris?
10: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
11: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bună seara și bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Un medic rezident de 30 de ani a murit sâmbătă după amiază la Spitalul Floreasca din Capitală. A fost găsit decedat în baia unității medicale. Era în ultimul an de rezidențiat. Acest caz i-a determinat pe mai mulți medici să readucă în atenție problemele cu care se confruntă rezidenții, medicii rezidenți în România. De exemplu, un medic a scris pe Facebook că tragedia de la Floreasca este un nou semnal de alarmă privind presiunea acumulată în timpul anilor de formare, gărzile prelungite, lipsa personalului, presiunea profesională, dar și incertitudinea privind viitorul. Și am invitat-o astăzi alături de noi în studioul RFI pe conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Bună seara, bine ați revenit în studioul RFI, doamna doctor.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Cu drag, v-am invitat alături de noi pentru că dumneavoastră lucrați direct cu medicii rezidenți la Institutul Marius Nasta, v-am văzut lucrând cu ei. Spuneți-mi care sunt cele mai mari provocări pe care le vedeți la ei în această perioadă de formare legat de programul de gărzi, de presiunea profesională?
2: Sunt multe aspecte și multe probleme pe care acești tineri le au și le și spun. Sigur, e o diferență între ei în funcție de specialitatea pe care o au. Sunt specialități unde nivelul de presiune este mai mare, cum este de altfel și atunci când ajungi medic specialist sau medic primar, unde cazuistica este cu adevărat provocatoare. Și atunci, aici presiunea este puțin mai mare. Problemele lor sunt multiple pentru că ar trebui să punem lucrurile poate din perspectiva cealaltă. Termină facultatea cel mai devreme la 24 de ani, la 25 de ani ajung rezidenți și o parte din ei își întemeiază familie, ceea ce este absolut normal. Cei care își întemeiază familie trebuie să încerce să gestioneze tot acest regim de viață de regulă cu un nivel salarial scăzut. Este foarte mic salariul medicilor rezidenți, mai ales în primii ani de formare. Pe lângă asta, au un număr mare de gărzi. Abia din anul 3 aveau posibilitatea să aibă gărzi plătite. Lucrul ăsta s-a schimbat, dar abia din aprilie 2026 și încă nu este implementat. Așa că sunt foarte multe lucruri care au contribuit la o stare de nemulțumire care e prezentă și este firească, pentru că până la urmă sunt cei care asigură viitorul sistemului de sănătate în România. Și în acest context, Colegiul Medicilor din România a făcut un pas și vorbesc aici în calitate de consilier al doamnei profesor Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, pentru că văzând problemele pe care ei le au și noi și Asociația Multidisciplinară a Medicilor Rezidenți, a venit către Colegiul Medicilor ei neavând suport financiar ca să poată dezvolta astfel de studii și cu ei la masă, la sugestia lor și la propunerea lor, am alcătuit un chestionar care a fost adresat medicilor rezidenți din România. Și trebuie să menționez aici ajutorul care a venit din partea tuturor universităților și facultăților de medicină, pentru că toate cadrele didactice și rectorii și decanii care conduc aceste facultăți au susținut acest studiu, pentru că nu putem schimba ceva decât atunci când știm care este problema. Și, practic, informația, acest chestionar a plecat pe adresele instituționale către ei, i-au răspuns și o echipă de sociologi de la Universitatea București au analizat aceste răspunsuri.
1: La câți medici rezidenți au ajuns aceste întrebări?
2: La 1477, nu, au ajuns la toți, bănuim noi, dar au răspuns 1477. Noi vrem să răspundem și mai mulți, dar este un număr oricum semnificativ statistic, un număr care să ne permită să avem niște concluzii pertinente și care să permită celor care trebuie să aducă modificări legislative, să le facă, iar nouă, celor care suntem profesioniștii din sănătate, să să susținem aceste măsuri, pentru că până la urmă toți am fost rezidenți la un moment dat, toți am avut perioade dificile și întotdeauna a fost perioada de rezidențiat este o perioadă extrem de dură, prin regulile pe care le are rezidențiatul, prin limitările pe care le are, prin efortul constant, pentru că este un proces de învățare extrem de provocator și de dur.
1: Înainte de a discuta despre acest studiu făcut de Colegiul Medicilor din România și despre rezultatele lui, apropo, mi-ați spus că în momentul în care ați văzut aceste rezultate v-a durut sufletul. Da. Aș vrea să-mi spuneți cum se face mentoratul rezidenților la Institutul Marius Nasta, dacă aveți un sistem prin care un medic rezident poate spune, nu știu, nu mai pot, fără să-i fie teamă de repercusiuni.
2: Suntem catedre diferite și suntem mai mulți coordonatori de rezidențiat. Ce pot să spun este că rezidenții care lucrează sub coordonarea mea, întotdeauna după gardă merg acasă. Există această regulă pe care am adoptat-o și, sigur, rămân imediat după raport, rămân să-și prezinte raportul, dar după raport stabilim care sunt eventualele probleme. Ne predăm oarecum activitatea și merg acasă. Asta este o regulă. Nu reușim încă, sau nu se reușește la nivel de institut să li se asigure acea cameră de gardă pe care eu reclamă și este normală. De exemplu, ei își petrec noaptea în cabinetul meu, unde am cumpărat o canapea pentru ei, ca să poată să se odihnească, ceea ce nu este normal. O cameră de gardă trebuie să aibă baie. Cabinetul unui medic nu are baie. Sigur, în calitate de șef de secție, eu pot să fac asta. Și eu sunt convinsă că foarte mulți medici fac asta cu rezidenții cu care lucrează, dar nu este normal. Un medic care petrece timp în gardă este un medic care face un efort și în acea oră, două, că nu sunt mai multe într-o noapte, în care ajunge să se întindă, are nevoie să se întindă într-un pat care să fie într-o cameră liniștită și să aibă baia alături.
1: Ce înseamnă o gardă în timpul săptămânii și în weekend? La ce oră intră, la ce oră
2: gardă trebuie începe, să termine? Garda începe la ora 13:30, ziua de gardă în cursul săptămânii are 19 ore, iar în cursul weekendului 24 de ore. Sigur, în acest moment există posibilitatea gărzilor de 12 ore și din perioada în care eram manager la Institutul Marius Nasta ne-am asumat în cadrul Comitetului Director, dar Consiliul Medical cu tot, adică toți medicii șefi au fost de acord să adoptăm această soluție printr-o decizie internă și să considerăm garda ca număr cumulat de ore. A fost o decizie bună pentru că așa și medicii seniori au reușit să intre în, și au acceptat să intre în programul de gărzi și rezidenții au același regim de gardă. Aș putea spune că la Marius Nasta nu vreau să compar cu alte spitale, că nu cunosc toate celelalte spitale, dar am încercat să facem lucruri care să ne ajute pe noi, să ne ajutăm noi pe noi, pentru că până la urmă soluțiile pot să fie și la îndemâna noastră. Dar mai sunt lucruri de rezolvat, mai sunt lucruri care pot să fie ajustate și rezolvate și uitându-mă la studiu o să vedeți și dumneavoastră că chiar sunt încă lucruri de făcut.
1: Potrivit legislației, aceste ore de gardă se plătesc, nu medicilor rezidenți sau ar trebui plătite?
2: În acest moment, da, din aprilie 2026, dar nu se plăteau. Decât după anul 3.
1: Totuși, pentru că am urmărit integral conferința organizată de Colegiul Medicilor luni, conferință în care s-a prezentat și acest studiu cu privire la problemele medicilor rezidenți. Spunea doamna președintă Cătălina Poiană că medicii rezidenți trebuie să trimită pe adresa Colegiului Medicilor să anunțe că nu își primesc banii pentru aceste gări sau că
2: trebuie să înțelegem aici mecanismul de funcționare care este puțin altfel decât ne imaginăm. Medicii sunt angajați de spitale. Angajatorul este spitalul. Colegiul Medicilor este instituția care asigură sau forul profesional. Solicitarea către Colegiul Medicilor, solicitarea doamnei profesor a fost tocmai în scopul de a îi ajuta, de a vorbi cu conducerea unităților medicale
1: să-i plătească,
2: să aplice legea corect.
1: Să aplice legea, adică legea avem, dar...
2: Acum avem și lege și trebuie aplicată. O problemă însă încă nerezolvată, pentru că trebuie să reținem, gărzile nu sunt activitatea pe care medicul o realizează pentru a-și primi salariul lunar, cu excepția unei singure zile de gardă. Toate celelalte zile de gardă sunt activitate suplimentară, e muncă suplimentară. Ori în acest moment, munca suplimentară a medicilor nu respectă codul muncii din România și nu respectă directiva europeană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aceeași muncă pe care medicul o face în garda obligatorie, care este plătită conform salariului de bază al medicului, atunci când este muncă făcută în modul suplimentar, e plătită la salariul din 2017. Ori asta este absolut incredibil cum poate legislația românească și cum poate legiuitorul să permită o asemenea situație.
1: Mai peste studiul realizat de Colegiul Medicilor, apropo de munca suplimentară, potrivit studiului, 79% dintre medicii rezidenți fac muncă suplimentară, dintre care 42,8% o fac frecvent.
2: Exact, este o situație reală și este o muncă suplimentară pe care în cele mai multe spitale o fac cot la cot cu medicii curanți. Și de ce spun asta? Pentru că volumul de muncă este foarte mare în cele mai multe spitale și pentru că modalitatea în care este permisă angajarea personalului este una din 2010. Suntem în anul 2026, ordinul de ministru e din 2010. În acest moment, deși inteligența artificială este un instrument la un buton distanță de orice utilizator de telefon, în spitale este un lux. Ai programe diferite pentru a introduce de 2-3 ori datele. Lucrurile nu sunt funcționale și atunci, practic, faci aceeași muncă de mai multe ori, nu ai soluții informatice care să te ajute, iar forma birocratică este năucitoare. De exemplu, un pacient care trebuie să meargă la casa de asigurări din 3 în 3 luni cu documente ca să-și prelungească necesarul de oxigen, trebuie să vină din 3 în 3 luni la pneumolog, de exemplu pe care îl cunosc, primește o scrisoare medicală care trebuie să aibă cel puțin 3 pagini, pentru că așa este formatul standard și obligatoriu, trebuie să mai primească o indicație de oxigen care are alte 4 pagini și toate aceste documente trebuie să făcute în cel puțin 3 exemplare, una la casă, una la medicul de familie și una să-ți rămână ție la foaie pentru că e document medico-legal.
1: Și că durează?
2: Și pe lângă faptul că durează să scriem, pe lângă faptul că durează să printăm și consumăm foarte multă hârtie, lucruri care s-ar putea trimite în format electronic, gândiți-vă ce consum de timp, de toner, de hârtie, de energie, de explicații pe care trebuie să le dai pacientului pentru că se trezește cu teancul de hârtii și nu înțelege ce are de făcut cu ele. Și este o muncă extrem de epuizantă, care este și în dreptul medicului specialist, dar și în dreptul medicului rezident. Și din păcate ei sunt mai mult decât noi implicați în această birocrație excesivă a sistemului de sănătate.
1: Medicii rezidenți fac gardă din primul an de rezidenția sau?
2: Garda este obligatorie, o completare a normei din primul an, din prima lună.
1: Și este plătită pentru că văd în acest studiu că ei cer plata gărzilor din anul întâi,
2: da,
1: aproape 90%.
2: Da, pentru că studiul, întrebările au fost realizate anul trecut în septembrie-octombrie. Studiul a fost trimis în perioada ianuarie-martie. Colegiul Medicilor de anul trecut, doamna profesor, la toate întâlnirile pe care le-a avut cu Ministerul Sănătății, dar și în ieșirile publice, a cerut ca medicii rezidenți să fie plătiți din anul întâi și, din fericire, s-a schimbat ordinul de ministru în aprilie 2026 și acum există posibilitatea ca medicii rezidenți să fie plătiți din anul întâi, atunci când efectuează garda în afara normei de bază, adică nu garda suplimentară care completează norma de bază. Munca suplimentară e plătită. Din păcate, așa cum spuneam, nu corespunzător.
1: Mai sunt și alte probleme ridicate de medicii rezidenți. Solicită aparatură, materiale și infrastructură corespunzătoare, într-un cuvânt, dotări medicale corecte, dar și echipe de lucru pregătite.
2: Aici sunt două lucruri despre care vorbesc în studiu medicii rezidenți. Pe de o parte, vorbesc de lipsa infrastructurii pentru ca ei să-și desfășoare activitatea în condiții demne. Adică în spitale există și în legislație. Există o cameră pentru medici, există o cameră pentru medicul șef, o cameră pentru asistenta șef și o cameră asistentelor. Nu este prevăzută camera pentru medicul rezident și de multe ori sunt atât de mulți medici rezidenți, pentru că ei schimbă stagiile, într-o lună sunt mai mulți, într-o lună sunt mai puțini, încât pur și simplu nu au loc să lucreze, nu sunt calculatoare suficiente. În secția unde eu lucrez, avem în acest moment calculatoare noi pentru că am beneficiat de bunăvoința unor firme care ne-au donat niște laptopuri noi anul trecut, tocmai pentru că a venit o doamnă, o pacientă, foarte bolnavă, și când a văzut că ni se strică calculatorul, că nu merge și când ne-a întrebat că este de 15 ani, a găsit ea o modalitate să ne aducă. Dar asta nu e normalitate pentru un sistem de sănătate. Să nu-ți meargă calculatorul, să cadă internetul, să nu meargă serverul de la casă, să nu poată calculatorul să deschidă un fișier de Word, adică nu vorbim de lucruri SF.
3: Învățate, da.
2: Adică astea sunt lucruri, sunt banalități, sunt lucruri care ar trebui să fie nelipsite într-o instituție medicală, să aibă un scaun și să aibă un birou. Deci sunt lucruri normale. Pe de altă parte, tot studiul a vrut să vadă dacă acea poveste care e mult relatată și mult prezentă în presă, de ce medicii nu vor să meargă în zonele defavorizate, dacă este reală. Și studiul aduce un procent semnificativ, 93%, au spus că și-ar dori să meargă în orice zonă din România cu niște condiții. Condiția ar fi să aibă echipă, adică degeaba trimiți doar medicul ATI sau degeaba trimiți chirurgul dacă nu are și ATI să opereze împreună.
1: Am înțeles.
2: Deci trebuie o echipă, trebuie să aibă aparatură, trebuie să aibă medicamente. Au nevoie, dacă se poate, să-i ajute să-și găsească un loc unde să doarmă, pentru că ei de cele mai multe ori pleacă cu totul, nu au familie unde merg. Și atunci, oarecum acești tineri trebuie susținuți și sunt deja modele în România. Acest lucru se face. Cred că trebuie să facem încă un pas. Un pas care să îi facă pe cei care fac management în zonele astea să înțeleagă că pot și au posibilitatea să aducă medici tineri acolo, dar creând echipă, nu aducând doar câte unul. Și neapărat este foarte importantă integrarea în cadrul echipei, pentru că aici, din nou, pot să fie probleme și trebuie multă înțelepciune și un management eficient. Sunt exemple însă că se poate.
1: Ați coordonat acest studiu, acest chestionar, au răspuns, după cum a spus, 1477 de medici rezidenți. Câți au raportat un deficit cronic de somn și de lipsa timpului liber?
2: Asta este o altă problemă și deficitul cronic de somn vine dintr-o problemă care privește mai multe aspecte și eu aș lega-o de informația pe care tot ei au spus-o, 2 din 5 rezidenți, adică 40%, lucrează suplimentar având nevoie de un al doilea loc de muncă pentru a-și acoperi nevoile. Și să știți că atunci când am lucrat la acest chestionar, aveam câțiva rezidenți în jurul meu, jumătate din ei, într-adevăr, i-am întrebat, aveau al doilea loc de muncă și nu era în sănătate, nu erau gărzile, încercau să facă ceva ca să poată să-și plătească chiria în București, pentru că nu erau din București. Nu este rușine să muncești, doar că eu eram nemulțumită de faptul că ei nu învață suficient și că sunt obosiți și nu înțelegeam ce se întâmplă cu ei. Și abia după ce am avut această discuție cu ei și am întrebat totuși ce se întâmplă, de ce nu dau randament, de ce n-au citit, le dădeam de citit de pe o zi pe alta, să lucreze, adică le dădeam puțină muncă suplimentară, temea acasă, dacă vreți, da. Pentru că e nevoie de un efort, nu ajunge doar cât face în spital. mi-au răspuns că ei muncesc în al doilea loc de muncă și de aceea nu pot să facă. Spre deosebire de cei care sunt cu familiile din București, tinerii care aveau părinți în București, care nu aveau nevoie să facă acest efort suplimentar. Deci e greu. Și atunci, normal că dorm mai puțin, 70% au sub 7 ore de somn, iar timpul liber, 43%, spun că nici măcar nu există această definiție a timpului liber. O parte și-au foarte multe gărzi dacă sunt plătite, ceilalți atunci când nu fac gărzi sunt la spital, când nu sunt la spital, de regulă învață și nu putem vorbi de timp liber. Sunt puțini cei care sunt poate pe specialități mai puțin provocatoare, spune nu că sunt ușoare, mai puțin provocatoare care își permit să doarmă destul.
1: Spuneți-mi, sunt învățați în facultate să recunoască burnout-ul? În primul rând,
2: punctual
1: medici
2: nu.
1: În general.
2: Punctual nu. Am să trec acum către cursul pe care îl fac, cursul de comunicare, care îl fac pentru studenți și care anul ăsta l-am făcut inclusiv pentru medici rezidenți pentru prima dată.
1: Comunicare medic-pacient.
2: Da. Uh-huh.
1: A scris și o carte.
2: Am scris și o carte, da, Comunicarea medic-pacient în cuvinte și dincolo de ele. Și anul trecut am făcut pentru studenți, anul ăsta am continuat pentru studenți, dar am zis să încep pentru prima dată să-l fac și pentru rezidenți. Aici deja discutăm la alt nivel, pentru că ei intră în contact cu familiile pacienților, cu pacienții, au deja experiența activității directe în gardă, în spital, provocările care au fost. A fost un curs în care am avut mai mulți invitați pentru că mi s-a părut normal să vadă și perspectiva psihologului, cum vede un psiholog asertivitatea, emoția. A fost un curs în care am discutat puțin și despre social media și de ce medicul trebuie să fie și cum trebuie să fie responsabilitatea pe care o avem față de comunitate în momentul în care devenim medici și terminăm facultatea. Dar prima oră și la studenți și la rezidenți a fost despre ei. Pentru că atâta timp cât nu ne vedem pe noi ca indivizi, ca persoane, când nu ținem cont de faptul că avem limite, că putem să ne îmbolnăvim, că o durere trebuie tratată, nu doar cu pastile, că trebuie să ne oferim timp și dacă trebuie să intrăm în concediu medical și noi. Pentru că nu înseamnă că dacă știm ce avem, putem să ne vindecăm mergând în continuare în spital și, din păcate, foarte mulți medici fac asta, îi vezi cu branula și pe tineri în gardă, în mână, pentru că sunt epuizați și își mai pun o glucoză și o vitamina C și își mai fac ei ce vor, ce cred ei că o să le facă bine și, într-adevăr, pot să-i ajute pe moment, dar soluția este odihna. Și atunci când nu ții cont de aceste semnale pe care corpul ți le dă, ajungi să faci greșeli. Și greșeala cea mai mare o faci față de tine, pentru că și viața ta este la fel de limitată ca viața pacientului din fața ta. Și nu o să putem niciodată ajuta pacienții din fața noastră dacă noi nu suntem bine. Și asta este prima lecție care ei trebuie să o învețe din punctul meu de vedere, orice medic.
1: Și din interacțiunea cu ei, ce ați aflat? Ce v-au spus?
2: Am aflat că...
1: Cum se văd ei?
2: Că ei uită că există. La tinerețe nu te doare nimic, corpul este ceva ce trebuie să facă față nevoilor pe care creierul le are și creierul este foarte solicitat și îți cere tot timpul foarte multe și presiunea vine din exterior de cele mai multe ori, iar corpul nu există. Când ești tânăr, corpul este ceva ce te ajută să te deplasezi, să fii, dar nu ai o grijă față de corp, nu ai o grijă față de ce-ți place ție. Sunt foarte puțini dintre cei care au făcut cursul, care au recunoscut că, de exemplu, au un program de exerciții fizice regulate, care fac sport regulat. Puțin, 10%. Puțini au recunoscut că își respectă orele de somn. Sigur, tentațiile sunt multe, dar aici trebuie să ne ordonăm noi.

0: obișnuim unii cu ceilalți. Este extrem de greu pentru un medic rezident această schimbare de colectiv care trebuie să o facă. Trebuie să ne gândim noi când trebuie să schimbăm locul de muncă. Ne trebuie o perioadă să ne adaptăm.
1: Să ne adaptăm, exact.
0: Și până ei se adaptează, trebuie să plece în alt loc. Iar aici, de acest aspect, se ține foarte puțin cont.
1: Vom vorbi și despre anxietate? Au recunoscut?
0: O să fie o altă parte a acestui studiu pe care doamna profesor Poiană o să o transmită nu doar presei, ci și autorităților, pentru că e nevoie să vorbim de tot ceea ce afectează medicul rezident și cu siguranță acolo vom vedea mai multe aspecte din ceea ce înseamnă nevoile pe care acești tineri le au.
1: Am înțeles că vor fi organizate niște webinarii, nu? Pentru medici?
0: Da, există în acest moment. Facem primele discuții.
1: Să discernă când au nevoie de sprijin, așa spunea doamna profesor.
0: Exact, pentru toți medicii și pentru medicii rezidenți, exact, plecând de la asta, dar și pentru medicii specialiști. Nu vor fi niște webinarii care să fie postate pe Facebook, vor avea un circuit închis, adică doar pentru medici, care să fie accesate din contul personal, pentru că există acest cont pe care medicii îl au. Și aici se lucrează în acest moment să vedem care sunt temele cele mai importante pentru început, care va fi circuitul astfel încât medicul să poată asculta ulterior într-o formă de podcast informația respectivă, dacă, de exemplu, nu este prezent în online în mod direct.
1: Și vor fi ținute de psihologi?
0: Da, am avut primele discuții cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea București, care cu care se va semna de către Colegiul Medicilor din România un protocol în zilele următoare și care va sta la baza acestor șiri de webinarii, care nu poate să fie doar unul singur, pentru că noi suntem medici, dar suntem specializați pe anumite patologii. Psihicul însă pot să spun că este cunoscut mai bine de psihiatri, poate de neurologi, dar psihiatrul tratează problemele severe ale psihicului, adică psihozele, maniile, depresiile. Ori atunci când vorbești de burnout, nu este nicio anxietate, nu este nicio depresie, este o formă de epuizare care este asociată cu munca, pe care medicul trebuie să învețe să-și o recunoască. Și cam ăsta este scopul, să știm să ne gestionăm emoțiile în fiecare zi, cele cu care mergem acasă, pentru că este normal și uman să vezi suferința pacientului, dar să știi care este limita pe care poți să o ai într-un caz, care este ajutorul pe care poți să-l dai și de unde sau care este momentul în care responsabilitatea ta se oprește. Pentru că viața este extrem de prețioasă, dar medicina are niște limite și nu putem face mai mult decât poate în acest moment știința să ofere.
1: Spuneți-mi, ce tip de sprijin există în momentul de față în spitale pentru un medic rezident care se simte depășit și aș vrea să vorbim și despre aceste controle de medicina muncii și dacă există evaluare psihologică periodică pentru medici, din păcate, mai ales pentru medicii tineri.
0: Din păcate aici avem un mare gol, nu doar pentru medicii tineri, pentru toți profesioniștii. Legislația, chiar dacă a fost actualizată relativ recent, nu aduce plus valoare pentru partea aceasta de suport psihologic. Am perceput această deficiență și o să mă duc un pic acum către zona de management și experiența pe care am avut-o în momentul în care am fost manager și exista o firmă care asigura aceste servicii, care era total insuficientă, pentru că venea când dorea și făcea doar cât putea sau cât vroia să facă. După care am modificat structura spitalului și am adus în structură un post de medic de medicină a muncii și vreau să vă spun că din acel moment lucrurile s-au schimbat

0: puțin. Sigur, nu mai am în acest moment un control, dar cât a fost experiența mea, lucrurile s-au schimbat. De ce? Pentru că personalul care nu se simțea bine mergeau la ușa doamnei doctor, stăteau de vorbă cu ea și ea zicea, și am pus și în contractul pe spital cu sindicatele, ca personalul să poată să-și facă un set de analize gratuit în institut, dacă nu se simt bine, la indicația medicului de medicină a muncii. Ori acest lucru în lege nu este scris. Asta a fost iar un management intern pe care l-am făcut noi între noi, pentru că ne-am dat seama că e nevoie de mai mult trecând prin pandemie, văzând problemele care au fost. Dar nu e suficient. E nevoie și de psiholog.
1: La ce vă referiți? La acest set de analize?
0: La controlele de medicină
1: a
0: muncii.
1: Controlele de medicină a muncii în general.
0: Controlele de medicină a muncii în general, care se fac anual, dar care trebuie să se facă de câte ori angajatul are nevoie.
1: Și care trebuie făcute corect, pentru că personal m-a șocat un pic declarația doamnei profesor Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. Dânsa a spus că este nevoie de controle de medicină a muncii reale.
0: Da. Din păcate, e nevoie de controle reale, pentru că fiecare loc de muncă are riscurile lui. De exemplu, toți medicii care fac gărzi, tot personalul medical care face care are tură de noapte, trebuie să aibă consult EKG, dacă nu consult cardiologic, măcar EKG, efectuat în fiecare an. Toate asistentele medicale, medicii, trebuie să aibă control pentru principalele afecțiuni cu risc, hepatită B, C, HIV, anual. Trebuie, pentru cei care noi, trebuie să ne facem examen radiologic în fiecare an, fiind lucrând într-un spital de boli pulmonare. Managementul ar trebui să beneficieze de evaluare psihologică anuală, pentru că poziția de șef de secție, de pozițiile din comitetul director, sunt niște poziții care aduc o presiune suplimentară, un risc de depersonalizare. Depersonalizarea este o parte din ceea ce presupune burnout-ul. Nu te mai interesează problema celui de lângă tine. Nu-l mai vezi ca omor. În momentul în care tu ești într-o echipă și nu-ți apreciezi colaboratorii, te-ai depersonalizat, momentul ăla înseamnă că deja e primul pas spre burnout. Și ne mai lipsește o cultură în România. Ne lipsește cultura aceasta a grijii față de omul de lângă noi. Dar grija aceea care să fie dusă până la capăt, adică văd că are o problemă, să pot să stau de vorbă cu el, să mă duc să-i spun șefului, uitați, are o problemă, cred că e ceva cu el, fără ca celălalt să creadă că vreau să-i fac rău, sau că...
1: Să-i vânesc postul, da.
0: Am asistat cu tristețe la o prezentare în care cineva care vrea oarecum să pună în gardă medicii pe tema malpraxisului a spus că este bună, cu ghilimele de rigoare, carnea de coleg, este greșit să gândim așa, poate că o fi așa, dar nu asta este cultura care o să ne ajute, pentru că atunci când nu suntem o echipă, pacientul suferă. Noi trebuie să fim o echipă unită, să ne uităm unii la alții, să știm ce avem de făcut și care sunt, pe ce ne bazăm de la colegul de lângă noi când un pacient nu se simte bine. În secția unde lucrez, dacă un pacient nu se simte bine, nu contează cu este pacientul, primul medic care este pe hol ajunge la pacient și este obligat să dea asistență atunci. Vine și medicul curant, dar care e acolo, ăla răspunde și ăla ajută.
1: Moartea medicului rezident de la Floreasca a împărțit oarecum în două oamenii pe rețelele de socializare. Unii au vorbit despre aceste gărzi istovitoare, despre epuizare, alții vorbesc despre consum de droguri, pornind de la presupusul fapt că și-ar fi injectat o substanță folosită doar de către medicii anesteziști. Spuneți, în momentul de față, se testează medicii pentru aceste substanțe interzise în România?
0: Nu se poate testa niciun angajator.
1: Este nevoie să se facă acest lucru?
0: Eu cred că direcția în care s-au dus discuțiile în spațiu public este una cel puțin eronată. Sigur, nu neg că poate să existe această situație, dar cred că este fix problema de comunicare pe care o vedem de foarte multe ori atunci când nu vorbește partea vătămată. Presupunerile sunt multiple și pot să fie greșite. Nu știm care au fost problemele de sănătate a acestui coleg. Nu știm dacă a fost un motiv pentru care el a trebuit să-și administreze un antialgic foarte puternic și poate a fost o greșeală. Eu cred că e nevoie de mai multe investigații și sigur este acum, așa ar trebui să fie, așa scrie în lege, un control care vine din partea unor autorități competente dincolo de medicină legală, pentru că e totuși o moarte la locul de muncă, ITM-ul trebuie să se sesizeze, adică este un, ar trebui să fie un dosar de cercetare. Sunt convinsă că vor ieși răspunsurile pe care, sau întrebările care se pun vor avea un răspuns. Sper ca presa să fie interesată să afle realitatea, pentru că acum sunt doar presupuneri. Nu neg că pot să fie medici care au dependență, dar acei medici de regulă sunt cunoscuți. Ori eu nu am auzit niciun coleg care să fi spus asta despre... N-am văzut un medic care să facă aceste afirmații. Și atunci este foarte dificil să treci prin o astfel de experiență și să vezi o asemenea direcție, dar aici este probabil o problemă de comunicare. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră pe care vreau doar să o punctez și să o clarific, în acest moment sau din cunoștințele pe care le am eu, pentru că poate că îmi lipsesc cunoștințe, dacă s-a schimbat legislația, îmi cer scuze pentru ascultători dacă îi duc în eroare, dar ca și coordonator de activitate, ca șef de structură, nu poți să recomanzi, nu poți să pui fiola unui pacient, de exemplu, sau unui angajat, scuzați-mă, dacă este băut. Nu poți. Nu ai dreptul să-i recoltezi sânge pentru alcool. Sângele se recoltează doar de IML, acolo poți să chem poliția să-l ducă să-i recolteze și să dovedește așa. Altfel nu are valoare într-un proces, de exemplu, sau într-o comisie de disciplină în fața judecătorului. Pentru că dacă eu constat că vine băut la servici și constat odată, constat de două ori, îl simt, dar dacă eu nu pot să dovedesc și vreau să-i desfac contractul de muncă pentru că nu e normal să lași pe cineva sub influența alcoolului sau drogurilor, tu nu poți să demonstrezi ca și angajator pentru că nu ai acest drept. Legea nu-ți permite în România. Adică e protejat oarecum la angajatul, dar dacă vorbim de spitale în defavoare, iar dacă vorbim de medici, noi suntem în contact cu oamenii și ne cam dăm seama, sunt niște semne prin care recunoști o persoană care se droghează, îi vezi urmele de la ACE dacă am mai făcut, adică ne dăm seama de pacienți dacă sunt utilizatori de droguri. Din păcate, în România deja este o frecvență mare, iar camerele de gardă, urgența este frecvent, mai ales că acolo la Floreasca este centru antidrog. Ei cunosc pacienții, așa cum cunosc pacienții, așa și-ar vedea și colegii.
1: V-am întrebat pentru că au reacționat reprezentanții asociațiilor pacienților din România spunând că ce s-a întâmplat, dacă într-adevăr ar fi fost consumator de droguri, punea în pericol siguranța pacientului, pentru că despre asta este vorba primul rând. Medicii au reacționat spunând că este vorba și de siguranța medicului?
0: Eu cred că ne antepronunțăm că și această direcție nu este sănătoasă pentru nimeni. Aștept și transmit condoleanțe familiei pentru toată această durere prin care trec și aștept să poată depăși acest moment și să poată să facă pasul pe care până la urmă toată lumea are nevoie, inclusiv ei, să se clarifice lucrurile în această direcție, pentru că poate că sunt niște întrebări care încă nu au răspuns și pentru care s-au făcut niște presupuneri greșite.
1: Când va fi publicat acest studiu?
0: Doamna profesor a spus că săptămâna viitoare tot. Sigur, el este finalizat, într-adevăr. E analizat în acest moment și trebuie pus într-o formă care să poată fi distribuită publicului, pentru că sunt foarte multe date și foarte multe noțiuni conform unui studiu făcut sociologic care are aviz de etic de la Universitatea București. Deci este o lucrare științifică, aș spune, și atunci trebuie prelucrat într-o formă care să poată fi oferită inclusiv presei și care să poată fi folosită și de către autorități. Deci cam asta a rămas în acest moment, prelucrarea lui astfel încât să poată fi utilizată și trimisă și către managerii de spital, care să înțeleagă că e nevoie de schimbări E nevoie ca acești doctori, acești oameni care au deja mulți ani de școală să beneficieze de condiții și e nevoie de respect, pentru că până la urmă o mare parte din activitatea, din cel puțin din spitalele din București, e realizată cu ajutorul acestor doctori. Sunt extrem de valoroși.
1: Da, cine are nevoie de spital știe foarte bine că întotdeauna găsește un medic rezident. Mi-a atras atenția faptul că aproape 86% dintre cei care au răspuns chestionarului au spus că doresc posibilitatea de rotație externă în străinătate fără întreruperea contractului de muncă.
0: A fost o problemă anul trecut, pentru că rezidenții erau în subordinea Ministerului Sănătății și Ministerul Sănătății și DSP-ul, la fel ca și spitalele, nu au o formă, nu e informatizat sistemul. Și te puneau hârtii și până când se uita cineva pe hârtii și le răspundea, fiind doar foarte puțini oameni în direcția din Ministerul Sănătății, ei fiind mulți, sigur, existau luni până când reușeau să-și rezolve. Pentru că rezidenții de anul trecut, din toamna au trecut la universități, lucrurile s-au rezolvat. În acest moment se trimite electronic, răspunsul primesc foarte repede pentru că este mult mai ușor să lucrezi, tehnologia ajută, iar universitățile aici au pus umăr.
1: Se înțeleg că multe din problemele pe care ei le-au reclamat sunt
0: o parte. Uh-huh. Mai sunt de rezolvat încă probleme, dar unele sunt în curs de rezolvare. De exemplu, bibliografia, care ei o vor mai nouă, s-a rezolvat deja. Uh-huh. Adică s-au publicat deja bibliografia nouă. Era anul trecut un moment în care, le-am spus când am făcut chestionarul, erau toate aceste probleme erau reale și existau, dar pe măsură ce trec lunile, să sperăm că vom ajunge să ne uităm la acest chestionar și să spunem am bifat și asta, ce n-o să putem bifa, însă și dați-mi voie să spun, este problema salarizării și această problemă este a tuturor doctorilor, nu doar a medicilor rezidenți, iar noua lege a salarizării, din păcate, pune munca suplimentară a medicului, ceea ce înseamnă gardă, într-o zonă de derizoriu, nerespectând nici directiva europeană, nici codul muncii, care este valabil în România. Ori acest lucru este inadmisibil, pentru că munca suplimentară în același corp al legii este prevăzută ca fiind plătită corespunzător cu spor la salariu, dar atunci când vorbim de munca suplimentară la medic, este plătită la același nivel cu 10%, pe când în corpul legii pentru toate celelalte categorii profesionale înseamnă 75% în cursul săptămânii și 100% în zilele de weekend. Ori dacă tu faci într-o lege această discriminare pentru o categorie profesională semnificativă din punct de vedere social, este deja un mare semn de întrebare legat de corectitudinea acestui act normativ.
1: Acum, pe finalul emisiunii, aș vrea să anunț și o știre de ultimă oră, citesc de pe Hot News. Medicul Șerban Dragosloveanu, medic, chirurg, ortoped și managerul Spitalului de Ortopedie Traumatologie Foișor, este propunerea de ministru al sănătății în guvernul Tomac, potrivit surselor Hot News. Ce părere aveți?
0: Îi doresc mult succes. E un profesionist, e un medic care în primul rând își cunoaște foarte bine meseria și în al doilea rând este un coleg pe care te poți baza. Nu a existat din experiența pe care eu o am și din colaborarea pe care am avut-o cu el să-i cer ajutorul pentru un pacient, indiferent cine a fost pacientul ăla, și să nu găsim soluții pentru el, așa că îi doresc succes să găsească soluții pentru România.
1: Exact, pentru că ar prelua un minister cu multe probleme. Și iată, cu proteste...
0: E tânăr și are putere de muncă și eu cred că are acum și experiența managerială care să-i permită să ia decizii.
1: Vă mulțumesc, Sănătatea FM, din păcate se încheie aici. A fost alături de noi medicul conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă doctor.
0: Mulțumesc și eu.
1: Eu sunt Mirela Dădăcu, Sănătatea FM se încheie aici, să ne auzim cu bine!
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Premierul Pakistanului a anunțat o potențială semnare a unui acord de pace între Statele Unite și Iran în 24 de ore. Iar președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută deschiderea în data de 15 iunie a primului capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 1990. Astăzi, președintele Dan, Nicușor Dan, a depus o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. USR a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac și se aliniază poziției deja anunțate a PNL. Iar Poliția de Frontieră vine cu recomandări pentru vacanța de vară. Acum în București, la stația ANM din Filaret, termometrele indică valoarea de 25 de grade Celsius. Premierul Pakistanului anunță potențiala semnarea unui acord de pace între Statele Unite și Iran în 24 de ore. Prim-ministrul a declarat astăzi că părțile au convenit asupra cadrului de bază al unui acord de pace care ar pune capăt conflictului de luni de zile din Orientul Mijlociu, informează Reuters și France Press. Ulterior, Teheranul a respins termenul de 24 de ore, deși nu a exclus posibilitatea semnării documentului, dar a menționat că ar fi vorba mai degrabă de câteva zile. În acest context, premierul pakistanez a nuanțat. Se pregătește o semnare electronică, urmată de discuții la nivel tehnic săptămâna viitoare. Negocierile dintre Iran și Statele Unite s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului ca mediator. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declară că Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte, după ce toate statele membre au convenit să deschidă pe 15 iunie primul capitol al negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. Primim mai multe detalii de la Valeria Vițu.
2: Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat că la conferința interguvernamentală de luni va fi deschis primul cluster de negocieri, valori fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare. Citez, acesta acoperă valorile și principiile de bază pe care este construită Uniunea Europeană de la statul de drept până la instituții democratice puternice. Aceasta reprezintă o recunoaștere a determinării curajului și muncii susținute, demonstrate de Moldova și Ucraina în promovarea reformelor chiar și în fața unor provocări imense. Este totodată un semnal că oferta Uniunii Europene de pace, stabilitate și oportunități este fără egal. Am încheiat citatul. Antonio Costa și Ursula von der Leyen susțin că extinderea este o alegere strategică. Prin apropierea națiunilor noastre consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pentru continentul european. Într-o lume marcată de o incertitudine tot mai mare, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale Uniunii Europene și cea mai bună investiție în viitorul nostru comun, susține președintele Consiliului European, dar și președinta Comisiei Europene. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a avut o discuție telefonică cu președintele Consiliului European despre avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și pregătirile pentru summitul UE Moldova din 22 iunie. Cei doi lideri au salutat decizia privind deschiderea iminentă a primului grup de capitole de negociere. Președinta Sandu a reiterat că Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de capitole și continue reformele necesare pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene în cadrul unui proces de aderare bazat pe merit. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: 15 iunie marchează Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13-15 iunie 1990 și a represiunii antidemocratice. Decretul prezidențial care instituie această zi a fost semnat miercurea aceasta. Astăzi, președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul din Piața Universității. Andreea Oros relatează.
1: Vara anului 1990 rămâne și astăzi o rană dureroasă a istoriei noastre recente. Un moment când speranțele născute în urma Revoluției din decembrie au fost umbrite de violență și puternice tensiuni sociale, transmite președintele României într-o postare pe pagina sa. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a fost o tragedie provocată de o putere politică cinică, hotărâtă să înfrângă aspirațiile democratice prin forță, represiune și intimidare. Mă înclin cu profund respect în fața memoriei celor care și-au pierdut viața în acele zile de cumpănă, dar și în fața celor răniți și a tuturor celor ale căror destine au fost afectate în mod dramatic, a transmis șeful statului. Manifestațiile din piață au fost îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naționale și a președintelui Ion Iliescu. Mișcarea de protest a început pe 22 aprilie 1990 cu fenomenul Piața Universității.
0: Andreea Oros, mulțumim. USR a decis vineri că nu va susține guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de PNL. A spus-o chiar liderul USR, Dominic Fritz.
3: Astăzi, după o săptămână de deliberări interne, de discuții cu Eugen Tomac și de multe conversații cu cetățenii în toate județele României, USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai am consemnat această decizie cu un vot în Comitetul Politic și votul a fost clar. O majoritate de peste 90% din membrii Comitetului Politic, care cuprinde peste 150 de membrii USR.
0: Dominic Fritz, președinte USR. Astfel, șansele guvernului Tomac să adune cele 233 de voturi necesare pentru investire scad considerabil în acest moment. Pe ce voturi se mai poate baza Eugen Tomac pentru formarea guvernului, aflăm de la Larisa Bernaschi.
4: După decizia celor de la USR, foarte clară că nu vor vota guvernul condus de Eugen Tomac, în acest moment premierul de senat mai așteaptă două decizii importante. Una, cea de la Partidul Social Democrat, cel mai mare grup parlamentar din acest moment, și cei de la UDMR, care ar putea să contribuie cu 30 de voturi. Nu sunt suficiente voturile, însă dacă luăm în calcul și voturi care ar putea să vină din partea senatorilor din alte grupuri parlamentare, cum ar fi neafiliați, minorități naționale, cei din grupul 4, chiar, care ar putea să susțină un astfel de executiv, Eugen Tomac se apropie de acea majoritate de 233 de voturi necesare. Cu toate acestea, ar avea nevoie încă de câteva voturi dinspre PNL și USR, adică câțiva trădători din cele două partide, cei care să nu respecte deciziile luate deja de formațiunile politice. Șansele scad considerabil să treacă acest guvern, însă nu este imposibil. Mai ales că mai e timp de discuții și de negociere. Să nu uităm faptul că până la această oră Eugen Tomac nu a cerut încă Parlamentului să stabilească, de fapt, calendarul pentru învestirea guvernului, iar din momentul în care va face acest lucru, poate dura o zi, două, trei sau chiar mai multe, pentru că acest lucru ține doar de decizia conducerii Parlamentului, o conducere a Parlamentului care este în acest moment coordonată, dacă vreți, adică există o majoritate controlată de Partidul Social Democrat. Însă, zilele acestea așteptăm răspunsul celor de la PSD și UDMR să vedem dacă măcar de la cele două formațiuni politice poate să susțină sau poate primi Eugen Tomac această susținere.
0: Larisa Bernaschi. Poliția de frontieră vine cu recomandări pentru vacanța de vară. Pentru a evita întârzierile sau surprizele neplăcute, polițiștii informează că valorile de trafic din punctele de trecere a frontierei sunt în creștere, în special la sfârșitul de săptămână și în perioada mini-vacanțelor. Aglomerat va fi și pe aeroporturile internaționale. Înainte de plecare, este esențială verificarea perioadei de valabilitate a documentelor de călătorie și condițiile de intrare în statul de destinație, dar și în țările tranzitate. În ceea ce privește călătoriile copiilor minori, în prezent nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar. Adaugă polițiștii că verificarea existenței acestuia se realizează electronic la frontieră în momentul efectuării controlului. Astfel se simplifică formalitățile și numărul de documente necesare. Acum, datele meteo. 25 de grade la stația ANM de la Filaret, 26 de grade la Craiova, 21 la Timișoara, tot 21 de grade la Cluj-Napoca, 22 de grade la Sibiu și 23 de grade la Iași. Potrivit Meteo Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 21 de grade.
5: Să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie, cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi vorbim despre un sport care nu produce zgomot, nu poluează și nu consumă resurse, dar poate schimba radical viitorul unui copil. Șahul este practicat de sute de milioane de oameni în întreaga lume și este considerat de mulți specialiști unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru dezvoltarea gândirii logice, a răbdării și a capacității de luare a deciziilor. În România, proiectul Șah în școală încearcă să aducă această disciplină cât mai aproape de elevi. Dar poate șahul să concureze cu TikTok-ul? Mai au copiii răbdare să gândească strategic? Și ce câștigă un elev care învață să mute pionii? Despre toate acestea discutăm astăzi cu Vlad Ungureanu, președintele programului național Șah în școală. Vlad Ungureanu, bine ai revenit la interviurile Ecofrecvența.
2: Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur foarte mult să revin la dumneavoastră și data trecută a fost un moment frumos.
1: Cum se dezvoltă programul de la un an la altul? Suntem în al câtele ani de program?
2: Încheiem al cincilea an, deci am început în 2021, suntem în 2026. Nici nu știu când trece timpul, dar să știți, chiar la început, când întrevedeam așa ideea sau ideile acestui proiect, program, ne gândeam unde o să fim peste 5 ani. Unde o să fim peste 5 ani?
1: Și planurile s-au suprapus cu realizările?
2: Trebuie să recunosc că am plecat așa din foarte mult entuziasm, pentru că mi-a plăcut zona asta de școală, de educație, de șah, bineînțeles, folosind instrumentul șah. Am plecat prima oară, să știți, un pic așa, poate un pic nesigur, poate nici eu nu știam exact, nu eram cristalizat, nu știam exact ce vreau. Dar să știți că obiectivele s-au schimbat de la an la an, de la lună la lună. Și dacă poate acum îmi doream, nu știu ce, 5 ani, acum vreau să ajung la cât mai mulți copii. Asta, și ăsta a rămas obiectivul principal.
1: Asta voiam să menționăm, că programul național șah în școală nu este un club sportiv în care se pregătesc elitele șahului, ci este un program de educație în masă a ceea ce înseamnă latura sportivă șah.
2: Exact, pentru că automat nu e cazul să facem un... Nu e vorba de un club sportiv care să conducă, să ia copiii, să... Nu. Noi dezvoltăm, noi aducem copiii în fața tablei de șah, mai departe este o alegere pentru copii, pentru părinți, să meargă mai departe la alte cluburi, la cluburile din localitățile lor, pentru că noi, chiar dacă plecăm de la Iași, e impropriu spus plecăm de la Iași, pentru că suntem în toată țara. Poate de acolo a plecat, poate de acolo sunt eu, de acolo a plecat ideea, dar nu, este impropriu, pentru că acum suntem în toată țara și avem colegi în toată țara și de asta poate că nici nu trebuie să mai dăm o locație.
1: Haideți să descriem puțin mecanismul programului.
2: Da, mecanismul este unul foarte simplu.
1: Noi cumpărăm, ei se joacă.
2: Da. Nu e chiar așa, dar în principiu mergem foarte mult prin școli și ne dorim foarte mult să ajungem la cât mai multe școli. Căutăm cadre didactice care să vibreze în zona asta a șahului și a educației a copiilor, pentru că e foarte important să facem și din entuziasm. Oricât am vrea noi, fără acest entuziasm și fără dorința de a ajuta copiii, de a-i sprijini, de a-i educa, nu o să reușim. Dar trebuie să recunosc că suntem, ca și strategie, este împărțită țara la noi pe regiuni, pe județe și fiecare județ, în funcție de conformația geografică, aplicăm o strategie. Nu se poate aplica, poate în mare, da, dar nu se poate aplica acea strategie la toate județele. Pentru că ne dorim foarte mult să dezvoltăm niște centre, copiii să nu facă deplasări foarte lungi, cel puțin în prima fază. Dar e foarte important copilul să iasă de la el din școală. Adică a jucat o partidă în clasă, e foarte frumos, foarte bine. O să joace și săptămâna viitoare, foarte frumos. Dar hai să vedem ce se întâmplă dacă joci cu un copil din clasa alăturată.
1: Hai să se intre într-o competiție.
2: Exact. Și vedeți că totul este gradual. Și apoi să invităm și școala din satul alăturat, satul vecin.
1: Și cine îi învață pe copiii din școli?
2: Da, e o întrebare foarte bună și pertinentă și chiar și eu aș fi curios să văd cine îi învață. Mergem foarte mult în zona cadrelor didactice. Foarte, foarte mult. Astăzi, în drum spre dumneavoastră, m-am oprit la un ISJ, am vorbit la alt ISJ mergem foarte mult în zona profesorilor și aproape zi de zi îi căutăm. Dar vă spuneam că nu ne trebuie orice profesor, pentru că sunt foarte mulți care sunt prinși, sunt foarte mulți care au deja problema ocupației, foarte mulți pe care nu îi interesează șahul sau această metodă de a educa, dar avem, să zicem, un anumit format în care noi reușim să atragem cadre, dar nu ne trebuie foarte multe. Suntem într-o creștere continuă, așa, și chiar anul acesta am avut deja mai multe grupe prin Casa Corpului Didactic, prin care perfecționăm cadrele didactice. E foarte adevărat că săptămâna trecută eram la Mahmudia, acum la București, și am fost și la Rădăuț, am fost și la Cluj, peste tot. Deci e nevoie de mine cât mai mult în țară și nu numai de mine, și de colegii mei, prin care noi să dăm mai departe direcția, prin care noi să facem strategia la nivel local, să facem strategia la nivel regional, pentru că să știți că deja parcă, uitați, e iunie, și deja parcă știu ce fac anul viitor. Deci atât de conectat sunt, pentru că știu exact ce vreau. Vreau asta, asta, asta, asta.
1: Spuneați că există o metodă anume. La ce vă refereați? Pentru că, da, este un sport de masă și probabil curicula este puțin diferită față de cluburile de șah.
2: Da, e o metodă anume, nici nu știu dacă să spun sau nu. Sunt, să zicem așa, secretele noastre, pentru că, gândiți-vă, de 20 și ceva de ani buni, stau cu nasul în șah în școală și înțeles că se poate sta la televizor în fotoliu și spus că așa trebuie sau așa trebuie. Nu, da, se poate face și așa. Dar eu vă spun că este experiență bazată pe teren. Deci mie îmi trebuie anumiți profesori.
1: Ce profil au acești profesori?
2: În primul rând trebuie să fie de înaltă calitate morală. Deci, eu nu am nevoie de mere stricate, mai pe românește. Dar sunt...
1: Înainte de toate, prima oară aveți o discuție, un interviu cu acest profesor?
2: Da, e foarte important. Trebuie să... În momentul în care intră în echipă, eu trebuie să fiu convins că e pe cineva cu care pot să colaborez, cu care pot să comunic. El să se bazeze pe mine, eu să mă bazez pe el. E vorba de echipă. Sunt colegi care au stat și 6 luni și 8 luni bătând la ușa șah în școală și n-au intrat, până ce nu m-am convins. Dar e o structură la noi. Ne-am împărțit în zone, vă spuneam, regionale. Sunt colegi care acoperă o întreagă regiune. N-am cum să vorbesc, nu știu, cu un profesor în fiecare zi de la Caransebeș sau de la Zalău. N-am nicio șansă, vă dați seama. Doar așa, dacă apare o...
1: Și atunci aveți niște colegi care sunt deja în program de ceva vreme și atunci ei, la rândul lor,
2: da,
1: fac testarea, cum exact ar veni cu următorul apostol, următorul profesor.
2: Da, da, da. E o nevoie de un coordonator care el să răspundă și care să coordoneze această regiune. Dar e valabil și pentru un județ. Fără o disciplină nu reușim, să știți, și tot... pe unde umblu, așa, tot aude cuvântul disciplină, dar nu se poate fără. Cel puțin la nivelul acesta, pentru că eu trebuie să fiu, să am grijă de, nu pot să am grijă de toată țara, vă dați seama, dar trebuie să am grijă de colegii mei regionali, poate mă duc și un pic în adâncime, dacă e cazul, sau dacă sunt momente strategice. Eu urmăresc, în general, ies din operațional cât mai mult și rămân cât mai mult în strategic, pentru că e importantă dezvoltare.
1: Câți profesori sunt în acest moment? Dar nu mi-ați răspuns la întrebarea ce profil ai. Sunt mai degrabă din zona de real, adică sunt profesori de matematică, sunt profesori de sport, sunt profesori de fizică, de chimie. Ce fel de profil au acești
2: profesori? Profilul este să fie om, în primul rând. Și nu sunt
1: ok,
2: mulți.
1: Deci nu contează neapărat.
2: Nu.
1: Aici se face prima mare triere, nu?
2: Da, e prima mare triere. Pentru că sunt câteva întrebări de care noi râdem tot timpul. M-am întâlnit cu nu știu care și m-a întrebat nu știu ce. O să vă spun eu după emisiune. Și gata, noi am închis subiectul. Pentru că noi nu avem timp să discutăm. Vă dau un exemplu. Acum am avut în Piața Cetății la Sighișoara. E a 5-a oară. Deci
1: da,
2: e nebunie.
1: Foarte frumos.
2: Excepțional. Și vă spun că a plouat toată țara, numai la Sighișoara n-a plouat în ziua aia. Deci a fost, n-ai cum să faci în Sighișoara în altă parte decât acolo în... Și e școala Victor Jing acolo. Excepțional. Fac o treabă foarte bună. Și a venit acolo un coleg, viitor coleg, o viitoare colegă, să ne vadă, de la Brașov. Mi-au trebuit câteva minute să-mi dau seama și am dat girul imediat. Asta era în jur de 19 mai. Pe 3 iunie a fost concurs cu 128 de copii la Brașov.
1: Organizat de ei?
2: cu noi împreună.
1: A, da, da, da, zic, da. La inițiativă, adică da, ați putut exact. Să vă bazați pe ei, la asta mă. Da.
2: Dumnealui a venit la cursul prin Casa Corpului Didactic, ne-am înțeles, am mai avut o...
1: Cursurile sunt susținute de dumneavoastră?
2: De dumneavoastră și doi colegi de-ai mei, da. Eu îl încep, eu îl închei, colegii mei fac partea de...
1: Că durează 30 de ore?
2: 30 de ore, da, 20, 3 de evaluare, 27 sunt cursurile. Dar aici vă spun...
1: Cât, și pe ce perioadă? 30 de ore în ce perioadă? De cât? De
2: o lună.
1: A, o lună.
2: Da, okay. O lună. Depinde și de programul lor, depinde și de programul nostru. Avem câteva informații foarte importante și asta cred că ne și... Pentru că pe mine mă interesează să fie dinamică în proiect, să fie dinamică în aceste cursuri peste tot. Pe noi ne individualizează anumite lucruri, pentru că informațiile pe care noi le dăm, din punctul meu de vedere, nu se găsesc nicăieri în România. Și de asta le și spun tuturor. Dom'le, bun, ați făcut. Bine, ok, foarte bine.
1: Bine, aici intervin și experiența dumneavoastră de jucător, de șah, de
2: nivel... Da, poate de jucător,
1: de
2: nu.
1: Dar, internațional.
2: Da, dar și asta, pentru că e important ca momentul care stai de vorbă, nivelul ăsta de șah să fie cât mai înalt, e bine pentru tine, asta este clar. Dar nu e neapărat, cursul de șah nu înseamnă neapărat ore de șah cu profesorii, ci metodica predării șahului.
1: Da, metodica.
2: Metodica, adică cum transmitem noi copiilor mai departe, astfel încât noi să-i atragem. Gândiți-vă că am fost 7 ani la Federația Mondială de Șah. Tot la șah în școală, deci tot în zona asta. Și acolo a fost o experiență foarte, foarte interesantă și chiar am ținut legătura cu foarte mulți colegi. Iar în 2021, cred că, da, în ianuarie, am avut un curs prin Federația Mondială de Șah, extraordinar cursul, în care am fost doar 13 experți la nivel mondial, unul din state, unul din Filipine, unul din Liban, Africa de Sud, Bruxelles, și eu am fost acolo. Deci 13 experți.
1: Onorant.
2: Extrem de onorant, da. Eu eram atât de ocupat să lucrez copii, am zis, nu am timp. Bine, hai să văd. Și când am văzut cine e acolo, hopa, stai că e bine. Da, mi-a plăcut foarte mult acel curs, deci, și sunt acolo niște informații de la Universitatea de Psihologie din Erevan, care ei s-au ocupat foarte mult de șah și de metode legate de șah. Și să știți că noi nu suntem... Da, unul din obiectivele noastre este ca elevul să nu stea toată ziua pe, apropo de TikTok. Și
1: da.
2: Nici nu am TikTok. Nici nu am timp de TikTok.
1: Nici nu am TikTok.
2: Deci să nu stea. Dar nu suntem împotriva televizoarelor, chiar le și folosim. Dar e vorba de a crea un echilibru. Păi cum să nu folosești telefon? Păi faci atâtea lucruri, câștigi, nu știu, timp, toate astea, rezolvi probleme, cum să nu-l folosim? Și probabil și ei îl vor folosi, cu siguranță vor folosi. Dar trebuie să creăm un echilibru. Și atunci sunt metode și în online, prin care noi putem, cu ajutor online, cu ajutor astfel de metode, să atragem și copiii și profesorii în zona asta a șahului. E o zonă extrem de frumoasă și știți, eu tot îi spun un glob de cristal. Aș mai puncta aici o chestie foarte, foarte interesantă. Șahul face parte din non-formal. Și eu consider că, eu sunt convins, pentru că eu predau un non-formal, catedra mea este la 4 copiilor din Iași și predau un non-formal din 2009, de sunt 17 ani. Din punct de vedere este excepțional și eu consider că el contribuie foarte mult la educația copilor și chiar o accelerează. Da, nu știu, în 20-25 de ani cât ar trebui să se educe un copil, eu consider că, bine, nu numai șahul, și chitara și multe alte, din nou formal, ajută foarte mult. Știți ce mai ajută din punct de vedere? Și șahul are chestia asta, deplasările. Da, e frumos așa pentru un copil că joacă șah la școală, dar e foarte important, că asta e cel mai important, să învețe. Pentru că eu trebuie să știu ca profesor că un copil vrea în primul rând să joace. Asta cu învățat, ok, bine, dar eu vreau să joc, vreau să câștig, vreau asta. Noi trebuie să avem abilitatea prin care noi să le aducem informația, ei să o preia și să o folosească în parte de lor. Dar pe lângă aceasta, care este, atenție, o materie, cumva nu e într-un chiu comun și vine cu elementul de noutate în sistemul de învățământ. Pe lângă toate acestea, noi îi și plimbăm pe copii. Ia, hai să schimbăm un pic registrul și mergem la școala vecină. Da, e frumos, da? Dar hai acum să mergem în județul celălalt. Vedeți că este o traiectorie crescătoare, zona asta de a păstra această... Ah, bun, ți-a plăcut foarte mult. Păi hai la final de la Cluj. La anul vom face cu 500 de copii în Cluj, în Piața Unirii. Deci, vă dați seama, ce chestii frumoase. Și ajunge acolo. Dar aici acum cu școala, atenție, cu școala, cu echipa școlii, la Festivalul Internațional. Și joci copii din Emirate, din Israel, din Georgia, așa și mai departe, din Statele Unite, cum a fost anul trecut. Da, adică îi dai șansa copilului, atenție, nu performanță. Că îmi spun, că echipa noastră din școală, de așa în școală, doamne, cum să fie bună? Pentru Festivalul Internațional, așa, dacă vorbim de performanță, acolo e cu tot o altă discuție, probabil ne și depășește discuția asta. Dar legat de Festivalul Internațional Șahului în Școală, uitați, anul acesta este chiar săptămâna viitoare începe ediția a patra.
3: Este unde reușită.
2: A fost 2 ani la Ploiești, acum 2 ani la Iași și la anul avem surpriză, să vedem. Sunt mai multe opțiuni luate așa, probabil în vara
3: ce,
2: asta.
3: Ce include acest festival?
2: Participarea, cum a fost anul trecut, 80-90 de echipe din România și din alte țări ale lumii. Chiar am trecut, mi-a plăcut așa, echipa Statelor Unite, au venit cu mare drag de la Chicago, le-a plăcut foarte mult orașul, oricum orașul este senzațional. La fel, Emirații vor să vină și anul acesta, numai că vedeți că sunt problemele astea acolo.
3: Poate mai bine să vină aici.
2: Poate mai sigur. Da. Cei care vin vor să se întoarcă și asta e o chestie foarte importantă. Anul ăsta avem și Slovenia, Georgia vine și vin și ei. Și, bineînțeles, echipele moldovenești care vin tot timpul, Ucraina cu Lvov, Cernăuți, Odessa, participă
3: iarăși. Și cât timp durează acest festival?
2: O săptămână, în jur de săptămână. E o chestie extraordinară. Vă spuneam că mergem foarte mult pe zona de gratuitate, fără taxă de organizare, fără taxă de participare, cu toate că este omologat. Cazarea, mare parte, este asigurată.
3: Și unde asigurați cazarea? În Câmpia Studențesă?
2: Sunt două soluții. Avem și la Hotelul Unirea din Iași, acolo unde este chiar centrul nostru, acolo se joacă tot, dar și la Cămin. La hotel, 80% din costuri sunt acoperite de noi. La Cămin totul este gratuit. La Octav Băncil, acolo unde condițiile sunt foarte bune.
3: Octav Băncil este cel de muzică și de pictură.
2: În centrul Iașului, da.
3: Exact. Da, știu.
2: Da, adică încercăm să oferim, din punctul nostru de vedere, respectul este foarte important. Respectul față de educație, de profesori, de părinți, de copii, de toată lumea.
3: O să întreb câți profesori aveți în program?
2: Da, e întrebare foarte bună. Cred că nici eu nu mai știu. E o dinamică aici. Din punctul meu de vedere, ceea ce mă interesează, eu ca și în vârful piramidei, mă interesează, din punct de vedere strategic, regional, să am colegii să rămână. E foarte important că în 5 ani de zile, cred că am unul sau doi colegi au plecat, ceea ce este foarte important. Iar, din punctul meu de vedere, mai departe, ce mă interesează, ca acești colegi să nu se plângă în teritoriul care avea probleme.
3: Când vorbim regional, vorbim de cele 8 regiuni ale României sau vorbim la nivel de județ?
2: Nu, avem regiuni, noi le avem în funcție de colegi noștri. De exemplu, avem o colegă extraordinar de bună și puternică la Sibiu. Corina o cheamă, face o treabă extraordinară. Și a început să înțeleagă și a început să tureze motoarele. Dar părerea mea că încă trebuie să mai aștepte un pic, pentru că trebuie să mai prindă informație. Acolo se creează o regiune foarte frumoasă, pentru că ea poate să dezvolte. Acum dezvoltăm Brașovul, avem Clujul, în jurul orașelor mari, Timișoara, iarăși. E clar, noi oricum avem un deficit de profesori.
3: Erați undeva la vreo 30 de județe acoperite din România? Adică
2: da, peste 30. În Moldova este toată acoperită, absolut. Deci suntem...
3: Adică foarte bine, o extindere fantastică.
2: Da. Tulcea, iarăși, săptămâna trecută am făcut o acțiune extraordinar frumoasă pe faleza din Mahmudia.
3: O să întreb ascultătorii, profesori aceștia sunt plătiți sau nu? Sau unii fac
2: unii da, unii nu, pentru că trebuie să ascundem lucrul ăsta, sunt și plătiți, pentru că vin de foarte mulți ani, ei vibrează cu șah în școală. Trebuie să recunoaștem că...
3: E timp mult să...
2: E foarte mult timp.
3: Nu, da. Nu e ușor să...
2: Eu și o protecție, gândiți-vă că în luna mai am avut 50 de evenimente, probabil în iunie spre 60. Sunt foarte multe evenimente, eu n-am lipsit la niciunul până acum, dar personal vreau să vă spun că resimt foarte mult oboseala și am nevoie de odihnă. M-a întrebat un părinte dacă lucrăm copii peste vară și am zis, vacanță de odihnă, măcar acolo să mă odihnesc. Da, deci sunt foarte multe, sunt unii dintre ei sunt plătiți într-adevăr, chiar cu salarii, cu...
3: Am înțeles.
2: Da, la... Deci sunt impozite plătite, deci
3: da, da, absolut, adică sunt normal, da, da. Angajați la exact, un exact. Subiect.
2: Da, pentru că nu poți. Ai nevoie în anumite puncte cheie de colegi care, cu care, pe care să te poți baza și cu care să poți să miști lucrurile. De exemplu, eu nu pot să, n-aș putea să fac, să lucrez fără un director tehnic, unul care să știe tot ce, cum se montează ăla, cum se face ăla, cum e aia, cum cealaltă.
3: Dar ce are nevoie? Poți să lucrezi cu zilier pe un asemenea program.
2: Nu pot. Eu în secunda a doua am nevoie de o informație, l-am sunat și acum am vorbit de 3-4 ori pe drum încoace, de 3-4 ori cu el. Adică trebuie informații clare.
3: Cât timp rămân copiii conectați în program? Odată ce intră în acest program, bănuiesc că își doresc în fiecare zi să progreseze. Dar în același timp știm că există și ispitele altor opționale, să zicem, sau a altor decizii ale părinților, când drumul lor merge în altă direcție și atunci trebuie să iei o altă generație și trebuie să non-stop să fii conectat cu toți elevii dintr-o clasă, regiune, școală, etc.
2: Eu sunt convins că noi nu o să salvăm lumea. Nu noi o să salvăm lumea.
3: Nu.
2: Deci este clar că noi vrem să punem umărul la educație, la o educație de calitate, pe principii, bazată pe principii, pentru că, uitați, le și spun colegilor, noi ne schimbăm ca oameni, dar principiile nu vreau să se schimbe. De aceea, când ne întâlnim cu un profesor, asta căutăm, mă primim, să aibă aceleași principii cu ale noastre. Dacă sunt în regulă, eu vreau să se ducă acasă, ți-ai făcut treaba aici la nașa, dar du-te acasă, ia-ți echilibrul din familie, fă nicio problemă, mai odihnește-te, du-te în concediu,

0: se ține fierul cald. Deci, ca să aveți o idee.
1: Adică evenimentele sunt cele care țin copiii conectați și cumva sunt cele care îi fac să lucreze constant.
0: Da, avem o structură. Avem o structură la nivel local, care urcă spre nivel județean, regional și național. Și e cireașa de pe tort, Festivalul Internațional.
1: Aha.
0: Deci e o structură. De asta spun că nu oricine poate să facă un asemenea proiect. În primul și primul rând, trebuie să-ți placă să conduci. Nu îți place să conduci mașina, s-a terminat. Că n-ai cum, că n-au poți să ai, n-ai aeroportul rund.
1: Corect.
0: Tu trebuie să te duci și la Zalău, trebuie să te duci și la Deva, trebuie, n-ai ce să faci. Da, și la,
1: și la, la toate aceste evenimente, mă rog, la marea majoritate sunteți prezent?
0: Nu pot să fiu, dar la cele mai importante, cele strategice, da.
1: Adică la 50-60 de evenimente sunt acolo?
0: Da, nu știu, chiar am să fac o... Dar sunt la foarte multe.
1: E mult, da, nu? E enorm mult.
0: Foarte mult.
1: Adică da, totuși un an are 365 de zile.
0: Știți ce se întâmplă? Merg și am să merg și am să fac cu efortul ăsta atâta timp cât vin copiii și părinții. Asta este cel mai bun... îți arată randamentul tău. În momentul în care la Suceava se înscriu copiii înainte de a afișa noi regulamentul, vă dați seama? Sau la Iași.
1: Toate competițiile sunt gratuite? Sau majoritatea?
0: 99,5% poate. Sunt acele turnee omologate, avem și un circuit. Pentru că e important aici să facem, să asigurăm o plajă cât mai mare. Adică avem și pregătim și profesori, și copii. Și, dar de ce se întâmplă dacă copilul vrea mai mult? Păi du-te acolo, păi da, dacă vrea, merge interjudețean, merge regional, merge acolo. Da, vreau să joc și în turneile astea, vreau să ajung jucător mare de șah. Ei, și atunci am organizat, începând cu, chiar cu Ploiești, am început, da, Ploiești anul trecut, am început circuitul național șah în școală. Pentru că sunt copii care vor mai mult. Și le dăm și această posibilitate. Și avem Cluj, avem Satu Mare.
1: A, e un fel de Sibiu. Campionat național între școli, nu?
0: Nu e între școli. Atenție, este individual pentru copiii care vor performanță.
1: Între copii am vrut să zic, da, de la diferite școli.
0: Exact. Și ei se duc, te vă oferim acolo. Am avut la Năvodar, de exemplu, în decembrie. A fost extraordinar. La Sibiu, la Iași. O să facem și în București. Drobeta Turnul Severin. Deci vrem și în Timișoara. Suntem în toată țara. Nu, e simplu, ca și echipă. Dar, într-adevăr, la ce mi-am propus eu, e nevoie de echipă mai mare.
1: Înainte de a... Ne-a luat discuția, e foarte frumoasă, și dar timpul este întotdeauna inamicul nostru. Voiam să dărâmăm niște mituri, și anume legat de șah, că este un sport super exclusivist, că se învață foarte greu, că trebuie nu știu câte ore să iei să înțelegi regulamentul și tind să cred că nu este chiar așa și că odată dărâmate aceste mituri, poate sunt mai mulți care se apucă de șah.
0: Da, să știți că șahul este exact ca viața noastră. Și în viața noastră, cât timp dăm unui lucru, atâta primim de la el. E foarte simplu. Deci dacă îi dai șahului mult timp, ai să primești și multe de la șah. Dacă nu, nu. Acum, e foarte important și le spun și copiilor la orele mele de șah, să știe întotdeauna ce vrea. Dom'le, ce vrei în poziția asta? Vrei să-i dai mat sau vrei să iei regina? Sau vrei să iei turnul? Păi, vreau să-i dau mat. Dar se poate? Nu. Pasul următor, mergi mai jos. Structurat. Vrei să iei dama? Păi nu poți să iei dama. Bun, mergi mai jos. Vrei să iei turnul? Opa, am găsit, vreau să iau turnul. De ce nu poți să iau turnul? Cine mă deranjează? Păi mă deranjează regele. Ce trebuie să faci? Să-l atragem și așa mai departe. Bun. Să vedeți cum se merge structurat, exact ca la informatică, pas cu pas.
1: Da.
0: Deci, se poate apuca oricine de șah. Din punct de vedere, are niște valențe extraordinare. Avantajele unui copil care practică așa, oricât ar practica, foarte puțin, sunt uriașe, sunt imense. Și dați-mi voie, n-am să vă spun numele, vorbeam cu cineva dintr-o companie de asta mare, angajat de foarte mulți ani la acea companie și mi-a spus, e pe o poziție de conducere, șahul m-a ajutat foarte mult. Deci omul stă de zeci de ani în acea funcție și a zis, și acum joacă șah. Șahul m-a ajutat foarte mult. Da, șahul trebuie învățat din punct de vedere metodic. În primul și în primul rând e nevoie de acele tactici, puzzle-uri, cum se spun, combinații, în care noi să știm imediat să îi dăm mat într-o mutare, două, mai mult de să-i captu, să învățăm niște scheme.
1: Trebuie să știm cum să deschidem, nu? Cum să plecăm la joc.
0: Da, sunt eu o anumită metodă din punctul meu de vedere. Nu e foarte complicat, e foarte plăcut șahul, dar, într-adevăr, nu toată lumea are inclinație spre șah.

0: asta pot să înțeleg. Totuși, noi am dus șahul în zona școlii, în zona educației și vrem să-l ținem acolo. Personal sunt profesor de matematică și mie mi se pare că șahul este o matematică aplicată. Este un joc. Vă dați seama, la un copil de clasa 1, n-am zis că scoate o oră de matematică. Dar ne gândim un pic. Poate să facă și trebuie să facă matematică. E obligatoriu. Sau nu? Dar poate să facă o oră de șah, în care el face tot felul de... Vă dați seama...
1: Știți că este gluma aia că engleza o înveți într-un an și româna îți trebuie 13.
0: Cam așa, da. Și gândiți-vă copilul ăla câte face, vreau să iau dama, dar el vine cu pionul. Vă dați seama cum începe el să gândească și cât poate să gândească el într-o oră de șah, dar dacă face un an de zile. Eu zic că și asta invit și părinții și vă spun că și eu ca părinte, băiețelul meu, care este cel mai mare, nu face șah de performanță, dar face șah și joacă șah de plăcere. Deci exact de plăcere. Mai câștigă, mai pierde, mai ieșim la o plimbare să ne liniștim emoțional și vedeți că această valență emoțională este extraordinar, extraordinar importantă. Din punctul meu de vedere este un mare dezechilibru în societatea noastră emoțională. Și poate că mulți nici măcar nu ne dăm seama. Am deschis internetul, Facebook sau orice altceva și am început să scriem acolo tot ce ne vine. Ușor. De ce trebuie să scrii? De ce trebuie să știe toată lumea? De ce? Nu? Dom'le, și fă. Deci, hai să vorbim mai puțin, să facem mai mult. La șah, copilul are niște trăiri. Câștigă, pierde, e bucuros, vai... dezastru. De ce dezastru?
1: Are mici etape în care
0: eu nu știu,
1: le parcurge până câștigă.
0: Am o fetiță să pleacă la Cupa Mondială acum duminică și am spus, uite, jucăm o partidă pe internet, folosim așa, dar scopul nostru nu e să-l batem pe ăla. Eu vreau să învățăm de la el. Uite, hai să căutăm aia, să căutăm aia. Și el a început, am pierdut. Nu contează.
1: Ce ai învățat de la
0: ce
1: el.
0: Ce ai învățat, da. Adică, vedeți, focusul pe zona asta de a învăța, pe învățare, și focusul pe rezultat, nu pe rezultate, pe soluții. Dom'le, bun, e o problemă. Ok, o să fie nici prima. Cum o rezolvăm? Care e soluția? Asta.
1: Există vreo vârstă limită pe care dacă ai depășit-o, nu mai ai rost să te apuci de șah?
0: Nu. Mi se pare așa că se poate face oricând. Dar, într-adevăr, eu lucrez și cu copiii de performanță și îmi place foarte mult să lucrez, să formez copii. Îmi place foarte mult. Adică 5 ani,
1: formează și
0: 6.
1: Caractere,
0: pentru performanță.
1: Da.
0: Dar pentru performanță. Că el trebuie să fie impecabil, copilul.
1: Nu să fie gol, ca să poți să nu fie alterat de alții.
0: Da. Deci nu oricine poate să facă, nu orice copil poate să facă performanță. Deci vă spun pe acum, dar sunt anumite, din punctul meu de vedere, și na, eu urmăresc niște copii, așa că mi aleg câte unul, trebuie să recunosc că am și o bază foarte mare de la Palat Copiilor Ordinari, vin foarte, foarte mulți copii, fiind gratuit, și am o bază foarte mare și pot să-mi aleg acești copii. Odată formați acești copii și puși pe linie, atenție, de performanță,
1: da.
0: Deci am depășit zona
1: da,
0: așa în școală,
1: da.
0: După aceea este mult mai ușor din punctul meu de vedere, doar trebuie să-l întreții. Copilul înțelege, își dorește, că fără dorința lui nu se poate, și atunci trebuie doar să-l dirijez. Deci exact te transformi într-un dirijor. Asta. Deci e mult mai simplu. Copilul ăla știe, înțelege că dacă vrea mai mult, trebuie să muncească.
1: România a avut, vorbeam înainte de a intra în emisiune, o campioană mondială la 14 ani pe Corina Peptan. Nu știu dacă au fost și mai tineri decât ea.
0: Da. Au fost multe rezultate. Deci România are tradiție.
1: Are o școală de șah bună, da.
0: Da. Și cu toate că... Da, poate nu sunt cel mai măsură să vorbesc despre performanță șah românesc, dar eu consider că tot timpul România a avut rezultate foarte, foarte frumoase. Chiar aș vrea să și spun, anul trecut Irina Bulmaga a luat locul 2 la campionatul european de șah.
1: Fantastic!
0: Da, în 2023 Vladimir Sofroni a luat aur la europene, Maria Nistoroi aur la europene, după 22 de ani.
1: Da, adică, haideți să mai dărâmăm un ultim mit, înainte de a închide emisiunea. Sunt foarte mulți care cred că șahul este un sport din care pot să mor de foame. Iar realitatea, cel puțin din câte știu, o contrazice. Nu știu dacă am dreptate sau nu.
0: Da,
1: dar știu că atunci când ai ajuns la marea performanță, lucrurile pot să spune și altfel.
0: Știți ce se întâmplă acum? Iarăși, discuția este foarte largă. Nici nu știu unde să intru în discuție. Mi se pare că
1: să zicem că ai ajuns top 30 mondial.
0: Ai altă discuție.
1: La asta ne referim. Da, asta vreau să zic. Top 30 mondial la tenis, top 30 mondial în not, top 30 mondial în șac, top 30 mondial în atletism, tot.
0: Nu. Acolo e altă discuție. Ești invitat la tot felul de turnee. Sunt foarte multe turnee și sunt acoperite foarte multe costuri și sunt premii foarte mari.
1: Știu că erau meciuri pe când eram eu mult mai tânăr și mă trebuia, care erau și... Da, erau cu 1 milion pe masă sau la nu știu cât erau.
0: La fel.
1: Sunt și acum, deci există. Pe asta.
0: Cu cash, cu Ding Lirian sau cine a jucat. De să vă spun...
1: Milion de euro ca să lămurim. Adică sunt meciuri care...
0: Problema e altceva, pentru că cum e Magnus Carlsen, care cel pe care știm foarte mulți, el ca să vină numai pentru România să vină 5 minute, costă foarte mult. Deci nu e chiar așa. Mă gândeam că cei 30, din cei 30, poate unul e român. Mă gândeam pentru români și pentru marea masă. Foarte mulți dintre jucători își pot face propriul lor club de șah. Și acolo, într-adevăr, se poate găsi prin munca ta să faci o resursă acolo. Și, într-adevăr, să te angajezi la clubul tău și așa mai departe. Deci există această posibilitate. Deci să trăiești onorabil și ai câteva avantaje. Unul, că ai libertate, că nu depinzi de nimeni. Deci ești un mic antreprenor. Da. Eu personal ușor plec din zona asta, dar îmi place să fiu profesor, să rămân profesor.
1: Și e foarte interesant că niciun jucător de șah nu este gras. Toată lumea zice că șah, dar nu consum calorii. Știu că șahul consumă foarte multe calorii.
0: Se consumă. Mi-aduc aminte la un turneu la Alba Iulia cu foarte mulți ani. Începeam partida la ora 3 și terminam la ora 10.
1: Da, un consum...
0: Vă dați seama, 7 runde.
1: Da.
0: Nu e simplu. Asta vă spuneam, că eu acum joc mult mai puțin, extrem de puțin, și am trecut în zona asta de marketing și mai mult management.
1: Și cum e mai bine? Când jucați sau când...
0: E mult mai liniște când joc. Deci îmi doresc foarte mult, ăsta e visul meu, să mă duc să joc un campionat ăsta de veteran, că acum fac și eu 50 de ani. Să mă duc în Italia la un campionat, să stau 2 săptămâni, să-mi închid telefonul.
1: Atmosfera din...
0: Da, să-mi închid telefonul, că în timpul partidei trebuie să-mi închid telefonul, nu poți să mergi cu el. Să nu suni telefonul. Da. Trebuie, iarăși, cuvântul cel mai frumos pe care eu îl iubesc la maxim este echilibru. Nu ești bine, nici prea mult, nici prea puțin. La fel și aici. Totul trebuie ținut în echilibru.
1: Domnul Vlad Ungureanu, președintele Programului Național de Educație Șah în Școală, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofervența.
0: Mulțumim.
1: A fost
0: noi
1: o plăcere. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial, discutăm despre economie, despre fiscalitate, dar prin prisma PFA-urilor, adică persoane fizice autorizate. Ne axăm astăzi pe această temă pentru că, pe de o parte, este un subiect dinamic, pe de altă parte, se vorbește poate prea puțin pe nedrept despre ceea ce numim persoanele fizice autorizate. Așadar, alături de noi în studioul RFI România, aici la București, este domnul Alexandru Anghel, este CEO al unei companii de contabilitate digitală pentru PFA-uri. Bună ziua, Alexandru Anghel, mulțumesc că ați venit.
2: Salutare, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Așadar, am văzut așa în linii generale o analiză pe care ați realizat-o și anume o comparație între 2025 cu 2024 din punctul de vedere al PFA-urilor. Acum, vă rog, aveți cuvântul să vedem ce ne spune această analiză.
2: Pe scurt, noi ce am făcut, având în vedere că avem această responsabilitate destul de mare, gestionăm foarte multe PFA-uri, acum suntem la un pic peste 17.000, anul trecut eram la un pic peste 13.000 și având o comunitate așa de mare de liberi profesioniști, ne simțim responsabili să înțelegem mai bine cum se comportă ei. Și atunci facem în fiecare an această analiză statistică pe toată baza de clienți solo, cum au evoluat ei în termen de venituri, cum au evoluat ei în termen de taxe. Așa în linii mari.
1: E relevant, dar e destul de simplu. Ce venituri și ce taxe au plătit, nu?
2: Exact. Ce vedem este că de obicei e interesant să vadă profesioniștii, ok, cum stă piața și așa mai departe. Clar, 2025 a fost un an interesant pentru că, în primul rând, schimbările plafonului de micro, la care companiile nu mai pot fi micro-întreprinderi, și mărirea impozitului pe dividende, a împins din ce în ce mai mulți profesioniști să folosească PFA-ul. Și am văzut un număr record de înființări de PFA.
1: Deci ați simțit că au venit fostele micro sau au mai dus către PFA-uri.
2: Exact, exact, pentru că a devenit un pic mai interesant. Pe cealaltă parte, mărirea salariului minim pe economie la începutul 2025 s-a simțit foarte tare în povara fiscală pe care au dus-o profesioniștii independenți. Noi, în esență, am văzut cu 40% mai multe venituri, mai multe taxe plătite în baza de clienți solo.
1: Da. Per total, deci taxe plătite plus 40%, 2025 față de 2024.
2: Exact.
1: Mi se pare o dinamică mare, adică o creștere foarte mare.
2: Foarte mare,
1: 40%
2: exact.
1: Înseamnă mult.
2: Exact. Specific, noi ce am văzut este că, bine, el este dus de două feluri în direcția în sus. Odată este și pentru că numărul de clienți a crescut, dar și apoi pentru că povara individuală a crescut. Cea mai îngrijorătoare statistică care a reieșit este că, în medie, taxele au crescut mai mult decât veniturile. Deci dacă taxele sunt undeva la aproape 35% mai mari per individ, veniturile au fost doar cu 27% mai mari.
1: Ok, și aici e un semnal de...
2: Da, ceea ce înseamnă fundamental că la finalul zilei au rămas cu mai puțin bani în buzunar decât un an înainte.
1: Ele vin din diverse zone, aceste creșteri de taxe, nu? Cum spunea, salariul minim mai mare, nu?
2: Da. Deci dacă veniturile vin, pur și simplu, că fie că muncesc mai mult oamenii, fie că sunt plătiți un pic mai bine pe munca pe care o fac, taxele vin în principiu din creșterea salariului minim pe economie.
1: Acolo e principala.
2: După care a fost o mărire și a plafoanelor și, în general, depinde foarte mult de unde sunt ei cu veniturile.
1: Da.
2: Ca și sursă și subiect interesant este faptul că noi am văzut un număr mult mai mare de independenți și un număr mult mai mare de independenți care au și job în paralel. Specific în spațiu medical, în spațiu de IT, în spațiu de ride sharing. Aici vedem foarte mulți profesioniști, mai bine de jumătate din clienții noștri, care aleg să aibă, să fie și salariați și să fie și profesioniști independenți în același timp.
1: Aha, deci au și un job permanent, să spunem, da, și mai au și această activitate,
2: da, da,
1: extra.
2: Da.
1: Ce ne spune acest lucru? Un tip de... Bun, primul lucru care cred că îl vedem în acest caz este, bravo, dorința antreprenorială a lor de a câștiga mai mulți bani, să spunem direct,
2: da,
1: așa.
2: Da.
1: Dar ne mai spune și faptul că e un tip de prudență, adică îmi păstrez jobul și mai fac încă un mini-job pe lângă el? Sau?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Eu cred că spune mai multe lucruri.
1: Vă rog.
2: Primul rând, absolut, ce menționai și tu, și anume, oamenii sunt mult mai prudenți. Dacă noi vedeam în trecut independenți care săreau cu brațele deschise în spațiul ăsta și erau dispuși să se riște, mm-hmm, să renunțe la job. Și
1: adică începeau un business, să zicem.
2: Începeau un business, exact. Acum spun, ok, hai să vedem mai exact ce fac, poate îmi păstrez jobul și fac niște ride-sharing pe lângă ca să fac niște extra bani, fie din nevoia specifică de a face mai mulți bani, fie din nevoia de a-și consolida cumva poziția financiară, să fie safe, să, mm-hmm, să se simtă în siguranță. Da? Aspectul 2 e, din punctul meu de vedere, reflectă maturizarea pieței noastre versus vest. Adică, dacă ne uităm la piețele mai dezvoltate în Europeană, numărul de freelanceri este mult mai mare. Oameni din rândul, să zicem, celor apți de muncă, da? Cum calculăm forța de muncă a unei țări, procentul din ei care fac și activități independente este de obicei mare, undeva între un sfert și o treime. În România încă este mic. Suntem undeva la între 15-20%.
1: Aha.
2: Și e normal ca în timp noi să recuperăm această diferență, mm-hmm, și din ce în ce mai mulți români să facă și proiecte on the side, cum ar veni, să mai, mm-hmm, facă niște extra bani sau să se exploreze cum poate să monetizeze, mm-hmm, skill-uri pe care le au. Ceea ce credem, mm-hmm, că este optimist, că este bun.
1: Asta înseamnă că tendința de care vorbiți este că în următorii ani va crește numărul acestor profesioniști, nu?
2: Așa m-aș aștepta, cu siguranță. Mm-hmm. Cred că și din cauza faptului că e o dezvoltare a abilităților românilor să facă tot felul de joburi, mm-hmm, dar e și o reflecție a modului în care noi percepem munca acum. Se lucrează mult mai internațional, există foarte multe platforme care îți dau oportunitatea să faci tot felul de joburi, nu doar să fii un salariat, adică cred că, în general, definiția ce înseamnă să ai un job și să ai un loc de muncă se schimbă în timp. Și din ce mai mulți oameni au proiecte versus doar un job stabil, un salariu.
1: Bun. Deci cam unul din doi, să zicem, nu? Una din două persoane care dețin un PFA are și un contract de muncă în paralel, asta ne spuneați.
2: Da.
1: Mai departe, ce ați mai observat?
2: Un alt lucru pe care l-am observat sunt meseriile care în clar s-a văzut o taxare mult mai agresivă și mult mai mare decât creșterea veniturilor. Specific, mm-hmm, noi am văzut...
1: Deci cei mai loviți așa de taxe,
2: mai
1: să
2: loviți,
1: spunem.
2: Exact.
1: Da.
2: Și aș spune că din motive foarte diferite, cele două categorii fiind IT-ul și spațiul medical.
1: Ok. IT-ul se leagă de perioada, de momentul în care s-au ridicat acele facilități fiscale salariale? Sau a fost mai veche?
2: Nu, aia mai veche și oricum nu afectau PFA-urile.
1: Scuzați,
2: salariații.
1: Da, corect, deci era doar pentru salariații. Deci n-aveau treabă cu PFA-urile. Corect.
2: Nu, însă ce vedem în IT este clar și asta se vede, noi evident monitorizăm foarte mult forumurile și locurile în care profesioniștii stau de vorbă unii cu alții, comunitățile uneori deschise, uneori închise, și există două tipuri de presiune: companii care își reduc numărul de angajați în spațiul ăsta, deci clar este un sector sub presiune din cauza tehnologizării rapide cu inteligența artificială, unde, mm-hmm, foarte multe companii au sărit în a înlocui resursa de IT, care este foarte scumpă, cu AI, mm-hmm, iar ei nu au avut abilitatea de a-și negocia contractele astfel încât să-și mărească veniturile, măcar cu inflația. Deci noi am văzut realmente veniturile IT-știilor în medie, că au rămas la fel sau chiar au scăzut un pic, mm-hmm, pe când taxele, din cauza la salariul minim pe economie, din cauza faptului că ei fac suficienți bani încât să treacă de toate plafoanele, mm-hmm, a însemnat că în esență au plătit mult mai multe taxe.
1: Okay.
2: Deci un domeniu în care a fost un pic dificil anul 2025.
1: Și mai spuneați zona medicală, nu?
2: Da, zona medicală. Aș spune că aici e mai degrabă o reflecție a faptului că din ce în ce mai mulți medici lucrează în mai mult de un loc. cei care reușesc să prindă o poziție să fie la, într-un spital public, de obicei profesează și în privat cu restul orilor din zi și asta se reflectă în taxe mai multe plătite, pentru că în esență fac un pic mai mulți bani și atunci trec de toate acele plafoane de care când trece un PFA plătește sănătate, pensie și iarăși crește deodată brusc nivelul de taxare.
1: Da. Am înțeles.
2: Dar acolo aș spune că este mai puțin o reflecție a unei pieți dificile, că nu cred că este, și mai mult un interes din ce în ce mai ridicat ca profesioniștii din spațiul medical să lucreze în mai multe locuri și să facă mai mulți bani, implicit să plătească mai multe taxe.
1: Ok, putem accepta și, mă rog, discuția e de altă natură, dar nu are sens să facem acum această discuție. Bun, am văzut că ați făcut câteva lucruri legate de cele mai folosite sau profesii sau meserii, cum să spun, nu?
2: Da.
1: Din acest punct de vedere, cum stăm? Sau dacă mai aveați ceva de continuat aici, vă rog.
2: Cumva aș vrea doar să zic și reversul medaliei. Deci dacă astea au fost meserile unde au crescut mai mult taxele decât veniturile, avem și meserile unde au crescut veniturile foarte mult.
1: Bun. Fericiți, să spunem,
2: O să vedeți că nu sunt chiar fericiți. Deci e vorba de spațiul ăsta, ceea ce numim noi gig economy, adică ride-sharing și curierat pe platformele de ride-sharing și delivrare de mâncare. Ce vedem aici și e foarte interesant, că au crescut veniturile cu mult, respectiv peste 30%. Media veniturilor per profesionist.
1: Nu sună rău, da.
2: Nu sună rău. Și în momentul în care ne-am uitat un pic mai în detaliu, a crescut și cererea, indiscutabil, chiar recent a făcut Uber un comunicat de presă legat de faptul că au fost niște ani buni și cererea încă este strong. Însă, noi credem că mult din acest număr vine și din implicarea ANAF în aceste activități. Anul trecut a fost un an în care ANAF a avut o activitate foarte intensă pe ridicarea ratei de colectare în această industrie. Și atunci au forțat profesioniști care lucrau fie la negru, fie la gri,
1: Să-i aducă în zona de
2: în zona
1: și încep să se vadă. Deci e oarecum o conjunctură, să zicem, nu?
2: Adică cu siguranță credem că o parte din această creștere vine din această conjunctură în care pur și simplu mai mulți bani vizibili.
1: Ok. Nu e o veste rea, în sensul că dacă ANAF a avut așa acest efect, ne trebuie. Adică totdeauna nu dorim să încurajăm evaziunea mică sau mare, indiferent cum ea.
2: Și mai e un spațiu interesant, și anume cel de psihoterapie.
1: Așa. Sunt creșteri acolo?
2: Sunt creșteri foarte mari, de asemenea tot pe la 30% creșterea veniturilor medii per profesionist. Și uitându-ne un pic la spațiul ăsta să înțelegem de ce, am aflat dintr-o statistică a Casei Naționale de Sănătate că a crescut foarte mult cererea în ambulatorii pentru ajutor în spațiul ăsta de sănătate mental. Și atunci credem că asta se reflectă și în mai mulți profesioniști în spațiul ăsta de psihoterapie și mai mulți români care caută ajutor în direcția asta, prin urmare creșterea veniturilor. Ceea ce, cred că fundamental, este un semn de educare, de maturizare într-un domeniu care de altfel este tabu la noi.
1: Da, da. Începe să se mai deschidă, parcă, discuția în spațiul public pe această temă.
2: Da.
1: Într-un fel sau într-altul, ceea ce ne spuneți ne arată și, sau putem vedea și niște zone de business în care există o preponderență și către care, știți că e celebra întrebare dacă întrebi un specialist către ce s-ar duce sau unde să-mi fac o deschidere de business, cred că niște răspunsuri avem aici. Bun, e valabil pentru profesioniști în domeniu, că inginerii cred că nu se poate facă psihoterapie, nu mă gândesc. Sau dacă o să facă, nu o să facă cu succes. Cred, nu? Bine, dacă tot suntem așa mai relaxați, haideți să reamintim. Suntem la Esențial, discutăm, iată, despre 2024 și 2025, o comparație realizată de o companie de contabilitate digitală pentru PFA, de stripe pentru PFA-uri. Invitatul acestei ediții este Alexandru Anghel, CEO al acestei companii. Alexandru Anghel, să ne întoarcem la la analiză sau la ce mai simțiți dumneavoastră că s-a întâmplat cu PFA-urile în perioada, să zicem, analizată?
2: Deci, odată, ca să recapitulez, avem acest element al taxării foarte intense și anul viitor, deci pentru anul 2026, anul acesta,
1: da,
2: mă aștept să fie o diferență mult mai mică, pentru că nu s-a schimbat să anumim pe economie, nu s-au mărit considerabil. Chiar dacă el se va schimba acum la 1 iulie, PFA-urile nu sunt afectate.
1: Aha.
2: Ei plătesc mereu la salariul de referință la 1 ianuarie.
1: Ah, ok. E importantă precizarea asta. Da. Recunosc că uitasem, deci dar e bine că ați făcut această precizare.
2: E interesant iarăși pentru că cei care lucrează pe micro, ei vor fi afectați de schimbare.
1: Da.
2: Pentru că ei au salariați și atunci salariul pe economie va afecta.
1: Corect.
2: Dar PFA-urile nu sunt afectate. Însă vor fi afectate în 2027, când iar va fi probabil o creștere mare a ratei de taxare din cauza asta.
1: Deci vă așteptați ca 2026 să nu aibă o rată de taxare prea, să nu fie o creștere.
2: Exact.
1: Sau niciun caz la nivelul
2: 2025-2024. Exact. Asta e un aspect interesant. Un alt aspect interesant este să ne uităm la faptul că numărul de PFA-uri care s-au înființat în 2026 este absolut enorm, aș putea spune. Deci noi ne uitam că statistica era că, ca și referință, în 2025 cred că s-au înființat, n-am numărul exact, undeva între 40 și 50 de mii de PFA-uri tot anul și noi doar nici măcar nu avem prima jumătate a anului, a trecut de 30 de mii de înființări.
1: Aha.
2: Deci,
1: cauza e legată tot de ce spuneați, de o migrare poate a micro-întreprinderilor către PFA-uri. Acum, principial, un PFA e mai simplu decât o micro-întreprindere, nu?
2: Mult mai simplu. Mult mai simplu. Partea, avantajul principal a unui PFA din punctul nostru de vedere este că ai acces la bani imediat. Dacă când ai un SRL, trebuie să
1: îți plăti dividende. E regula aceea, nu sunt banii tăi, sunt banii companiei,
2: exact,
1: până la urmă.
2: Exact.
1: Nu? Și atunci trebuie să ții cont de această regulă.
2: Exact, pe PFA sunt banii tăi. Între timp, tot elementul ăsta de risc, adică că responsabilitatea, datoriile PFA-ului sunt datoriile persoane fizice, asta e deja aplicabil și la SRL-uri, deci nu mai e mare avantaj acolo. Și apoi gestiunea este foarte simplă. Fie că folosește cineva un serviciu cum e Solo, care e foarte accesibil și se ocupă de tot, fie că te descurci singur și doar ai nevoie de un soft de facturare ca să ai e-factura, în ambele cazuri te poți descurca cu costuri de administrare foarte mici, pe când la o firmă clar ai nevoie de un contabil autorizat.
1: Contabil, da. E limpede că un contabil îți trebuie.
2: Da.
1: Evident, într-un regim de colaborare, dar îți trebuie.
2: Da. Exact.
1: Mi-a atras atenția, apropo de ce spuneați, și dinamica pe care ați avut-o ca și companie de la, spuneați, o creștere de la 13.000 la 17.000 de PFA-uri pe care nu le administrați, în care le țineți contabilitatea sau cum ăsta e termenul, nu?
2: Da,
1: cum a fost această creștere? Cum ați reușit-o?
2: Eu aș spune că sunt mai multe elemente care au dus la dinamica asta. Odată, evident, consider că facem o treabă bună. Promisiunea noastră a fost de la bun început și rămâne și astăzi că facem o eroare, plătim taxele, plătim amenda, plătim orice e nevoie să plătim ca experiența clientului să fie una bună. Ne pasă să construim un serviciu foarte simplu, care îi scapă pe profesioniști de griji și cred că asta este o promisiune cu care mulți se empatizează și se conectează la ea pentru că spun, păi, nici eu nu vreau să am griji, nici eu nu vreau să știu de fiscalitate. Eu nu sunt un profesionist în fiscalitate, eu sunt un fotograf.
1: Da. Deleg asta la...
2: Dar trebuie să o deleg totuși către ceva care mi se pare fair ca și cost. Digital, prietenos și la un preț accesibil. Pentru că nici eu nu fac foarte mulți bani, după cum vedem în aceste statistici. Cei IT-iștii sunt cei mai bine plătiți profesioniști și media este undeva de 2000 de euro pe lună. Care în 2026 sumă brută, da, înainte de taxe, nu este o sumă enormă. Dacă
1: sigur,
2: ne duceam la celelalte profesii, sunt sumele și mai mici. Și atunci ei, dacă nu fac foarte mulți bani, de ce ar plăti foarte mulți bani pentru un contabil?
1: Corect.
2: Asta e aspectul 1. Aspectul 2 aș spune că e și piața a mers cu noi, fără discuție. Faptul că PFA a fost mai atractiv am împins lumea în direcția asta și atunci noi am putut să beneficiem pentru că suntem cea mai mare firmă de contabilitate pentru PFA.
1: Vă rog, terminați-vă și al treilea, că vreau, mai aveam o întrebare, dar spuneți-vă și
2: al treilea este, cumva, eu aș zice, de maturizarea pieței. Deci dacă, în general, în contextul de acum câțiva ani, înainte de factura, înainte de TVA, înainte de toate sistemele ANAF-ului de colectare și digitalizare, foarte mulți profesioniști puteau să țină contabilitatea în esență în Excel, cu aproape echivalentul pix și hârtie. Astăzi, datorită acestor sisteme complicate de pentru a fi conform fiscalității, pentru a fi ok la ANAF, deja ai nevoie de în ce în ce mai multe instrumente, nu te mai poți descurca fără ajutor. Uh-huh. Și apelezi la un software, cum este și Solo, și atunci, și asta este o dinamică importantă.
1: Bun, și întrebarea era cum află de dumneavoastră. Probabil că se spun și între ei, mă rog, aveți prea și niște campanii sau cum află cei mai mulți?
2: Întrebarea cinstită, principalul mecanism, pentru că este un serviciu de încredere, da? E vorba de încredere.
1: Ok.
2: Principalul mecanism indiscutabil este recomandarea de la un manager. Da. Însă asta are niște valențe. Unul este că un medic rar ori va recomanda serviciul de contabilitate unui șofer de ride-sharing, că nu sunt în același context cel mai frecvent.
1: Da.
2: Prin urmare, provocarea pentru noi este să pătrundem în aceste comunități individuale. Adică medicii să știe de noi individual, șoferii de noi, IT-știi de noi și așa mai departe.
1: Deci vă străduiți să intrați în comunități cumva și așa află de serviciile pe care le...
2: Și acolo vine și elementul interesant de a-ți... că un contabil, el este un contabil, da? Și atunci el se comportă la fel cu toți clienții săi. Avantajul și obligația noastră, având comunități atât de diferite, este să ne comportăm diferit cu ei. Dau un exemplu cu care mie îmi place mereu să mă amuz cu colegii mei, este că atunci, noi când am lansat serviciul și am vrut mereu să fim foarte, foarte prietenoși, ne-am tutuim clienții în conversațiile cu ei în suport. Și când am început să, acum 2 ani de zile, să câștigăm clienți medici, chiar dacă aveau 29 de ani sau 30 de ani, da, proaspăt absolvenți de rezidențiat, spuneau, nu vă spărați, dar de ce ne tutuim? Adică suntem prieteni?
1: Atitudinea
2: sau care...
1: e altă.
2: Da, atitudinea e complet altă. Atunci tu trebuie să faci mereu mici ajustări în tipul de serviciu ca să înțelegi cum gândește clientul respectiv, adică nișa respectivă.
1: Da, bun, e un bun exemplu. Bun, ne întoarcem, nu știu, la analiză, la studiu, la... sau să poate să recapitulăm, cine au fost cei care au câștigat mai mulți bani? Aveți o azi? Nu știu, spuneați ceva, IT-știi sunt totuși pe primul loc, rămân pe primul
2: IT-știi
1: loc.
2: IT-știi câștigă cei mai mulți bani în sumă absolută, general,
1: da?
2: Dar nu a fost dinamică față de un an înainte. Exact. Deci au rămas la același nivel de venituri.
1: Bun.
2: Clar, ilustrând ceea ce ziceam de faptul că piața nu e foarte stabilă în acest moment.
1: Mai dați un exemplu, mai aveți un exemplu cu fizioterapeuții sau...
2: Nu, psihoterapeuții.
1: Psihoterapeuții.
2: Ei au crescut foarte mult în venituri.
1: Fizioterapeuții mai puțin.
2: Okay. Așa, deci pe IT clar este stabil, pe medici o creștere foarte mică, însă spuneam că creșteri mari sunt în spațiul ăsta de ride-sharing, curierat, psihoterapie, astea ieșind ca highlight-uri. Și IT-știi într-adevăr fac cei mai mulți bani în termen de sume absolute.
1: Curierat în sensul în care ei lucrează cu un PFA, dar colaborează cu o companie, pentru că îi vedem, nu știu, îi vedem și pe stradă, îi vedem uneori și ne aduc acasă tot felul de lucruri.
2: Da.
1: Despre ei vorbim, nu? Aceștia
2: despre
1: sunt
2: ei vorbim,
1: curierii,
2: da.
1: Nu?
2: Cei care lucrează prin platformele de livrare, diferite chestii, că acum nu-i doar mâncare. Poți să-ți comanzi orice.
1: Da, absolut.
2: Companiile astea așa operează, pe un model foarte distribuit, adică dacă te uiți la serviciile consacrate mai mari, sau serviciile de curierat clasic, de livrare clasică, atunci ei de obicei au propriile flote de angajați. Însă platformele astea noi, ele tot folosesc un sistem distribuit în care îți faci singur PFA sau firmă și după aia lucrezi pe platformă câte ore vrei. Care e foarte populară acum ca să faci niște bani în plus. Și foarte populară în anumite perioade ale anului. Vara mult mai mult decât iarna,
1: da. Sau și de sărbători, poate un vârf pe anumite lucruri, nu?
2: Cu siguranță.
1: Ok. Ce ne spuneți despre marele jucător, între ghilimele, numit ANAF? Fiscul, cum se înțeleg PFA-urile cu fiscul și fiscul cu PFA-urile. Mm. Așa, din ce vedeți dumneavoastră, sigur. Și...
2: Da. E un subiect foarte interesant.
1: Foarte delicat.
2: Și foarte delicat, pentru că ANAF-ul are această reputație de bau-bau, da?
1: Da.
2: Și în general niciun profesionist din România nu o să spună cât de fericit este că colaborează cu ANAF. Acestea fiind spuse, eu voi da două perspective. Perspectiva mea de contabil,
1: okay,
2: și perspectiva clienților acolo unde ne-am interesat. Anul trecut, când o informație asta a fost o analiză foarte interesantă, anul trecut, când ANAF a venit cu un regim mult mai strict de operare pe spațiul de ride-sharing și a început foarte tare să meargă în control la companiile mari care gestioneau șoferii și au avut foarte multe amenzi, foarte mulți oameni care nu mai puteau lucra o perioadă scurtă de timp sau nu și-au primit banii. A fost destul de haotic. Percepția noastră a fost că șoferii o să zică, aoleo, ANAF-ul se bagă peste munca noastră, vor doar să colecteze, sunt foarte răi. Pe când noi, când am mers și am vorbit cu, cred că am vorbit undeva la 50-60 de șoferi la momentul respectiv, am fost foarte surprins să aflăm că ei înțelegeau ce face ANAF-ul, mm-hmm, și erau de acord cu schimbarea. Mm-hmm. A spus, băi, foarte mulți lucrau la negru și nu e fair față de mine care nu lucrez la negru și mă bucur că s-au dus și au intrat în direcția asta. Da, viteza și, să zicem, brutalitatea de a te duce în control și de a închide deodată un business pentru că îl vezi că nu operează legal, e dur, mm-hmm, însă șoferii au avut reacții foarte pozitive. Am fost foarte plăcut impresionați de aspectul ăsta.
1: E o gândire înțeleaptă, o gândire foarte înțeleaptă economiei până la urmă.
2: Și foarte matură și exact reflecta și nevoia de a înțelege nevoie de a colecta taxe, dar și impactul pozitiv comparându-se unii cu alții.
1: Exact.
2: Apoi eu personal am apreciat foarte mult că ANAF-ul, deși încă mai are mult de muncă, se simte că există un momentum de digitalizare, de schimbare a sistemelor, într-un sens în care ei să facă și viața contribuabililor mai ușoară. Anul ăsta, îți dau un alt exemplu, dacă în mod normal cei care își făceau declarația unică singuri o completau într-un PDF și aveau nevoie și de software-ul respectiv instalat pe calculatoarele lor ca să poată să-l completeze, anul ăsta ANAF a făcut o interfață la ei pe site unde doar completa informațiile și genera direct documentul final pe care puteai să-l încarci.
1: Vorbim de PFA.
2: Vorbim de oricine depune declarația unică, inclusiv cei care au venit și... din chirii, din dividende.
1: Persoanele fizice, să spunem.
2: Toate persoanele fizice, în esență, cu venituri non-salariale.

0: poate o vorbă și despre, chiar dacă nu e cu PFA, despre discuția aceasta de anul acesta cu persoanele fizice care să-și pună factura în, în sistem. Au fost multe discuții. Până la urmă văd că s-a renunțat, înțeleg, în bună parte la idee.
1: Da. Cred că, cum ziceam, da, eu am oarecare părere bună despre direcția care merge în AFU, dar fundamental o provocarea lor acum este colectarea. Și, într-adevăr, ei sunt lumina reflectoarelor pe ei, din toată Europa, să colecteze cât mai mult și, din partea populației, desigur, așteptarea este să colecteze cât mai mult. În toate aceste proiecte de mărire ale colectării sunt și proiecte cum e asta, care, în esență, spun hai să înțelegem mai bine ce se întâmplă ca să putem să mergem în control acolo unde se întâmplă lucruri aiurea. Cred că ar trebui fiecare persoană pe CNP să depună facturile, nefactura. Cred că undeva e un pic prea multă birocrație.
0: Un pic de povară birocratică a fost.
1: Ca să nu mai spunem de obligativitatea asta, care mie mi se pare personal absurdă, în care toți cetățenii trebuie să dea deodată 200 de lei pe an ca să aibă semnătură electronică, pe care mulți nu știu să o folosească. Cred că nu e... Ori ne chinuim cumva să educăm, ori facem mecanismele astea mai ușor de folosit, dar acum mi se pare că s-ar putea să exagerăm un pic cu birocrația.
0: Ne-am dus chiar un pic,
1: digital.
0: Ne-am dus un pic cam departe cu digitalizarea asta birocratic, sau mă rog, care pare că devine birocratică ea însăși.
1: Exact, e digital, dar tot birocratic. și cu siguranță cred că a fost și termenul poate un pic prea scurt. Cei care lucrează, nu știu, pe drepturi de autor, care nu emiteau deloc facturi până acum, deodată să trebuiască să le și emite, să le și încarcine factura.
0: Da, a fost, era cam bruscă schimbarea.
1: Da.
0: Bun, mai avem câteva minute pentru concluzii. Așadar, Alexandru Anghel, nu știu, spuneți-ne cum o să fie cu PFA-urile anul ăsta. Sau ce să vă întreb aici?
1: Noi suntem foarte optimiști. Noi absolut suntem foarte optimiști.
0: Deci, tendința e totuși de creștere, spuneți-mi.
1: Există
0: continuare.
1: O tendință de creștere.
0: Numerică, cel puțin.
1: Numerică, absolut. Eu cred că oamenii sunt foarte rezilienți și ei în contextul ăsta în care toată lumea spune criză, situație economică nefavorabilă, criză mondială, de toate felurile că sunt foarte multe motive să fii supărat. Cred că ei cumva încearcă să aibă grijă de familiile lor, să se ducă să facă un ban în plus, indiferent ce job e ăla. Și eu admir foarte mult tipul ăsta de reziliență și noi îl văd în rândul clienților noștri. Eu cred că noi ca și piață ne maturizăm, însemnând că sunt mai mulți liberi profesioniști, ceea ce este mișto. În același timp, ce e nevoie este să ajutăm acest liber profesionist să știe cum să-și negocieze contractele, care sunt drepturile lor, cum să-și structureze cât mai bine activitatea încât să fie profitabil. Și aici un serviciu ca al nostru ajută foarte mult pentru că îți dă predictibilitate și transparență asupra taxelor și asupra ce poți să faci ca să ieși mai bine la finalul anului. Deci,
0: mai am o întrebare și vă... Domnule, aveți zugravi acolo, vedeți și zugravii în PFA-uri?
1: Absolut, sau? Absolut.
0: Da? Sunt acolo și...
1: Da. Adică am avut de-a lungul anilor frigotehniști, ingineri de toate tipurile și absolut inclusiv zugravi sau artiști sau...
0: Da. Întreb că din când în când zugravii mai dau și câte o facturică, nu? Sau mai tai câte
1: mai
0: un
1: dau,
0: bun,
1: da,
0: nu?
1: Da. Cei care lucrează cu noi dau sigur.
0: Da, bun, e un exemplu. Nu vreau să cădem nici într-o extremă, nici în alta. Asta e realitatea în care trăim, nu? Bine, deci un mesaj optimist până la urmă.
1: Da.
0: Mi se pare ok pentru că încurajăm ideea aceasta antreprenorială, să o numim, PFA-ul fiind un incipient de antreprenoriat, până la urmă, în multe cazuri.
1: Absolut.
0: Nu?
1: Noi ca și cultură suntem destul de împotriva eșecului, avem frica fundamentală de eșec și când văd acești oameni care au curajul să încerce ceva chiar și cu riscul eșecului, mi se pare o maturizare de mentalitate colectivă foarte pozitivă.
0: Mulțumesc, să rămânem pe această concluzie. A fost cu noi Alexandru Anghel, CEO al unei companii de contabilitate digitală pentru PFA. Ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.

0: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit! Iată, ca de obicei, la această oră o nouă întâlnire și un nou subiect de discuție. Alături de mine se află maestrul Cristian Ciucă, dirijor al ansamblului instrumental din Paris, fondator și director al Summer Choir Workshop de la Brașov. Un seminar internațional coral, o să vedeți imediat despre ce este vorba. Este o inițiativă extrem de specială, de succes și despre care merită vorbit. Așadar, dragă Cristian Ciucă, ești din nou aici, suntem din nou împreună, o nouă propunere, o nouă vară și, bineînțeles, o nouă întâlnire muzicală pentru cei care iubesc muzica, pentru toți melomanii din Brașov și din București, trebuie precizat. Acest workshop va avea loc în luna iulie, pe 17 iulie este concertul de la Biserica Neagră din Brașov, iar pe 18 concertul de la București, de la Ateneul Român. Cred că sună mai mult decât interesant, așa că din acest moment o să te las pe tine să spui lucrurilor pe nume, cum s-ar zice. Deci, o șansă adresată tuturor celor care le place să cânte în cor, celor care sunt iubitori de muzică, de voce și mai ales de armonie, pentru că despre asta este vorba în momentul în care vorbim de un ansamblu. Deci, această ediție 2026, 12-18 iulie, dacă am înțeles corect.
2: Da, bună seara tuturor și mă bucur să revin la RFI care este încă în acest an partenerul evenimentului și mă bucur foarte mult. Așa cum știți, e o legătură mare între Franța și România, între mine și România. Suntem la o ediție foarte interesantă, pe care eu aș numi o ediție internațională deja prin programul pe care îl vom aborda în această vară la Brașov. Și e o plăcere deosebită, că așa cum spuneam de fiecare dată, să revin în România. De ce? Mă întreba toată lumea, dar de ce revii tu în România așa de des acum? Și eu le spun, rădăcinile mele sunt aici, școala mea a fost aici, ce am învățat și ce am devenit este datorită României și datorită școlii de aici. Și atunci, nu că mă simt obligat, dar mă simt fericit să aduc puțină lumină și să facem lucruri frumoase aici, pentru că este un teren absolut extraordinar al muzicii vocale, al muzicii corale, muzicii clasice în România și nu vreau să pierdem acest teren și să-l fructificăm foarte mult prin aceste inițiative internaționale cu artiști de renume pe care îi aducem și vara aceasta la Brașov.
1: Voiam de mult să te întreb, a existat o epocă de aur a muzicii corale, mai ales pe la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, până prin anii 20-30, ceva la modul ăsta, dacă nu mă înșel prea tare, unui interes masiv din partea oamenilor către muzica corală. Voiam să întreb ce se întâmplă acum, cum este situația, cum e percepția, despre ce este vorba în teren, practic, pentru că tu chiar ai de-a face cu această zonă la modul cel mai direct.
2: Da, noi avem în acest eveniment mai multe naționalități, ceea ce este interesant pentru publicul românesc, pentru cei care vor să practice muzica corală, ei se confruntă cu alte popoare, alte feluri de a cânta, feluri de a trăi.
1: Alte culturi, alte mentalități.
2: Altă cultură, alte mentalități. Este o muzică pe care noi o abordăm netransformată, deci muzica autorului care a compus-o, vrem să o aducem pe scenă. Și nu numai pe scenă, eu în timp de o săptămână cu Stefan Șlan și Liliana Faraon, cu care lucrăm împreună cu acești coriști, vrem să le dăm emoția și puterea acestei muzici în fiecare zi. Avem două repetiții pe zi, unde lucrăm cu acești oameni și oamenii vin din diferite, orizonturi diferite, nu numai din țări diferite. Mă bucur foarte mult pentru că avem foarte mulți studenți și tineri români care se interesează din ce în ce mai mult la acest proiect. Ei așteaptă în fiecare vară, zice, ce program facem vara viitoare? Deci este o dorință pe care eu o simt aici în România și pe care vreau să o încurajez, în special pentru cei tineri, pentru că cei tineri au atât de multe posibilități în zilele noastre, chiar dacă nu își vor face, să zicem, meseria din acest cântat în cor, dar pentru mine cântatul în cor este o formare, în viața de fiecare zi, facem parte dintr-o comunitate, dintr-o societate. Muzica nu poate, în primul rând, să aducă nimic rău. Deci, în primul rând, este ceva care îi unește. Poate că avem mai mult nevoie în timpurile noastre de unire între oameni, între, nu zic între popoare, deja între noi. Și atunci, cred că ei caută mai mult decât o experiență muzicală. Caută, poate, cei puțin cei din Franța care vin să vadă o cultură nouă, să au o impresie foarte bună despre România. Asta vreau să amintesc. După ce au trăit o experiență aici, îmi spun, da, ce frumos cântă românii, ce voci curate, ce talent au. Eu cred că România este încă un popor talentat foarte mult în domeniul muzical.
1: Da, contează foarte mult și contextul în care se întâmplă toate lucrurile astea. Brașovul e un oraș generos din punctul ăsta de vedere. Te simți bine în acel oraș, are o ofertă de foarte bogată în toate direcțiile, de la un relief, o plasare, spiritul, aerul orașului este unul foarte special și nu mai spun de plasamentul concertului de la Biserica Neagră, unde te simți foarte european, foarte, foarte integrat și foarte cumva muzica de genul ăsta pe care despre care o să vorbim și pe care o propuneți voi este cumva la locul ei. Este o zonă care respiră totuși normalitate, spiritualitate și e loc pentru frumusețe și armonie.
2: Și vă dați seama că acest proiect atât de mare și internațional nu se poate realiza decât cu sprijinul unor artiști extraordinari. Deci aici vreau să menționez foarte importantul rol care îl are Stefan Schlant, organistul Bisericii Negre. Am discutat de acest proiect de foarte mult timp cu el și mă bucur că îl realizăm împreună și mă bucur că se realizează la Brașov, mă bucur că se realizează într-un loc artistic excepțional, cu o orgă excepțională, care trebuie să o punem în valoare pe plan internațional. Foarte multă lume spunea, dar ce este atât de interesant la Brașov? Și nu cunoșteau nici măcar orga, nu cunoșteau nici măcar biserica, dar ce este, le explicam. Când au trăit evenimentul și au văzut acest instrument extraordinar, programul din acest an l-am făcut special pentru orga.
1: Orgă și cor.
2: Orgă și cor. Și am adaptat, am căutat piesele cele mai reprezentative ale muzicii vocale cu orgă. Muzica britanică, vă dați seama că este o muzică unde, într-adevăr, mergem în Marea Britanie, în catedralele lor, se cântă zi de zi aceste piese. Sunt ca niște hituri, ca niște, dar necunoscute în alte țări. De ce să nu le promovăm? Pentru că avem acest instrument extraordinar. Și, bineînțeles, la Ateneu profităm de orga de la Ateneu și de acustica extraordinară, pentru că mi se pare necesar să promovăm și muzica corală, dar și muzica de orgă, împreună cu cor, pentru că este o muzică care, cred eu, se unește foarte bine împreună.
1: Este o stare comună acolo, este foarte adevărat, că și de la plasamentul instrumentului în cadrul unei catedrale de obicei sau al unei biserici, iar acolo cântatul împreună este ceva natural, adică e o formă extrem de reușită și de succes, de coeziune interioară pentru comunitatea religioasă care este participantă și cele două lucruri apar cumva natural, după cum spuneam, adică cântatul în cor așa alături de sunetul de orgă se petrece firesc.
2: Este o oportunitate extraordinară pentru coriști. Vreau să promovăm cât mai mult acest eveniment în România, pentru că vara avem tendința să mergem în vacanță, să ne odihnim.
1: Coriștii care trebuie spus că sunt amatori, nu sunt profesioniști.
2: Coriștii sunt amatori, dar care practică în timpul anului, în anumite coruri, la un anumit nivel. Audițiile se fac prin internet, înainte de a ajunge.
1: Da.
2: Deci nu oricine poate să acceseze la acest cor, decât dacă ne trimite un mic extras video. Deci vrem să păstrăm o calitate aproape profesională, dar să ridicăm prin acest seminar, prin acest workshop, nivelul omului care are o voce extraordinară, are poate un trecut în școlile de muzică sau un conservator, dar meseria lui este cu totul alta. Poate a devenit doctor, poate a devenit o altă meserie. Dar...
1: Sigur, tocmai de asta te întrebasem la începutul dialogului nostru, cum mai e recepționată această cântare în cor în ziua de astăzi? Pentru că e foarte interesant să mai ai timp, dispoziție, energie, nevoie, până la urmă, de un asemenea tip de exercițiu, după ce vii de la munca de zi cu zi, este foarte, foarte aparte.
2: E foarte aparte, dar foarte necesar. Pentru că omul în ziua de astăzi se gândește într-adevăr la cotidianul, ce-l preocupă într-adevăr. Dar dacă ne punem așa puțin întrebarea personal, ce mi-aduce mie puțină pace, liniște, bucurie, comuniune, nu a trăi singur, nu a deveni individualist, nu a deveni într-un servici care te, la un moment dat te blochează pentru că faci același lucru, ori aici facem un lucru în comun cu niște oameni pe care nu i-ai cunoscut înainte.
1: Deci da, este o experiență de viață,
2: se creează niște prietenii, se creează niște relații, se creează niște... schimburi de experiență, tu unde cânti, dar unde faci. Și apoi se creează un contact uman. Pe mine ce mă interesează foarte mult este contactul uman prin muzică.
1: De unde sunt veniți?
2: Avem foarte mulți în Franța, ca de obicei. Mă bucur că revin în fiecare an foarte mulți dintre ei. Deci nu se satură, să zicem, de Brașov, de România, de ce
1: deci
2: facem.
1: Deci au format probabil o conexiune.
2: În fiecare an muzica e diferită.
1: Cu România.
2: Deci programul este diferit. Muzica este atât de, spunea cineva, e atât de imensă, că ne trebuie mai multe vieți ca să o cântăm. Aha. Deci eu le spun, veniți și profitați, pentru că e o muzică care vă îmbogățește și o face să progresați, pentru că scopul, de fapt, al acestui workshop este ca cel care vine să plece plin de o experiență, dar cu un nivel superior. În scopul acesta am adus-o și pe Liliana Faraon de la Opera din Paris, care este o cântăreață extraordinară și cu care am colaborat foarte mult în Franța. Când i-am vorbit de acest proiect, mi-a zis, da, eu vin să fac masterclass cu cei care cântă în cor, pentru că au voci bune și e păcat să nu-și dezvolte și din punct de vedere poate profesional, să dea un concurs mai departe, să intre într-un cor. Avem studenți din București, studenți care vor să se perfecționeze și vara, nu numai în timpul anului. Și de ce nu cu cineva de la Opera din Paris? Cred că e o ocazie fantastică, nu?
1: Da, mi se pare ceva, într-adevăr, o întâlnire cu totul de excepție. Și pentru că te întrebasem de unde sunt veniți oamenii din cor, în afară de Franța?
2: Deci avem foarte mulți din Franța, foarte mulți din România. Este baza acestui proiect, pentru că, așa cum vă spuneam, sunt oameni care vin în fiecare an, dar acești care vin în fiecare an vorbesc în jurul lor de experiența care au trăit-o și aduc persoane noi. Avem din Belgia, avem din Olanda anul acesta, avem o persoană din Mauritius care va veni, deci de foarte departe, avem
1: foarte
2: din Germania...
1: Departe.
2: Și mă bucur foarte mult de, să zic, de numărul care crește în fiecare an al celor din România.
1: Da, asta este într-adevăr foarte important. Înseamnă că evenimentul există pentru tot mai multă lume. Și după cum spuneam anterior, sunt tineri cei care sunt interesați. De acest eveniment. Vor să se implice?
2: Vor să se implice, nu numai că se implică, dar vorbesc în jurul lor de acest eveniment și este ca o formare în ceea ce vor ei să facă. Trăire împreună, așa cum aminteam mai înainte, schimb de experiență, este așa o, cum pot să spun, o vacanță a pasionaților, unui om care este... Pasiunea lui, în timpul anului, poate nu are timp să o trăiască din plin. Aici, timp la Brașov, timp de 5-6 zile, cererea lor anul trecut a fost să mai adăugăm o zi. Deci nu erau încă sătui de această muzică și anul acesta avem o zi în plus de workshop. Deci începem duminică și terminăm vineri cu concertul de la Biserica Neagră și pentru ei muzica este poate o pasiune care depășește celelalte pasiuni, pentru că îți consacri o săptămână din, să zicem, din timpul tău, din concediul tău, din pentru această pasiune muzicală.
1: Deci majoritatea sunt oameni care sunt angajați. Deci oameni care au angajamente sociale clare, înseamnă că trebuie să fie vorba despre adulți. Oameni în toată firea, în mod normal, și care totuși găsesc timp și disponibilitate pentru a face muzică, pur și simplu.
2: Pentru ei este, cred, o experiență în plus pe care o trăiesc, pentru că în timpul anului cântă în coruri diferite, în Franța, în coruri de amatori de bun nivel, însă ei se gândesc vara ce aș putea să fac ca să-mi aduc o împlinire suplimentară. Vara să nu fie o pauză mare în viața mea muzicală.
1: Propunerile muzicale ale workshop-ului vin în continuarea, nu știu să spun, a liniilor pe care, cu care ei au de face, linii muzicale, bineînțeles, adică sunt din aceeași familie piesele sau propun ceva diferit?
2: Da, noi propunem în general un program de muzică sacră, pentru că ne gândim că în această Biserică Neagră este totuși o muzică care trebuie pusă în valoare.
1: Da.
2: Venim cu niște surprize muzicale pentru că mi s-au cerut piese românești, pentru că coriștii, dar muzica voastră, muzica de aici din România, cum este? Deci avem câteva surprize muzicale pentru acest program în limba română. Deci ei vor cânta în limba engleză, în limba latină, în limba germană, în limba română. Deci este o multisocietate de muzică franceză, britanică la bază și cu puține piese românești care le vor da simțământul că pentru că sunt inspirate din folclorul românesc, piesele care le-am ales, pentru ca ei să guste din plin ce este armonia românească, ce este trecutul românesc, care trebuie încă pus în valoare.
1: Cred că ești și tu curios față de reacția lor la idiomul muzical românesc.
2: Prima lor preocupare este să nu greșească pronunția în română. Avantajul este că avem deja în cor români care vor completa această, deci vor lucra împreună, în plus de repetiții, ca să se
1: și
2: armonizeze.
1: Se vor ajuta
2: unii pe alții, da.
1: Da, este firesc. Interesant și cred că va fi o experiență inedită pentru mulți dintre ei. Cântată în limba română, bănuiesc că nu este neapărat facil. Adică e o limbă care conține destul de multe provocări, din ce am înțeles pentru cei care nu vorbesc mon nativ și cred că, pe de altă parte, lucrurile astea de pronunție, că văd că asta este principala preocupare, alături de idiomul ăsta românesc folcloric, cred că va fi ceva interesant.
2: Este o muzică care se poate dansa.
1: Sunt curios cum vor reacționa.
2: Eu le spun tot timpul, e o muzică nu statică. Trebuie să ai puțin ritm și atunci ei vor înțelege ritmul românesc.
1: Insist un pic pentru că mă gândesc că tu propui muzică sacră, mă gândesc piesele respective românești, cum se vor fi inserate în
2: dacă
1: program.
2: Dacă spre exemplu, din muzica franceză a lui Francis Poulenc, am ales niște extrase din Gloria, care este cea mai celebră piesă corală a lui Francis Poulenc. Este o muzică, cei care vă veniți să o ascultați, veți vedea că se poate dansa pe ea.
1: Da, e foarte vie.
2: E foarte vie într-un ritm, pentru că Francis Poulenc...
1: Nu este ceea ce te aștept să
2: nu
1: fie.
2: A fost inspirat, se pare, din... Când a compus-o, din... vedea cum preoții jucau fotbal, erau într-o curte și ei se amuzau, deci se mișcau, dansau. A fost inspirat de acest pas al lor. Și atunci s-au gândit ia să provocăm puțin muzica sacră,
1: da,
2: să o aducem pe un teren mai nou. Pentru că muzica sacră are o imagine destul de proastă, spun, pentru publicul care nu frecventează, să zicem, bisericile sau se gândește, au, nu voi merge la un concert de muzică sacră pentru că vă mă voi plictisi și că este foarte oster, foarte trist.
1: Auster, cumva static și într-o zonă în care evenimentul muzical e greu perceptibil,
2: exact,
1: pentru o ureche neantrenată.
2: De aceea am ales acest extrase din Poulenc. Este surprinzător. Ea, da, ne va aduce spre dansul aproape, românesc.
1: Aproape că este o explozie la Poulenc, acolo de ritm.
2: Este o explozie ritmică și nu se poate asimila cu o muzică sacră la bază, dacă nu știi
1: greu
2: că face parte din gloria lui,
1: da,
2: Poulenc,
1: care
2: are un text clar de muzică sacră,
1: da,
2: dar este un text în
1: latin,
2: care se spune latin, da, laudamus te, și laud, se poate zice laudamus te, te laud,
1: da,
2: nu numai într-o rugăciune statică, ci se poate zice puțin mișcată.
1: Da.
2: Deci este o surprindere, dar...
1: Extatică.
2: Extatică, și atunci oamenii din sală vor zice, da, stai puțin, că asta nu e muzică sacră. Ba da, este. Tocmai impresia care o aveai tu înainte, poate, de această muzică, este o muzică tristă. Este o explozie de bucurie acest concert.
1: Exact.
2: Adică am ales un program care este... niciun caz trist și trebuie să-l urmărești până la capăt ca să dansezi, poate până la capăt din scaunul unde vei fi în sală, să nu rămâi static. Deci publicul poate să danseze, pe mine nu mă deranjează chestia aceasta, pe mine mă deranjează să imaginea să o schimbăm puțin, pentru că muzica este deja pentru suflet, e clar, iar fiecare va lua din concert ce vrea el, ce îl va impresiona pe el. Dar să schimbăm puțin mentalitatea noastră când mergem la un concert de muzică corală, vocală, nu e trist. Pleci încărcat cu energie și cu bateriile pline.
1: Da, până la urmă, de fapt, ai de face într-un fel, la modul cel mai intim, cu propriul corp, vorba de vocea umană.
2: Exact.
1: Acest instrument pe care îl avem cu toții. Da, există într-adevăr un... Da, să te întrebam, revin la acea primă chestionare. Cum se mai percepe cântatul vocal în ansamblu? Bine, după experiența comunistă unde eram puși în cor și să cântăm ce cântam, bineînțeles că totul este foarte deformat. Dar lucrurile astea au trecut, sunt deja decade de la momentul respectiv. E undeva într-un trecut recent, este adevărat, dar totuși trecut. Și acolo totul era foarte festivist, static, cumva mimat, impus. Exista o stare anxioasă. Știm foarte bine cum... se petreceau lucrurile, nu e convingea absolut pe nimeni, deși se încerca să se dea tocmai această impresie de armonie, unitate, direcție comună și așa mai departe. Nici vorbă, nu se reușea așa ceva.
2: Nu știu dacă ați remarcat că toate țările de Est, între ghilimele, avem o tradiție vocală totuși. Dacă ne uităm în Lituania, dacă ne uităm în Letonia, dacă ne uităm în Bulgaria, în mai multe țări din Est, nu știu dacă vine din...
1: Vocile bulgare sunt celebre în toată lumea.
2: Nu știu dacă vine din trecut sau a rămas așa un talent care, să zicem, Dumnezeu l-a lăsat pe teritoriul ăsta din Est, dar atât de frumoase voci avem în Estul Europei și mă gândesc că de ce nu putem să ridicăm și să dăm puțin mai mult nivel în sus dacă putem să-i ajutăm pe oameni. Am remarcat un lucru, că francezii mei mi-au spus ce venim pentru că știm că acolo întâlnim voci frumoase. Deci ei vin puțin în așteptarea unei comuniuni. Deci muzica vocală trebuie ajutată. Dacă noi nu o sprijinim prin aceste proiecte care sunt susținute și mă bucur din ce în ce mai mult de parteneri, printre care RFI și mulți sponsori care ne ajută, sunt niște lucruri care merită, zic eu, merită să dăm mai multă atenție în România, mai ales că tinerii din ziua de astăzi, poate jumate din cei care vin în România sunt tineri. Tineri care vor, nimeni nu e obligat să vină, deci este o dorință a lor. Și au voci foarte frumoase, dar le lipsește poate un puțin încurajare din partea unui profesor, din partea să-i ajute să continue în cor.
1: Sigur, și o confirmare, totuși, participarea la un eveniment, da, la un concert, la două concerte, la un workshop, e o confirmare și pentru ei înșiși că pot să continue în direcția respectivă, în această alegere de a face muzică. E foarte importantă confirmarea, mai ales în tinerețe.
2: Exact.
1: Îți dă încredere, te poate duce foarte departe, pe de altă parte, absența ei te poate deturna, se ducă în cu totul alte direcții. Așa, dar mi se pare o prezență extrem de importantă și îmbucurătoare, cea a tinerilor.
2: Și apoi, în acest workshop, încerc să-i aduc într-o formulă, nu de muzică sacră, într-o formulă în care să ne bucurăm împreună. Deci mergem împreună, mâncăm împreună, creăm emoții împreună, ne plimbăm împreună, discutăm de orice altceva, fiecare își confruntă o idee, dar eu zic că muzica aduce pace. Deci muzica aduce pace deja sufletească, cel puțin, și o energie la asta, finalul repetiției, care fiu, nu ai înainte.
1: Da, ca să fiu, nu știu, așa un pic cinic, mai puțin când este Dies Irae, tot muzică vocală din Requiemul de Verdi.
2: Da.
1: Atunci nu mai aduce pace, atunci aduce acel tremor și cu tremurare.
2: Muzica reprezintă exact ce trăim noi și compozitorii au trăit momente de pace, de confruntare,
1: da.
2: Vine apoi un Sanctus, vine apoi un Gloria,
1: da.
2: Se termină cu Agnus Dei, spre da. Exemplu, adică la un moment dat, muzica sacră este un parcurs muzical pe care omul care nu trăiește într-o, să zicem, într-o biserică sau într-o comunitate, îl înțelege prin muzica aceasta, că trebuie să trăiască cuvintele care le ai. Avem un psalm de Elgar în program. Acești compozitori, mă întrebam tot timpul, cum au reușit ei să pună în muzică un text biblic? Nu neapărat fiind foarte fervenți actori ai religiei, dar probabil că această muzică e inspirată și probabil că transmite în interiorul nostru ceva mai mult decât, să zicem, pentru că avem instrumentul, așa cum spuneai, avem instrumentul cu noi.
1: Tot
2: ce
1: timpul
2: facem cu el?
1: De cele mai multe ori nu suntem conștienți de lucrul ăsta.
2: Ce facem cu el, cu acest instrument? Ne certăm, ne tensionăm,
1: confruntăm,
2: ne enervăm, devenim anxioși, pentru că societatea este în jur așa. Deci este o oază de pace, să zicem, aceste repetiții și multiplicate la final, oamenii pleacă cu emoții și cu o vibrație. Eu am văzut lacrimi pe ochii la acestor coriși când se despart. După ultimul concert, parcă nu le mai vine să plece. Din această oază, din acest mijloc de săptămână care l-au petrecut împreună, că știu că vor reveni la o viață mai grea, la o viață cotidiană care nu este întotdeauna extraordinar. Dar această săptămână i-a întărit. Și vreau să vă spun că în fiecare an vrem să realizăm acest proiect în România și invit pe cei care nu au putut anul acesta să vină și care doresc să practice arta corală, pentru că vor învăța foarte mult în scurt timp și de la persoane care cred că au ce învăța și să o practice apoi tot timpul anului, pentru că e o încurajare pentru acești coriști, de fapt, acest seminar. În timpul anului, poate nu avem timp, poate mai lipsim la repetiții, poate nu avem aceeași frecvență. Aici trăim împreună muzica, timp de o săptămână, și atunci plecăm cu energie pentru tot anul.
1: Da, așa ar trebui să fie. Peste tot, oricum, viața de zi cu zi, la un moment dat, pare gri, cred, sunt. Indiferent de ce ai face, ceva devine repetitiv, ceva se tocește, ceva devine banal, își pierde din, nu știu, partea interesantă inițială. O întâlnire de genul ăsta cred că produce o schimbare și o reechilibrare a energiilor pe care tu la un moment dat le uiți de ele pe parcursul acestei vieți de zi cu zi. Și pe urmă, cred că mai este vorba de o redescoperire de sine. Adică îți dai seama că ești mai mult decât un, nu știu, o parte a unui mecanism. Ești și acest instrument care poate să genereze armonie sonoră și nu numai. Până la urmă, dacă stai să te gândești, muzica ce face ție, sau ce este pentru tine, este o vibrație care te face să ai o vibrație la propriu, care te face să ai niște, nu știu, uneori revelații fantastice pe care le păstrezi toată viața.
2: Vă dau un exemplu. Am o persoană în cor din Brașov care vine în fiecare an, ea cântă în cursul anului, bineînțeles, dar care am descoperit cotidianul acestei persoane, discutând cu ea la pauză, mi-a spus: te rog să mă scuzi, dar diseară o să fiu puțin întârziată la repetiție pentru că lucrez. Bun, zic, și ce lucrezi tu? Bineînțeles că poți să vii cu 10 minute întârziat. Eu sunt infirmieră la un spital oncologic unde se ocupă de persoane în fază finală. Dar cu toată inima și cu toată dăruirea. Pentru această persoană mi-a spus, pentru mine este o încărcare a unei baterii, muzica și repetiția și cotidianul pe care îl voi trăi aici. Nu ne imaginăm niciodată ce este în sufletul omului, pentru că avem profesii diferite, avem medici, avem persoane care au avut probleme mari, poate în viața lor. Este o terapie. Întotdeauna eu o spun asta, fără să o afirm peste tot, dar oamenii îmi spun ce am realizat în această săptămână, a fost o terapie pentru mine. Care este satisfacția cea mai mare a unui muzician profesionist? Este să stă dea cuiva. Eu le spun, primesc și de la voi energie, că am și o nevoie. Dar când ei îmi spun la final, am primit o energie pozitivă, am trăit momente unice, am cântat cu vocea mea, cu pasiunea mea și apoi pentru publicul care va veni. Este iarăși o manifestare a dorinței tale de a da ceva. Muzica nu se poate rezuma a numai lua. Deci noi dăm prin muzică. Și în ziua de astăzi suntem, din păcate, într-o societate care ne concentrăm pe ce putem să facem noi și cum să facem și cum să realizăm profesional mai repede. Dar cu ce rămânem? Cu sufletul? Cine se ocupă de sufletul nostru? Și de trăirea mea și de pasiunea mea și această persoană dă în cotidian pentru persoanele care au nevoie de ea. Deci când vine la muzică, este o pauză, este o baterie care se încarcă și mă bucur tare mult că, fără să știu profesiile tuturor, sunt sigur că pentru ei este o energie pozitivă.
1: Da, în cazul doamnei respective, cred că este... Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar bănuiesc că este extrem, extrem de important, cumva aproape salvator un exercițiu de genul ăsta, adică e o alternativă la 180 de grade la ceea ce trăiește zi de zi sau săptămână de săptămână.
2: Și apoi mai ne gândim și la publicul care vine să asculte. De multe ori, vocea umană, pentru un public necunoscător al muzicii clasice, cum se poate întâmpla la Ateneu pe 18 sau chiar la Biserica Neagră, poate să vină un public necunoscător. Deci rolul nostru este să le dăm ceva și eu cred că vocea umană într-o comunitate, deci într-un cor, într-un ansamblu, dă publicului poate chiar mai mult decât muzica instrumentală. De ce? Pentru că cel care este în sală are acest instrument cu el. Se gândește... Poate eu n-am știut niciodată că am o voce și că cu vocea mea pot să cânt într-un grup, într-un cor și asta mi-aduce fericire pe momentul respectiv. Deci, nimeni nu cântă fals. Toată lumea poate să cânte. Totul este să educi vocea puțin și să nu abandonezi, pentru că eu le spun foarte mult, nu abandonați, dacă vi se pare greu repertoriul, suntem aici să lucrăm cu voi și ei se bucură. De fapt, este un repertoriu de cor profesionist, ceea ce facem noi vara.
1: Da, piesele sunt foarte solicitante.
2: Piesele sunt extrem de solicitante, dar când avem timp să lucrăm, vocea umană este capabilă să depășească limitele puțin.
1: Da, chiar dacă nu este vocea unui profesionist, contează că ei pot să atingă un nivel care, din punct de vedere personal, este cel al excelenței, adică să ajungi să cânti un repertoriu de genul ăsta care poartă semnătura unor compozitori de taia lui Elgar sau Poulenc, este, cred că, un eveniment totuși excepțional pentru mulți dintre ei.
2: Stanford este un compozitor britanic care este foarte cântat în Marea Britanie. Noi îl cântăm chiar în Franța destul de rar. Și când discutam cu colegi de-ai mei din Marea Britanie, mi-mi spuneau, da, de ce nu faci tu Stanford? De ce nu faci tu puțină muzică engleză? Este atât de puternică și de răspândită acolo, atât de că cei din sală o cântă uneori.
1: Bun, dar în Anglia oricum există o tradiție corală de secole, care este excepțională.
2: Deci excelența putem să o luăm de peste tot. Da. Avem muzică bună, o aducem, oamenii progresează, fac lucruri pe care poate în timpul anului nu l-au făcut niciodată cu alte coruri. Da. Deci lucruri mai complicate, mai profunde. Și în fiecare an, cred că au o experiență diferită, pentru că muzica solicită diferit fiecare.
1: Bineînțeles, și cred că este inedită și această întâlnire și colaborare cu un instrument de talia unei orgi, precum cea de la Biserica Neagră. Adică nu sună un instrument de o asemenea capacitate în fiecare zi lângă tine.
2: Când avem șansa de a avea în România o orgă ca la Biserica Neagră, un organist ca Stefan Schland, atunci trebuie să punem în valoare această muzică care, așa cum vă spuneam,

0: Fiecare dată trăirea în sala de concerte sau într-o biserică nu are nimic de a face cu trăirea muzicii sau ascultarea muzicii acasă, la cel mai bună stație de amplificare pe care poți să ai acasă, este emoție zero. În sala de concert este emoție 200%, pentru că ești pasiv acasă, o asculți, o apreciezi, dar nu o trăiești. În sală vezi vocea, vezi respirația. De multe ori mă întreb cum respiră publicul. Știți că mi s-a întâmplat să am momente în care sunt concentrat când se oprește o piesă, să văd cum respiră publicul, așteaptă, așa cu o suflare poate care nu așteptai și e diferită de la o sală la alta, de o seară la alta. Publicul trăiește, eu așa sunt sigur.
1: Deci percepeți empatia asta care este dusă până la nivelul unei asumări fiziologice.
0: Nu mă deranjează, să aplaude, pentru că asta e o exprimare a bucuriei.
1: Da.
0: Pe mine nu mă deranjează aplaudă. Mă deranjează cei care rămân acasă și care preferă să se uite la un extras eventual de acasă. Pentru că emoția concertului trebuie să o încurajăm, că este numai în sala de concerte.
1: Este foarte adevărat, dar chiar și acasă consumi tot un eveniment care se petrece în timp real în altă parte. Despre asta este vorba.
0: Da.
1: Deci tot noi producem lucrul ăsta, chiar dacă îl împachetăm ca într-o conservă și pe urmă îl consumăm într-o cu totul altă locație. E o experiență foarte, foarte interesantă și complexă. Câteva cuvinte despre repertoriu de la aceste concerte?
0: Așa cum spuneam, ne-am concentrat pe muzica engleză, muzica franceză. De ce? Pentru că m-am gândit să oferim acestor participanți, care de multe ori vin în fiecare an, o experiență nouă. Putem să alegem masterpiece, putem să alegem opere extraordinar de cunoscute, dar cred că este o cerință a unui public exigent, al unui corist care este exigent, pentru că el vine dintr-un mediu în care practică muzica corală deja, să-i propunem lucruri originale. E un program foarte rar dat. Mi se pare o confruntare a acestor două tipuri de muzică, franceză și engleză, și așa ca o mică virgulă la final, mă gândeam să, la cererea lor, să le aducem muzică românească. Deci este un program variat, pe toate gusturile, cred. Așa cum spuneam, se poate dansa, se poate mișca pe el, nu este niciun caz trist, dar este profund, pentru că textele care le abordăm sunt texte profunde ale muzicii sacre.
1: Da, este într-un fel fire să fie așa. Sacrul este până la urmă o zonă care ne interesează pe toți și o zonă unui mister care trebuie sondat și poate fi sondat non-stop și până la urmă la nesfârșit. Bineînțeles că în viața de zi cu zi se mai estompează această imagine, dar eu sunt convins că, mai ales în momentul în care devii conștient de o anumită ordine, de un anumit tip de, nu știu, nu pot să-i spun altfel decât proiect general, știi că în acest proiect există și locul pentru sacralitate și atunci mai devreme sau mai târziu trebuie să te întâlnești și să te confrunți și cu această dimensiune.
0: Și mă bucur foarte mult pentru că cei care nu cunosc, chiar din participanți, mi-au spus că cântăm aceste lucruri pentru prima dată. Misiunea noastră, a mea, lui Stefan Schlantă, Liliana Faraon, este să îi facem să iubească această muzică, să o trăiască, să se bucure de ea, să o continue și, așa cum spuneam, muzica e atât de imensă încât e foarte greu de ales un program, pentru că ești tentat să faci totul. Pentru că ne vedem o singură dată pe an și atunci ne gândim cum putem să avem această trăire împreună.
1: La cota maximă, bănuiesc.
0: La cota maximă, da, la cota excelenței. La cota excelenței. Anul trecut, din public, mi-am spus, dar corul acesta de unde vine? Le-am spus, vine de peste tot. Deci,

0: nu au mai cântat împreună. Performanța noastră este să-i aducem împreună și la un nivel în care poate publicul să zică este nu departe de un cor profesionist.
1: Am înțeles, maestre Cristian Ciucă, mulțumesc pentru această participare, bineînțeles, mulțumesc pentru această nouă propunere și inițiativă, Brașov, România, iulie 12-18-2026, Summer Choir, încă o dată o șansă pentru toți cei care iubesc muzica și cântul vocal. Mulțumesc pentru toate cele spuse aici și tuturor ce ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!